0: Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
15: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
0: Nova.
16: Start dagen med
17: Gonova.
18: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
17: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
19: Nova.

Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
1: memory. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: til bud.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet.

0: aktivfri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
10: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
8: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petal. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på radio.dk/Nova.
1: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patro. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses

0: kan du sætte smil på hverdagen med 39 min.
1: Emma! Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med...

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
19: Som man... Det er der. Ja.
18: Hvem sagde, som man siger?
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
17: Nova.

Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Det her er Nova.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
12: Det er glad, om vi er politisk uenige.
13: Eller om du og jeg kunne blive venner.
11: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
3: Start dagen med
4: Gunova.
3: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
4: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petro. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med

0: jeg skal nok få dig.
1: Du rammer den aldrig. Kan du ikke se det? Den har drukket Red Bull.
0: Nå, så skal jeg også have en.
2: Red Bull giver vinger.
3: I Hus og Have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Hand i hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice.

0: Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
12: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder.

0: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Velkommen til 888. Det er online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Emma? Emma!
10: Ja, mor?
9: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petro. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
2: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nova. Hver morgen fra 6 til 9.
4: Og lige nu.
3: Lyden af i dag.
4: Nova.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rolegård. Natten til i dag, der har tusindvis af ansøgere fået svar på, om de er kommet ind på drømmestudiet. Får man et nej, så er der dog stadig mulighed at få en studieplads, for der er nemlig lidt over 16.000 ledige pladser i år. Det viser tal, som Forsknings- og Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet har ofte gjort. Og det er altså det laveste antal ledige pladser siden 2022. Der er flest ledige pladser på professionsbacheloruddannelserne, og samtidig så er lidt over 10.000 kvalificerede ansøgere blevet afvist på deres søgte uddannelser. Og i samme omgang, så er adgangskaraktererne jo altså også blevet ofte gjort, og der skal topkarakterer til, hvis man gerne vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Det viser også et nyt tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er altså kun få pladser, og derfor så opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave, nemlig datalogi. Her der er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er også stadig ledige pladser. Så smutter vi lige til USA, hvor USA's præsident Donald Trump han nu vil have svar på, om Rusland hjælper Iran med angreb i Mellemøsten. I går der sagde han nemlig, at han vil spørge den russiske præsident Vladimir Putin, om russiske satellitter bliver brugt af iranerne, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Udmeldingen kommer efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky lørdag meddelte, at de russiske satellitbilleder af amerikanske baser dukker op i Iran. Og så vil flere selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos Danmarks største pensionsselskab, PFA, der er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Og det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden efter at have investeret deres frie midler, det fortæller Camilla Schølin, der er privatøkonom i PFA. Hun peger også på, at flere gerne vil investere ud fra deres egne værdier, men der følger altså et ansvar med, fordi det betyder blandt andet, at man selv skal styre risikoen.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det bliver en frisk sommerdag med 17-22 grader, så en lidt til frisk vind fra vest. Vi får også lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen så kommer der altså flere skyer, særligt i de vestlige egne, hvor der også kan være enkelte byer.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden.

0: Det her er Gonova.
1: Ligegyldigt hvor gamle vores børn bliver, så er det jo stadigvæk børn, i nogen henseender i hvert fald, eller henseender. Særligt når det kommer til at få ting betalt. Fordi mine børn, de mener jo, at de er voksne, og de bestemmer selv, men mor, kunne du ikke betale? Og jeg har faktisk lige fundet ud af, at jeg betaler faktisk for sundhedsforsikring til mine unger. Og det føler...
2: Når du siger dine unger, så synes jeg bare lige, du skylder at forklare, hvor gamle dine unger er.
1: Jeg har tvillinger på 23, og så har jeg en på 17, som bor hjemme. Og jeg tænker, så længe man bor hjemme, så synes jeg stadigvæk, det er fair, at man betaler mange ting for sine børn. Men når de nu er flået fra reden, og ikke længere bor hjemme, så synes jeg måske også, det er... Så er der nogle ting, man ikke længere burde betale for sine børn. Jeg synes...
2: At noget som helst, eksempelvis.
1: Ja...
3: Ej.
2: Okay. Nu skal jeg bare lige høre, hvad synes du er fair, at dine forældre betaler for dig, Karoline?
3: Bare sådan overlevelsesnødvendige ting.
2: Men du får sgu da løn for at være her.
3: Nå, jo. Men
1: hvad betaler
2: du for? Ved dine forældre godt, du får løn for at være her? Eller har du ikke det? Har du ikke breaket for dem endnu?
3: Ej, men det er også... Jeg føler mange sådan nogle ting, hvor de alligevel har købt en familiepakke. Så er det synd ikke at lade mig være med. Du ved, Netflix.
2: Ja.
3: Synd ikke at lade mig være med.
2: Reelt set, så skal man jo bo sammen.
3: Ja, men man kan købe ekstra. Man kan købe... Min mor, hun betaler for, at jeg kan se det fra min egen bolig.
2: Mm-hmm.
3: Man kan købe sådan en ekstra adresse.
2: Så hun betaler din Netflix?
3: Ja, altså sådan
2: Hvad betaler hun mere?
3: Spotify.
2: Hvad betaler hun mere?
3: Danmark? Hedder det Danmark?
2: Mm-hmm.
1: Ja. Ja, sygesikring Danmark.
2: Jeg skrev til min søn her for ikke så lang tid siden, fordi jeg fandt ud af, at jeg blev ved med at betale for noget forsikring, og det var sådan noget 300 kroner om måneden.
3: Og hvor gammel er det nu, han er?
2: Han bliver 21 nu her,
3: yes.
2: Og han har sit eget job. Og jeg tror, han har et større rådighedsbeløb om måneden, end jeg har. Så derfor så er det sådan lidt, hvorfor skal jeg betale for det?
1: Ja, det giver mening.
2: Og så regnede jeg ud, hvor meget jeg bare havde betalt i år, og han havde lovet tidligere, at han ville skulle nok overtage den der betaling der. Så du skal lige få ændret betaling, ellers så sender jeg en anmodning på det, som jeg har betalt for dig i løbet af året i år. Så var hans motivation meget hurtigt til at få ændret det. Nu ser vi om den første, om han har husket det eller ej.
3: Ej, hvor spændende.
2: Ja.
3: Jeg krydser fingre for ham
2: også. Jeg kunne ikke finde på at gøre det. Det var bare ligesom for, du ved...
3: Ej, det skal du ikke sige nu jo.
2: Nej, men jo...
1: I rettesættelse uden konsekvens har ingen relevans.
2: Og jeg er fuldstændig ret. Mette for jeres pris, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Hvad betaler mamma?
4: Jamen, det gør hun ikke mere, men det gjorde hun. Jeg troede faktisk, at da jeg blev 18, at mit sygeforsikring Danmark var rykket over i mit navn.
2: Mm.
3: Jeg kender.
4: Det var det så åbenbart ikke. Så da jeg havde fået begge mine børn og tænkte, ej, jeg må hellere lige få dem ind under, det var jo gratis og alt sådan noget. Så siger den søde dame til mig derinde, jamen, du er ikke oprettet herinde. Nej. Det kan ikke være rigtigt, siger jeg, får tilskud og alt muligt, siger når jeg er hos lægen og henter medicin. Må jeg lige få dit CPR-nummer? Det fik hun jo så. Jo, ja, du er så stadig koblet ind under din mor, skulle virkelig have opfattet
2: det. Hvor har du selv fået børn? Hvor gammel var du, da du stoppede med at få det betalt af din mor med det?
4: 34,5.
3: Åh,
2: nej.
3: 8,5.
2: Skammede du dig over det, eller var du sådan lidt, ja, okay, fint nok?
4: Jeg vil ikke sige, at jeg skammede mig, fordi jeg troede faktisk, at hun havde gjort det, for det sagde hun jo til mig, men det havde hun så ikke gjort, og så var jeg sådan, kan vi så ikke også få mine børn med ind under min mor?
3: Ja, men går den, så går den.
4: Jo, det var ligesom ikke rigtigt din mors børn.
2: Nej.
4: Nå, så var det jo ærgerligt.
2: Ja.
4: Men så kom hun så også lige med og fortalte, hvor meget jeg så havde sparet på de der mange år, fra jeg var 18 til 34. Så det var sådan næsten 60.000.
2: Oh my god. Og det, når du siger det på...
4: Til mor og sige tak, Mutti.
2: Ja, det er sikkert lidt ekstra på
1: kæmpe lopster.
2: Oh my god.
4: Ja, men jeg er også ene barn, så det er fint. Hun mærker det ikke alligevel.
2: Nej, det er klart.
1: Det gør hun
2: ikke. Udnytter du det bare med.
4: Jeg er så ikke mere.
3: Nej.
2: Mette, tak for ringet. Han fremover en dag.
4: Ja, selv tak. I lige måde.
2: Tak.
3: Hej.
0: Det er da ikke déjà vu.
5: Det er da ikke déjà vu.
0: Det er Gonova Special.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu, og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
21: Hvad for noget?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
27: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu

0: special.
1: Karen fra Frederikssund, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi talte lige for et øjeblik om det der med, hvad ens forældre betaler for, som de måske har glemt at afmelde, eller man har overtalt dem til at betale for en. Hvad får du dine forældre til at betale for?
2: Vi er så heldige, at mine forældre betaler vores datters skolegang, hele skolegang på en privatskole.
1: Nå, luksus. Hvordan fik du overtalt dine forældre til det?
2: Ja, det fik jeg faktisk ikke. Det var dem selv, der lige pludselig bød ind med at sige, at da hun skulle starte skole, at så kan vi lige betale. Stod vi ikke, at det faktisk var hele skolegangen, alle årene, inklusive computer, inklusive ture, inklusive alt.
1: Føler du, Karen, at de betaler for dig, eller betaler de i virkeligheden for dit barn?
2: For barnebarn. Ja. Det gør jeg. Det føler de gør. Og de har selv i tale sat, at det er en kompensation, fordi hun kom så sent i forhold til to fætter.
1: Nå, okay.
2: Men stadig er det meget flot.
1: Ja, det er for fanden da. Ja, hvor de løber der hurtigt op med privatskole og ture.
2: Og... Jamen, de er over på og lidt ture, og lidt, de rejser rimelig meget på den skole.
1: Ja.
3: Men det er jo smart, fedt. Ja. Det er jo smart, du ved, man skal investere i ungdommen, ikke? Fordi det er dem, der skal passe på os, når vi bliver rigtig gamle.
2: Ja, det gør.
1: Nå, men også, hvis de er lidt ved muften, Karen, så er der ikke nogen grund til, at de ikke skulle betale.
2: Nej, men de mangler ikke noget.
1: Nej, præcis. Andet end noget at bruge pengene på. Ja, ja, ja. Så investerer de dem ikke i bitcoins eller noget lort. Så det er alt er godt. Karen, tak for ringet, og have en fantastisk dag.
2: God dag til jer.
1: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
1: Lad os lige runde den af hos Cecilie fra Tønder, en af de unge på linjen her. Godmorgen, Cecilie.
4: Godmorgen.
1: 21 år gammel, så jeg tænker, er det ikke retfærdigt, at Cecilies forældre betaler en del for hende?
3: Nej. No.
1: Nej, siger Maj-Brit. Hvad betaler de for dig, Cecilie?
4: De har betalt mit indskud til min lejlighed.
1: Ja.
4: Så betaler de halvdelen af min husleje også. Så betaler de alle mine forsikringer og mobilregning, og så betaler de til min bil.
1: Og
4: som jeg har fået fra dem også.
3: Ja.
1: Så føler du det fair?
4: Ja, det synes jeg.
5: Det er, så løb med den.
3: Hun har bil, hun kan bare køre.
5: Ja, kør med den.
1: Hvor lang tid tror du kan holde den kørende med det her, Cecilie? Altså, er der en udløbsdato på det her på et tidspunkt?
4: Ja, og for dem var det nok helst i går, men nu har jeg så lige fået et arbejde, så nu går det nok ikke så længe, før jeg skal betale det hele selv.
1: Okay, det kommer til at gøre ondt, det der, når man pludselig skal til at betale. Man finder ud af, hvor dyrt det er at have bil, hvor dyrt husleje er.
3: Og det der med, at man får sin løn, og den tækker ind, og man tænker, og så går der lige en dag, så den råder på betalingsservice helt lortet, så er det bare væk igen. Ja.
5: Dammit, mand.
1: Oh my god. Nyd det, så længe det var, Cecilie.
6: Lyden af Danmark om morgenen. Go Nova Special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver en frisk sommerdag med 17-22 grader, så en lidt til frisk vind fra vest. Vi får også lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen så kommer der altså flere skyer, særligt i de vestlige egne, hvor der også kan være enkelte byer.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Nova. Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med fly og hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder

0: Oh, det er en god kombi.
1: Mm. Ej, den er virkelig sprød.
2: Det er virkelig perfekt.
3: Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur.

0: I casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
13: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Nogen, der kunne tænke sig at tage på badeferie?
2: Ja, tak.
1: Jeg har fundet et sted, som kunne se helt fantastisk ud. Det er en planet, som hedder K2-18b. Man har fundet ud af, at det ser ud som om, at der er enorme havområder. Den er 2,5 gange større end jorden. Og det kunne da være, at man skulle tage det til og tage på badeferie.
2: Men hvordan er vejret?
1: Det ved man ikke helt endnu. Der er nogle enkelte ting, man ikke ved, som for eksempel, hvad er det der vand eller hav lavet af? Det behøver ikke nødvendigvis være vand, det kan være nogle andre ting. Og så er der en lille detalje, at man skal nok mellemlande et par gange, inden man når der frem. Det ligger 124 lysår væk. Jeg lavede et hurtigt regnestykke, sådan lige uden at gå helt i detaljer, for at finde ud af, hvor lang tid vil med nuværende teknologi tage os og komme derhen. Mm. Den ting, vi har os mennesker produceret, som er længst væk fra jorden på nuværende tidspunkt, det er jo den der rumsonde, som blev sendt op en gang i 70'erne, som hedder Voyager. Mm. Og den er omkring en lysdag væk fra os nu. Den har rejst med en fandeste fart i over 50 år. Ja. Og nu er den en lysdag væk. Ja, til sammenligning af den her planet, altså 124 år lysår væk. Altså 124 lysår væk.
2: Ja. Så rynkecreme er en god ting at have med.
1: Det er, og måske også nogle sovepiller, fordi at det vil tage 2.263.000 år at komme der til.
2: Hvorfor lukker du sådan, og så tager det så lang tid? Nu havde jeg lige glædet mig til en badeferie.
3: Ej, jeg er ikke til en ikke direkte tur alligevel. Hvor man ikke om at mellemlande.
1: Nej.
4: Stress også helst tage toget.
3: Ja.
1: Mellemlande på Mars. Eller noget. Men det er da spændende, at det er fundet en ny planet, hvor der måske er noget liv, eller et eller andet. Vi kommer nok aldrig til at møde dem.
3: Men det er også uhyggeligt, ja.
1: Ja. Det kan være, de er på vej. Det kan være, de kommer og redder os.
3: Fra hvad?
1: Fra os selv.
3: Ja, det er jo det.
4: Åh, ja.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rudigård. 3 ud af 4 kommende studerende skal læse i områderne nær en af landets 4 største byer. Andelen er dermed uændret i forhold til de seneste år. Det fremgik i aftes af nytal fra Uddannelsesministeriet. Samlet set er antallet af optagende dog faldet i forhold til sidste år, og det gælder både i og uden for de største byer. Udviklingen sker, selvom et bredt flertal i Folketinget i 2021 lavede en aftale om at flytte uddannelsespladser ud af store byerne. Hver anden kræftpatient udvikler angst og depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år, det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. Han forklarer, at diagnosen ofte opleves som en trussel på livet. I den nye politiske kræftplan, der er der fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Kræftforskeren, han tvivler dog på, at planen vil gøre det nemmere. Med næsten 500.000 kræftoverlevere herhjemme, så bliver det nemlig en kæmpe opgave for de praktiserende læger. Omfanget af naturbrandene i Frankrig er uden sidestykke, det siger landets præsident Emmanuel Macron, der kalder situationen den værste siden 2. verdenskrig, det skriver DR. En ny hedebølge med temperaturer op mod de 40 grader ventes her de kommende dage at gøre slukningsarbejdet endnu vanskeligere. I det hårdest ramte område Gironde, der er over 220.000 mennesker blevet evakueret, og mere end 42.000 hektar er brændt. Og det svarer altså til 2/3 af Bornholm, der simpelthen er brændt ned. 2.500 brandfolk er sat ind i kampen mod de omfattende naturbrande her. Og så slutter vi herhjemme igen, fordi flere af os ønsker selv at bestemme, hvordan pensionsopsparingen bliver investeret. Hos Danmarks største pensionsselskab, PFA, der er antallet af kunder, der selv investerer deres pension steget med knap 60% på bare et år. Og det er især de unge, der i stigende grad tager styringen. Ifølge PFA så skyldes den her udvikling blandt andet, at flere har fået erfaring med at investere deres egne penge, og de ønsker, at pensionen afspejler deres personlige værdier. Men går man den vej, så kræver det altså også, at man selv er klar til at tage risikoen.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Igen i dag får vi en frisk og måske lidt kølig sommerdag, der er mellem 17 og 22 grader. Og så her i formiddagstimerne, der har vi lidt eller nogen sol. Men som dagen skrider frem, så kommer der altså lidt flere skyer ind fra vest, der også kan indeholde byer.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Ting, man har lært på nettet, nemlig at man bruger sin næse anderledes, end man går og tror. Jeg var ikke klar over, det er I højst sandsynligt heller ikke, at vi har to næsebor, det er langt de fleste af os, men vi bruger dem sjældent lige meget på samme tid. Der, hvor man især lægger mærke til det, det er, hvis man er forkølet, så er man typisk mere sådan stoppet i det ene næsebor, ja, end i det andet næsebor. Ja. Og det er fordi, at næsen kører i sådan en cyklus skiftevis, er det lidt det ene næsebor, der arbejder, og lidt det andet næsebor, der arbejder. Så hvis I trækker vejret ind gennem næsen nu, så kan I mærke, at det ene er lidt mere hul igennem, end der er i det andet.
2: Jeg er klar, det er en højere næsebordspige.
1: Men, og det er også
3: højere lige nu.
1: Men det skifter åbenbart. Det er sådan en cyklus på 4-6 timer-agtigt, for at den fungerer bedst muligt, er bedst hydreret og sådan nogle ting. Det læste jeg i går.
3: Smart.
1: Så det er crazy.
2: Det er også derfor, jeg nogle gange ikke kan høre, hvad du siger, fordi jeg bruger også højre og venstre øre forskelligt.
1: Det er meget muligt.
2: Så mit venstre øre er ofte meget døvt, Dennis, vil jeg bare
1: sige. Ja, det har jeg ikke læst om på nettet, men det lyder plausibelt, Marvis.
3: Ja.
2: Jeg tog et par bukser på her til morgen, som jeg ikke har haft på i 100 år. Et par læderbukser, som jeg sidst havde på, tror jeg måske i marts, fordi der var det lidt koldt. Det er sådan nogle, man ikke gider gå med, når det er varmt. Og så stak jeg hænderne i lommen, så tænker jeg, men det... Og så lå der en pakke tyggegummi.
1: No, ja.
2: Og så tænkte jeg, og jeg har jo ikke, jeg vasker jo ikke læderbukser. De er faktisk aldrig nogensinde blevet renset. Det er lidt klamt, når jeg tænker over det. Men det er en anden side af sagen. Kan jeg spise det her tyggegummi? Altså, det har jo ligget inde i mit skab i, hvad? 7 måneder.
1: Sagtens. Er det sukkerfrit?
2: Sugar-free.
1: Så ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, hvis der er sukker i, så plejer det at kunne holde længere tid.
2: Mm.
1: Min kæreste tog sin vinterjakke i brug her i weekenden, eller i efterårsferien.
2: Mm.
1: Hun fandt også en pakke tyggegummi i lommen, og den røg altså ud.
2: Altså, jeg har kun taget et stykke, kan jeg se, og jeg har jo lukket den sirligt i toppen.
1: Ja.
3: Jeg synes sagtens, Majbrit. Ja.
1: Nå, men tyk, du er lidt løs, så kan vi lige snakke med Laura i mellemtiden. Hej, Laura.
4: Hej. Jeg var jo til en fødselsdag her forleden, hvor at, den pakke, jeg havde bestilt til vedkommende, ikke lige var kommet endnu. Så den hentede jeg så i går. Det blev en lidt forsinket fødselsdagsgave. Men jeg havde bestilt en mini-hakker, og jeg henter den største papkasse, og jeg sådan, ordet mini indgår. Ja. Undskyld, burde den ikke være mindre, den her pakke? Og så åbner jeg den, så fylder den en tredjedel, eller måske fjerdedel af papkassen.
2: Jamen, det
4: er det ikke helt væk?
2: Jo, det er noget svineri.
4: Spild af emballage.
1: Ja, ja, men også bare prøv at tænke på, hvor meget...
2: De kan ikke fragte.
4: Jeg tabte min cykel, fordi
1: de kunne have taget en fragtet med en meget mindre bil. Så men der er nogle af de der automatiske pakke ting, som ikke kan finde ud af det. Jeg ved ikke, om de stadigvæk har det, men Coop havde sådan en pakke ting på et tidspunkt, hvor jeg købte en lille ting i os, som kom i sådan en gigantisk papkasse.
2: Ja. Matas gør det. Så har det bare masser af papir i, og så ligger der, så har man lige bestilt en lille bitte dudelut, og så kommer sådan en en gang i en meter. Ej, det passer ikke, men det føles sådan.
1: Der burde jo snart overveje, om der skulle pant på pakkeindpakning.
2: Ja.
1: Fordi at, det er meget pap, der bare bliver smidt ud, som nemt kunne genbruges, man kunne aflevere igen.
2: Men det, der er kommet nu på, eller ikke pant, men der er kommet ekstra afgifter i supermarkederne.
1: Mm. Mm.
2: Så, så når du køber noget i glas, og hvis du går ved bæren og køber de der fine hvide æsker, du får vinerbrød og sådan noget i. Alt er blevet dyrere, fordi nu skal butikkerne til at betale ekstra afgift. Ja. For de der emballage der.
1: Jeg taber min kage i hånden fremover for at spare penge.
0: Det bedste fra morgenradioen. Gonova Special.

0: lytte med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
19: Som man... Det er der.
18: Hvem sagde, som man siger?
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Michael fra Ballerup er første levende billede på linjen. Godmorgen, Michael.
1: Godmorgen.
0: Hvor fører din... Er du ude at køre?
1: Mm-hmm. Jeg er ude at køre.
0: Okay. Hvor fører din bil derhen her til morgen?
1: Den fører mig til Frederiksberg.
0: Det er jo et dejligt sted. Halv sted. Skal du arbejde på Frederiksberg?
1: Det skal jeg, ja.
0: Og hvad laver du på Frederiksberg så tidligt om morgenen?
1: Jamen, jeg skal ud og gå som, kan man sige, det man kalder ejendomsfunktionært. Går som 18-mand.
0: Nå, for sådan, sådan der. Jamen, spændende. Michael, hils. Vi vil jo gerne give dig et horoskop, så spørgsmålet er, hvilket stjernetegn er du så heldig at være født i?
1: Ja, men jeg er jo så heldig at være født i skorpionen.
0: Har du fødselsdag i dag, eller snart?
1: Den 28. oktober, så det er lige rundt i hjørne.
0: Yes.
2: Men skorpionen, den kommer her. Du finder Gud i dag, lige under en bunke blade, helt kold og våd. Du tager ham med hjem, varmer ham, og pludselig så får han gløden tilbage i kinderne. Stjernerne kan dog fortælle, at det bliver en kort fornøjelse, da du meget hurtigt bliver træt af hans evige fordømmelser og strenge regler. Og selvom det føles rart i starten, så skal du vælge, om du er from eller fræk. Og vi kender godt svaret, din slampert.
1: Ja, okay.
0: Så.
1: Det er spændende.
0: Jo, men der ligger mange nedfaldende blade nu i dag. Så, Michael, god dag. Tak for ringen.
1: Tak, jeg er lige mod.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: Godmorgen, Jeanette.
3: Godmorgen.
0: Jeanette er fra Broby.
3: Ja. Yeah.
0: Smilesby. Hvor er du på vej hen?
3: Jeg er på vej på arbejde.
0: Og hvilken by? Ikke Broby, tænker jeg. Den er ikke så stor, man behøver at køre den i bil.
3: Nej, det er Svendborg.
0: Mm. Nå, Svendborg. Okay, dejligt. Yeah. Lækkert. Hvad skal du lave Svendborg?
3: Jeg er pædagog, så...
0: Okay. Jamen, du er slet... Altså, vi er inde i influenza-sæsonen nu. Det er det, du siger.
3: Ja.
0: Ja. Der er lang næse for alle pengene. Hvilke stjernetegn er du født i, Jeanette?
3: Jeg er vægt.
0: Vi snupper hos god til en vægt.
2: Du er mystisk som en tåget oktobermorgen. Men pas på ikke at være så kryptisk, at ingen gider at skrive til dig. Et lille tip er, at et enkelt hej virker bedre end et gådefuldt citat fra en mørk roman.
0: Ja. Det vil også være mærkeligt.
2: Særligt, hvis du er pædagog.
0: Mor, Jeanette, hun er blevet så mærkelig.
3: Det er nok altid været.
0: Ja, men det er også okay. Jeanette, du passer perfekt ind i vores selskab, så tak for ringen og god dag.
3: I lige måde, tak.
0: Tak, hej.
3: Hej.
0: Hvor kan vi runde den af hen? Hvad med at tage til byen, som er kendt som Danish for Progress? Godmorgen, Mathias fra Aarhus.
4: Godmorgen.
0: I ligger nummer et.
4: Ja, tak.
0: Ja, tak. Sådan. Er du også på farten her på morgenstunden?
4: Det er jeg i hvert fald. Jeg er også på vej på arbejde nu.
0: Hvad er destinationen? Bliver du i Aarhus?
4: Jeg bliver i Aarhus, ja. Fremad. Indtil videre.
0: Ja, indtil videre. Okay, så mindre der dukker noget bedre op i løbet af dagen.
4: Ja, lige
0: det er godt. Hvilke stjernetegn er du født i?
4: Jeg er tvilling.
2: Den kommer her. Du flyver højt i dag. Måske for højt. Pas på ikke at tro, at du kan gå på skyer, for tyngdekraften har en særlig evne til at mindre om virkeligheden. Især efter tredje stykke kage. Men hey, selv når du falder, lander du blødt. Sofaen har nemlig kald på dig flere gange her til morgen.
4: Ja, det er ingen løgn.
0: Mathias, vi håber, det bliver en dejlig dag, og pøj pøj med det vi.
4: Jo, tak skal du have.
0: Godt.
4: Tak for at
0: være på programmet. Tak skal du have. Hej.
5: De bedste klip fra programmet. Go

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Igen i dag får vi en frisk og måske lidt kølig sommerdag, der er mellem 17 og 22 grader. Og så her i formiddagstimerne, der har vi lidt eller nogen sol. Men som dagen skrider frem, så kommer der altså lidt flere skyer ind fra vest, der også kan indeholde byer.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris

0: Øber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Nova.
12: Start dagen med
13: Gonova.
12: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
13: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Det her er Gonova.
1: Hvad skete hos dig, Caroline?
2: Ej, men jeg har været så spændende. Jeg vil bare sige, hvis man godt kan lide sådan, vindruer er så crispy, at de knaser. Som i chips, du ved. Autumn Crisp vindruerne. Man kan købe dem i Netto. De er store, først og fremmest. Kernfri. Og når jeg siger dig, de er crisp. Altså sådan, man kunne høre det. Min roomie kunne høre det på den anden side af væggen. Hun sagde, spiser du chips? Nej.
3: Nej, det er sejt.
2: Vindruer.
1: Og de er jo ikke kernefri.
2: Nej.
1: Nå, fordi... fordi det findes vel grundlæggende ikke kernefri. Men prøv at byde dem over og se, hvad der er inde i. Men de er sådan bløde kernerne.
2: Ja, okay.
1: Så, jamen, men de er vildt gode, de der.
2: Ja, jeg har slet ikke opdaget kernerne.
3: Var de på tilbud, fordi nogle gange koster det lidt? Okay.
2: De var i hvert fald...
1: Ja, de koster en formue.
2: Ja, weekenden. Ja.
1: Jeg synes, jeg kan huske for mange år siden, altså måske for 20 år siden eller mere, så sådan noget, når vindruesæsonen, som er nu, når den ligesom gik i gang, så fik man nærmest forærende i supermarkedet. Det gør det da i hvert fald ikke længere, skulle hilse sig.
2: Nej, dog ikke. Så tilbud var de heller ikke.
1: Jeg vil øvrigt bare gerne sende en, jeg ved ikke, ikke et skud uden fatva ud til den person, som skulle købe noget af mig i går, som bare ghostede mig.
2: Nej,
1: du ved, vi havde aftalt alting, og du ved, han havde pranget lidt om prisen, og jeg havde givet mig lidt, og så havde vi aftalt den tid. Men så hørte jeg aldrig frem. Ej. Jeg skrev til ham, det var sådan, at jeg ventede hjemme oven i købet, for vi skulle videre og spise frokost.
2: Ej,
1: så
2: jeg ventede hjemme.
1: Så, og det værste var, at jeg så ville gå ind og give ham en dårlig rating bagefter, så havde jeg så solgt den til en, som var mega sød. Så skud ud til KLR. Så kunne jeg ikke gå ind og give ham den anden fjolset en dårlig rating, og det har jeg stadigvæk lidt irriteret over.
2: Aha, okay.
1: At jeg ikke kunne give ham bare lidt karma, så han har en dårlig rating på sin profil. Men,
3: så er det godt, du har et radioprogram.
1: Ja, jamen, jeg kan ikke huske, hvad
3: han hedder. Det er jo lige meget, han ved det jo godt.
1: Og det var heller ikke hans rigtige navn.
3: Nej, men alle, der har gjort det, ved du, at de skal skamme sig.
1: Lad være med ghost. Bare skriv til folk, og jeg vil købe den alligevel. Jeg kommer ikke. Ha' en god dag. Hej, hej.
2: Ja, præcis.
1: Altså, det er bare det, du skal skrive.
2: Det kunne være, han var genert.
1: Ej, det var han fandme ikke. Skal jeg love dig for, jeg satte noget til salg. Jeg gik ikke et minut, så havde han skrevet, og han var allerede i gang med at prange om prisen. Så det kan man ikke beskylde ham for. Nej. Så ved jeg ikke. Jeg håber, han er cykelpunkteret her, tror jeg.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Natten til i dag, der har tusindvis af ansøgere fået svar på, om de har fået en plads på drømmestudiet. Omkring 80% de har altså fået gode nyheder. Knap 4 ud af 5 er nemlig blevet optaget på deres første prioritet. I alt 60.000 personer har fået tilbudt en plads på en videregående uddannelse. Skulle man have fået et nej, så er der dog stadig mulighed for at få en studieplads. I år der er der nemlig lidt over 16.000 ledige pladser tilbage. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Så kan en kræftdiagnose opleves som en trussel på livet, og særligt det første år efter diagnosen, der er kræftpatienter derfor i øget risiko for at udvikle angst, depression eller en anden psykisk lidelse. Det viser et studie blandt knap 300.000 danskere, det fortæller kræftforsker på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan, der er der fokus på at hjælpe patienter med senfølger, men kræftforskeren her, han tvivler altså på, at planen vil gøre det nemmere, fordi med næsten 500.000 kræftoverlevere herhjemme, så bliver det altså en kæmpe opgave for vores praktiserende læger, siger han. Over 204.000 hektar land er indtil videre blevet ramt af naturbrande i Spanien, og dermed så er årets brandsæson i landet altså en af de værste nogensinde, det skriver Sky News på baggrund af data fra det europæiske informationssystem for skovbrande. Spaniens premierminister Pedro Sanchez, han kalder ifølge CNN brandene et tydeligt tegn på klimakrisen. Han peger på, at stigende temperaturer og også hyppigere hedebølger gør landet mere sårbart over for naturbrande. Så er den japanske regering gået ind i kampen mod barnløshed. Regeringen har lanceret en dating-app for at hæve landets lave fødselstal. Og lige nu, der ser det altså ud til at virke. 265 par er i hvert fald blevet gift, efter at de har mødt hinanden på den her AI-drevne app. Det viser officielle regeringsdata. For at få adgang til appen, så skal brugere gennemføre et online-interview og også bevise, at de er singler. Og det skal altså sikre, at det kun er personer, der reelt ønsker at blive gift, der tilmelder sig. Tiltaget her, det sker efter, at antallet af fødsler i Japan sidste år ramte et lavpunkt.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Du er stået op til en ret flot morgen, hvor der er altså nogen eller en del sol i det meste af landet. Som dagen skriver frem, så kommer der dog en del skyer ind fra vest, og vi får også større risiko for byer. Temperaturen i dag, de ligger mellem 17 og 22 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Tænk dig rigtig godt om. Du får en gratis personlig assistent, men personen må kun hjælpe dig med én ting. Altså sådan én ting per dag. Det er ikke sådan, du kan få dem til alting.
2: Og jeg har så man kan ikke sige, om mandagen klarer du vasketøj, om tirsdagen, så laver du mad?
1: Nej. Nej. Og jeg har tænkt meget over det. Jeg er alt andet end doven. Jeg er enormt
3: produktiv.
1: Produktiv. Men jeg hader. Jeg hader på alle sæt og vis at lave mad.
3: Nå.
1: Og jeg ved, jeg vil hellere vaske gulv og pusse vinduer og trække ukrudt op og flække brænde og fælde træ, end jeg vil lave frikadeller. Jeg freaking hader at lave mad. Så hvis jeg fik en personlig assistent, så skulle personen lave mad.
2: Rydder vedkommende væk også?
1: Nej. Nej, nej.
2: Så vedkommende laver kun mad?
1: Ja, men personen har også handlet ind. Altså sørg for måltidet.
3: Okay,
1: der er handlet ind, og der bliver lavet mad.
2: Nu skal
1: mad.
2: Du beslutte dig for, hvor meget man må sætte vedkommende til. Laver de mad, eller er de også indhandlingskøbe?
1: Om fair nok, jeg vil gerne handle ind, så. De laver bare mad.
2: De laver mad.
1: Ja.
3: Oh, det kræver også
4: vi kunne blive gift os to.
1: Ja.
2: Så falder jeg tre, så laver
3: jeg mad. Jeg vil gerne lave mad, når mig bare vil alt andet. Ja.
1: Jeg gider alt i verden, bare ikke at lave mad. Nej, hvad hedder det?
2: Hvis I boede i Utah, så kunne Søren godt...
4: For flere damer.
2: Det kunne en chance.
4: Du kunne også være med i, så har vi...
1: Ja. Hvad vil du, Dennis?
2: Hvis man kunne få en personlig assistent, har man den for evigt, så det er ikke sådan, man kan lave om på det nogensinde?
4: Nej, for evigt.
2: Det er jo umuligt, for det er umiddelbart, tænker jeg, personlig træner vil jeg gerne have.
4: Ja.
2: En, som var personlig træner. Som, du ved, som sørger for, at så er det nu. Tag fem mere. Og den slags.
4: Og stå klar til dig, så du ikke sådan, siger...
2: Har lavet programmet, har sørget for, at jeg laver tingene, motiverer mig og alt det der. En personlig træner, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil gide at have det samme for evigt.
3: Nej.
2: Jeg godt, måske kunne man gøre det et år, og så kunne man så skifte ud. Er det fri transfer på et tidspunkt?
1: Ja, så lad os bare sige det.
2: Okay, så det er bare et år, jeg har vedkommende her.
1: Yes.
2: Så kan man altid forlænge, hvis det er, man synes.
1: Hold nu kæft og kom med din beskrivelse af, hvad du gerne kunne tænke dig.
2: Personlig træner. Jeg vil gerne have en personlig træner, som så motiverer mig. 70 11 9000. Det er da et sjovt eksperiment, det her. Men, og vedkommende skal bare kun gøre det.
1: Ja.
2: Lave et program, sørge for, at i dag, der løber vi. I dag, der laver vi træning på trapper. I dag, der... eller og tager imod alle mine dårlige undskyldninger.
1: Ja, og lægger dine undskyldninger ned og får dig i gang.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ja. Ja, det giver mening.
2: Det vil jeg gerne. Jeg kan godt lide at lave mad. Jeg elsker at handle.
4: Det gør jeg så ikke.
2: Jeg har ikke nogen have.
3: Nej.
2: Og jeg tror også, jeg får en masse energi af at træne. Det siger dem, der træner meget, at det gør man. Så
4: det er den der løgn, den klassiske.
2: Ja. Hvad vil du?
3: Jeg tror, jeg vil have en, der tog mit vasketøj.
2: Hvor meget vasketøj? Altså, du bor én person.
3: Jamen, tænkte,
2: hvor meget fordi, kan du svine?
3: Det var også fordi, jeg tænkte, det var inden jeg vidste, at der var fri transfer på den, så tænkte jeg, i længden, så er det vel fucking smart.
2: Nå, okay, så du tænker også børn.
3: Jeg tænker bare sådan, ej, okay, nu tænker jeg lige langt. Det kommer an på, hvor langt kontrakten er.
2: Mm-hmm.
3: Men jeg tænker, ja, og så, nu, nogle gange så lader jeg bare håbe op.
2: Ja.
1: Hvor meget tøj har du? Altså, jeg tror ikke, hvis da jeg var i din alder, der havde jeg ikke engang til at fylde en maskine. Så
3: nå, okay, ej, det har jeg alligevel.
1: Ja, okay.
3: Men det og så bare, du ved, det bliver foldet klar.
2: Mm. Okay, nice. Jeg kan godt lide at vaske tøj. Jeg synes egentlig, det er meget hyggeligt at putte ind i vaskemaskinen. Det er det der med, når den spiller den lille melodi, man skal have det ud, og man skal hænge det op, og skal foldes.
3: Ja, det giver mig meget negativitet i livet, skal jeg være ærlig sige, den der klokke.
2: Min spiller sådan en glad en.
3: Nej.
2: Men den er ikke glad med den melodi. Så vasketøj på den lange bane, jeg kan godt se logikken i det.
3: Ja. Babymos og sådan noget. Jeg hører det spiller. Ja,
2: been there, done that. Ja. Yes. Signe?
4: Jeg synes, der er mange muligheder, men som I siger, hvis man skal have det som vedvarende. Men og kender de der sådan småtteri, man ikke lige får gjort nogle gange, lige med at tørre af, altså nede i skuffer, eller sådan noget småt noget.
2: Mm.
4: Sådan noget, jeg lige glemmer, og lige får ordet. Altså, må man have, det er sådan en overfladetørre ind i køleskabet.
2: Så ikke engang rengøringsassistent, men overfladetørre.
4: Ja, men det er jo bare fordi, hvis man ikke må have det hele, for så vil jeg jo have alt sortering og oprydning. Men jeg tænker, hvis man nu havde en, du ved, lige en gang imellem os, lige fik sådan en gang hver dag, som lige sørgede for at tage et nyt rum, og så tog man lige
3: overfladetørre-agtigt.
4: Ja, men du ved, der krummer ned i skufferne.
1: Ja, men det giver god mening.
4: Og ind i køleskabet. Jeg har jo flere mere end et køleskab, så jeg...
3: Nå, jamen altså. Forstår. Man skal tænke smart taktisk.
4: Ja.
2: Jeg synes det ikke, det er nogen dårlig idé. Faktisk.
4: Nej, hvad? Nej. Og så inde i rummene, inde i hos børnene og sådan noget også, ikke? Der kan også betyde noget forflade af.
0: Du får Gunova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gunova Special.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: booster.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
7: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Lone fra Rødby, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Er det ikke bare en hver menneskes drøm at have en assistent, der kunne gøre bare én ting for dig?
2: I hvert fald.
1: Hvad vil du?
2: Jeg vil have en, der kunne investere, så jeg aldrig manglede penge.
3: Åh, smart. Hvor er du smartere end os alle sammen.
2: Jeg havde jo råd til at købe alt det andet.
3: Lige præcis. Altså, skulle jeg både have en kok og en massør?
4: Ja, hack. Åh.
2: Det ville da være lækkert.
1: Ja, det kræver selvfølgelig, at man har noget startkapital til den der investeringsperson. Ellers så kan det jo godt være, at det starter lidt i det små, jo.
3: Så går det lidt langsommere.
2: Det ville jo ikke gøre noget.
1: Nej.
2: Nej. Altså, lidt har vel også ret, ikke?
1: Jo, bestemt. Men det er fremragende. Er du godt gift i forvejen, Lone?
2: Det er jeg.
1: Men ikke en, der har forstand på investeringer i en sådan grad, at du har gratis massør og den slags?
2: Nej, til gengæld så har jeg en gratis kok.
3: Når hun har lifehacket.
1: Det har mig bedre halvdel også, jo. Lone, tak for ringen, og god dag.
2: Lige over.
1: Tak. Hej. Maria fra Viborg har en god idé her. Godmorgen, Maria.
5: Godmorgen.
1: Hvis du fik en personlig assistent, men de kun måtte hjælpe dig med at gøre én ting, hvad skulle vedkommende så lave?
5: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at han passede, eller hun passede mit arbejde. Han kan godt forstå, at du griner.
3: Hold kæft, for du er smart. Hvorfor er de meget smartere end
5: det? Ja, så har man praktisk. Alt andet.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men nu ved jeg ikke, hvordan du er, Maria, men jeg kender mig selv. Når jeg har for meget fritid, så begynder jeg pludselig at finde på ting, jeg kan bruge mine penge til. Og det er jo fordelen ved at være på arbejde. Jamen, i dag er der 8 timer, hvor jeg ikke bruger mine penge. Ja.
5: Oh. Men prøv at tænke på, at der er en, der tog dit arbejde.
1: Ja.
5: Så du tjener egentlig penge, uden at være på arbejde.
1: Ja, og jeg kan godt lide tanken om det.
3: Men problemet er, så har han al den fritid til at bruge alle de penge, han som en anden tjener. Og så hvad skal han?
4: Jo. Eller dobbeltindsigt.
3: Det bliver dyrt.
4: Man får et andet arbejde. Det vil mig
3: gøre.
5: Man
3: kan
5: også
1: have
5: et bidjob.
3: Ja,
1: ja,
3: og det vil jeg gøre, ja.
1: Ja, ja. Ja. Fordi problemet er, at mig vil ikke have godt af at have fri for lang tid. Også fordi hun mangler en serie at se.
5: Ja.
1: Så hun vil kede sig for hurtigt.
3: Ja, helt vildt.
1: Men
5: jeg mangler også en serie, så hvis I kom på en på et tidspunkt, så må jeg sige det.
1: Hvad kan du lige? Skal det være noget med udklædning, han har sagt? Altså flotte rober, eller skal det være noget med død, blod, udlykkelse eller action?
5: Action.
3: Og jeg elsker også action.
1: Okay, amen. I må vente. Caroline fortalte, at der kommer en ny sæson Prison Break næste år.
5: Den kan jeg godt lide. Det er en af de serier, jeg har set alle afsnit
4: af. Yes. Disney Plus, tror jeg, det var.
1: Yeah. Disney Plus næste år.
5: Ved hvad, det glæder vi til.
1: Maria, have en dejlig dag, og tak for ringen.
5: Ja, tak, og i lige måde.
1: Tak.
5: Jamen, det
1: Ej. Ja, Hulu, hvad hedder det? Disney Plus har fået Hulu.
4: Okay, det er smart. Så den kommer på Disney Plus i Danmark.
1: Så jeg har altid undret mig, når man logger ind på Disney Plus, så er det der hed, så var der Star Wars, og der var nogle af de forskellige Marvel og sådan noget. Og så var der noget, der hed Star.
4: Det er rigtigt.
1: Og det hed, den har så fjernet nogen, der hedder det Hulu i stedet
4: for. Okay.
1: Så,
3: Jeg synes, det lød som noget, der var forbudt. Sådan noget, ligesom man kunne få det der popcorn og sådan noget.
1: Nå, ja, det troede jeg faktisk også, at Hulu var noget ulovligt. Det er det ikke, eller hvad?
4: Nej, Hulu?
1: Mm-mm.
4: Nej, det er sådan noget Keeping Up with the Kardashians, alt det der.
1: Ja,
4: Dancing with the Stars.
1: Den slags.
3: Den slags.
1: Okay. Nå, men godt. Laver vi en konkurrence, hvor man kan vinde en personlig assistent? Hvor ender vi henne i den her?
3: Det kan vi tale om i morgen.
1: Okay. Sørg for lidt med i morgen, og hør, hvordan du...
6: Det er da ikke déjà vu.

0: du op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Du er stået op til en ret flot morgen, hvor der er altså nogen eller en del sol i det meste af landet. Som dagen skriver frem, så kommer der dog en del skyer ind fra vest, og vi får også større risiko for byer. Temperaturen i dag, de ligger mellem 17 og 22 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
16: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
17: Som man
16: siger. Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
1: Og lige nu.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
19: Hvem du elsker, hvad du tror på.
20: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundet.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
22: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Nova.
26: Du kan sagtens skrue op for musikken.
25: Lyden af i dag spiller nu.
26: Nova.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Jeg vil lige sige, hvis du er en af dem, som kører over Øresundsbroen, gør det ved en fejl i dag, fordi du glemmer, at den sidste afkørsel er spærret, så er der blevet indført en ny regel her til morgen. Du får et el-klistermærke sat på bagenden på din bil, så du, som altså alle andre bilister, kan se, at du er en af dem, som ikke kunne finde ud af at køre af. Det er en ny regel, der er blevet indført her til morgen. Synes jeg er en fed måde at gøre det på.
2: El for lækker.
3: Ej, man skal lige lave sådan en drive of shame. Ja. Altså, det bliver simpelthen...
1: Jeg kender ikke dem, der kører rundt med sådan et klistermærke af en el på bagruden af bilen.
2: Er det, fordi de er langsomme?
1: Det er, hvis de har været over Øresundsbroen ved en fejl.
4: Jeg troede, det var el, altså som i bogstavet el.
1: Nej, en el.
4: En
1: el. Sverige.
4: Dyr.
2: Ja. Jeg troede, det var el for loser.
1: Oh my fucking god, man. Det var godt, at vi lige fik klaret det her vejen.
3: En el.
1: Hvis der er andre af mine utrolig svære, ikke nødvendigvis gode, men svære vidtigheder, I skal have forklaret, så siger I bare til efterfølgende, så skal jeg være... Har I aldrig set det med el-klip?
3: Jo, okay, jeg tænkte bare, at du var et kæmpe sådan loser.
1: Ja, nej.
3: Men
1: hvad? El.
3: En el.
1: El.
3: Dyret.
1: Ja. Elstyr.
3: Videre, Dennis.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Runegård. Selvom knap 60.000 ansøgere natten til i dag har fået tilbudt en studieplads, så står tusindvis af pladser fortsat tomme på de velfærdsrettede uddannelser, det skriver DR. Sygeplejerskeuddannelsen har over 1.100 ledige pladser, og det svarer altså til hver fjerde studieplads. Til gengæld så er 3% flere optaget på uddannelsen sammenlignet med sidste år. Ifølge sygeplejestuderendes landssammenslutning, så tyder det altså på, at flere kan se sig selv i faget nu end tidligere. Organisationen understreger dog, at der fortsat er lang vej, når så mange studiepladser står tomme. Så vælger flere af os alkohol fra. En ny undersøgelse fra Blå Kors Danmark viser, at 4 ud af 10 det seneste år bevidst har sagt nej til alkohol, mens næsten halvdelen af os har overvejet at tage en pause. Samtidig så fastslår tallene, at de 18-34-årige går forrest i den her udvikling. De fleste peger på bedre søvn, mere energi og også generelt øget trivsel som årsagen til at fravælge alkoholen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han er her til morgen ankommet til USA. Her der skal han blandt andet mødes med præsidenten Donald Trump og også amerikanske embedsfolk i Washington, det skriver TV2. Ifølge Zelensky så er et stærkere luftforsvar mod ballistiske missiler og så et tættere strategisk samarbejde med USA blandt de vigtigste punkter på dagsordenen. Statslederens besøg i USA sker i anledning af den afdøde senator Lindsey Grahams begravelse, det skriver The Guardian. Og så kan de kommende dage altså få usædvanligt røde solopgange og solnedgange. Men det sker altså på en lidt trist baggrund, fordi to store røgskyer fra hvert sit kontinent er nemlig på vej hertil samtidig, det skriver DR Vejret. Røg fra over 1.000 skovbrande i Canada bevæger sig lige nu mod Europa, og senere på ugen der ventes også røg fra de omfattende brande i Spanien og Frankrig er nu også. Og de her mikroskopiske røgpartikler fra brandene spreder sig altså og absorberer atmosfærens blå lys, sådan så at de røde og orange farver fra solen bliver tydeligere ved solopgang og solnedgang.
1: Vejret præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Selvom dagen starter flot, så kommer der altså en del skyer i løbet af dagen ind fra vest. Men det er altså på en god baggrund. Det er fordi varmen langsomt begynder at presse på, inden vi får varmere temperaturer fra i morgen. I dag der lander vi på mellem 17 og 22 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God formiddag, velkommen til. Jeg håber, din tirsdag er lige som den skal være. Jeg hedder Chris, og jeg har masser af hits, og de er lige som de skal være. På vej Panic at the Disco, Pink, og her først Ella Augusta sammen med Ida Lauerberg. Bedre held næste gang. Velkommen.
0: Skru op for lyden af i dag.

What About Us? Det var Pink, som sammen med resten af hendes familie er flyttet til New York for at hjælpe med at udleve hendes datterstrøm som musicalstjerne på Broadway. Dejligt, du med os. Jeg hedder Chris, så jeg ved ikke, om du har styr på det, men det er jo ikke en helt almindelig dag i dag. Det er det på ingen måde. I dag, der er det National Water Park Day. Ja, sådan en, den findes altså. Og ja, det ligger jo passende her i sommerferien, kan man sige. Vandland, ja, det er det, det handler om. Altså, vi kender dem i dag mange steder rundt omkring. De startede faktisk i USA i 70'erne, og så det her koncept ligesom bare blevet skruet mere og mere op med bølgebassiner og lazy rivers og kæmpe vandrutsjebaner, som næsten med lodret falder og alt muligt andet. I min ferie, der var jeg også med familie og også et vennepar i øvrigt og deres unger i et vandland en hel dag. Jeg tænkte først, det bliver en lang dag, det her, men det gik faktisk ret stærkt. Ikke mindst, fordi at der var rigtig meget at kigge på her. Meget, meget store vandforlystelser. Det var lige syd for Barcelona, i noget, der hedder Caribe Arctic Park. Og der var blandt andet, og det vil jeg lige anbefale, hvis du skulle komme på de kanter der, noget, der hedder Rapid Race, som faktisk bare er en flad, tynd skummortte, hvor du så lægger dig fladt ned på den her. Den er så bøjet lidt bagover, så har den to håndtag, og så tager du ellers bare fat i dem, og så er det ellers med hovedet først, og hvem kommer først i Rapid Race. Og så lander man noget, der ligner 80 meter længere nede, strandet som en søløve, og så er det ellers bare op på benene og ind bag køen igen. Det er helt perfekt. Hvis du sidder på kontoret et eller andet sted, så giver der meget ret i, at det kan være svært at fejre en specifik dag som denne her. Men alligevel, Happy National Water Park Day, siger jeg bare.

0: men der er så meget energi i det her nummer, ikke? Panic at the Disco og High Hopes lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Sia, hun har jo altså haft gang i en ret vild karriere. Og hun har været en slags, hvad kan man sige, hemmelig popmaskine bag kulissen for blandt andet Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, Celine Dion, Neo og en hel masse andre, som jeg så sunget nogle af de sange, hun har været med til at skrive. Og snart så får hun en særlig hyldst. Og hvad det er, det finder du ud af lige efter Olivia Rodrigo. Først Rema og Selena Gomez.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog ID.dk.
16: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: har senest sunget duet med selveste Robert Smith fra The Cure, der også gæster Roskilde i år. Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Altså, Sia har ikke bare haft gang i sin egen karriere. Hun har skrevet hits for blandt andet Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, Celine Dion, Nio og en hel masse andre. Det var bare lige for at nævne et par stykker. De har alle sammen sunget nogle af Sias sange, dem hun har været med til at skrive. Og nu får hun en særlig hyldst. Hun får nemlig en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Ja. Og hun er så blandt de her mange kendte, der bliver hædret med en stjerne på den legendariske boulevard i 27 til næste år. Det er lige kommet frem. Sia, hun har senest lavet en koncertfilm, der hedder Nostalgic for the Present, som lige nu kan opleves i nogle udvalgte biografer. Hun får selskab i den her musikkategori af, ja, faktisk hendes mange år i samarbejdspartner, nemlig David Guetta. Også punklegenderne The Ramones, The Smashing Pumpkins, Linkin Park, latinostjernen Karol G og rapperen Lil Wayne, for ikke lige at tale om legenden Grandmaster Flash. Og så er der også Pussycat Dolls-stjernen Nicole Scherzinger, som får sin egen stjerne. Dog ikke i musikkategorien, men i live teater og live performance. Så Hollywood Boulevard bliver altså en hel del mere stjernespækket i 27. Og her får du David Guetta og Sia, der altså begge kan se frem til en stjerne på Hollywood Boulevard. Det er Titanium på Nova til din tirsdag.

skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med Fly Hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Clubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den mindst

0: sommer.
1: Jeg havde ikke selv fornøjelsen af at gæste dette års Roskilde, men jeg har jeg set og hørt, at det skulle være helt fantastisk, da Birthe Kjær trådte på scenen sammen med Tobias Rihm og gav den her, den danske sommer. Lige her fik du den på Nova med lyden af i dag. Rigtig god tirsdag. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god formiddag, om du jobber eller er så heldig at holde ferie. Dejligt, du med. Så nu får du altså også chancen for at opleve Ariana Grande live i London sammen med en ven. En tur for to personer, inklusive fly og hotel, og billetter til hendes koncert i, ja, Londons O2 Arena den 15. august. Skal det være dig, så er jeg mere info efter Taylor Swift.
2: Lyden af i dag. Nova.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo?
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter

0: med Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
1: Ja tak. Ariana Grande er på hendes Eternal Sunshine Tour og klar til altså at indtage endnu flere store byer med det her kæmpe hitkatalog, hun har i ryggen. Og ikke mindst også det kommende nye album, som udkommer her fredag. Nu har du altså chancen for at opleve Ariana Grande live i London sammen med en ven. Det tænker jeg kunne blive en rigtig god hyggeweekend, det der. Du kan nemlig vinde dig en tur for to personer, inklusiv fly og hotel, og billetter selvfølgelig til hendes koncert den 15. august, en lørdag, i Londons O2 Arena. Og alt du skal gøre for at vinde, det er simpelthen at spotte, når vi spiller et Ariana Grande-hit. Et helt specifikt, nemlig sang, der hedder Hate That I Made You Love Me. Når du hører den, så skal du sende os en sms, og der skriver du bare Ariana til 1220 i en besked. Det koster dig en krone, og hver sms giver dig altså et lod i puljen, men du skal huske, den er kun gyldig, hvis du sender sms'en, mens sangen spiller. Så det er altså bare med at spotte den, og så få sendt den der Ariana til 1220. Ikke? Så tag lidt med, det er alle hverdag 16.20 i den her uge, at du skal spotte Ariana Grande, og vinderen afslører vi altså fredag kl. 16 i Chaos Clubhus, så husk at være klar ved telefonen, hvis du har deltaget i konkurrencen. Du finder al info på rayo.dk/Nova. Held og lykke.

0: Houston, Texas. Ella Langley, som droppede ud af universitetet, flyttede til Nashville for at satse på musikken, og det har hun gjort ret godt. Så godt faktisk, at hun ligger nummer 1 på Billboard's top 100-lister lige i øjeblikket. Faktisk lige over Taylor Swift. Det er så meget godt gået. Sådan der. Dejligt, du er med os den her tirsdag. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god formiddag. Der er masser af hits til dig om et øjeblik fra Christoffer. Først 24K Golden. Det er lige efter et nyhedsoverblik og en update på vejret.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: God formiddag, det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Flere studerende på videregående uddannelser får specialpædagogisk støtte. Tal fra danske universiteter viser, at antallet er steget fra knap 6.000 personer i 2014 til næsten 26.000 i 2024, det skriver Berlingske. Støtten gives blandt andet til studerende med ordblindhed, fysiske handicap eller psykiske udfordringer. Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund forventer, at udviklingen vil fortsætte. Hun kalder det positivt, at flere får den hjælp, de har brug for. Danske universiteter efterlyser større politisk fokus og flere ressourcer til støtten. Økonomisk pres påvirker trivselen i mange børnefamilier. En undersøgelse fra IF Forsikring viser, at knap hver tredje forældre oplever, at økonomiske bekymringer har en negativ indflydelse på familien. Ifølge selskabet kan økonomisk usikkerhed føre til stress, konflikter og mindre overskud i hverdagen. Problemet er mest udbredt i Region Syddanmark, hvor mere end hver tredje forældre mærker konsekvenserne. Eksperter peger på, at bedre overblik over økonomien og små ændringer i hverdagen kan mindske belastningen. De voldsomme naturbrande i Frankrig har skabt et sjældent vejrfænomen. Der er nemlig opstået såkaldte ildskyer over flammerne. Det er første gang, at fænomenet er set i landet, skriver AFP og The Guardian. Ildskyerne kan skabe uvær med lyn og kraftig blæst. Og det kan få brandene til at sprede sig endnu mere, siger Rick McGray, der er professor og forsker i naturbrande ved University of New South Wales til The Guardian. I løbet af den seneste uge er 220.000 mennesker evakueret i det sydvestlige Frankrig. Flere af os har fået smag for selv at investere vores pensionsopsparing. Hos landets største pensionsselskab, PFA, er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på bare et år. Og det er særligt de unge, der tager styringen. Ifølge PFA skyldes udviklingen blandt andet, at flere har fået erfaring med at investere deres penge og ønsker, at pensionen afspejler deres personlige værdier. Men går man den vej, kræver det også, at man selv tager ansvar for risikoen.
9: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
22: Der vil være nogen eller en del sol at finde mange steder i landet, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest med enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
10: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
11: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
21: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Rigtig god tirsdag, Chris, her med alle hitsene til dine formiddag. Om et øjeblik fra The Bowser og Christoffer, først 24K Golden og Ian Dior. Velkommen.
23: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Natten til i dag fik tusindvis af ansøgere besked om, hvorvidt de er blevet optaget på deres ønskede uddannelse. I alt så har 58.673 ansøgere fået tilbudt en plads på et studie. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. For mange studerende, der vil boligudgiften jo faktisk være den største faste udgift gennem hele studietiden. Og derfor så kan man sige, at valget af studieby får stor betydning for, hvor meget luft der er i budgettet ved siden af SU og studiejob. En del af de her kommende studerende skal altså finde en lejebolig, og der er meget forskel på, hvor meget det koster. Det viser en pressemeddelelse fra Boligportal. En gennemsnitlig etværelses lejlighed koster 9.900 kroner om måneden i København. Til sammenligning så ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i Esbjerg, Kolding og Aalborg. Au, det er altså bims, ikke? Nå, konklusionen må så være, at man som arbejdsgiver i hvert fald i Københavnsområdet kan glæde sig over, at det bliver noget nemmere at finde ansatte til studiejobs end i resten af landet, ikke?
0: Nova.
1: Tillykke til alle, der har fået plads på i det studie. Lige her er tre gutter fra Norge, som også har lavet festmusik til norske studenter i øvrigt. Her er The Bowser på Nova.

0: Ringe lige fra Scarlet Pleasure, lige her på Nova med lyden af i dag. Chris er i studiet. Ved du, hvad jeg gør nu? Nu åbner jeg simpelthen telefonerne, fordi vi skal i gang i lidt quiz. Jeg håber, du har lyst til at lege med, og du kan blive dagens vinder i det her.
1: Nova, double up the quiz.
0: Som er den lille quiz, hvor at jeg ganske enkelt spiller et lille mix. Og i det her mix af hits, ja, der er altså en artist eller band, der lige dukker op to gange. Din opgave er simpelthen bare at finde ud af, hvilken artist eller hvilket band er der dobbelt op på. Ikke? Så det er det, du skal spotte, og så skal du bare være klar på telefonen, som jeg åbner på 70 11 9000. Prøv lige rigtig godt efter lige her, så du kan gå hen og blive dagens vinder. Hvem er det lige, som der er dobbelt op på her?

0: Masser af fantastiske hits, men hvem var der lige dobbelt op på? Har du et rigtig godt bud? Jamen, telefonen er åben. Lad mig høre fra dig. 70 11 9000, det er nummeret her til studiet på Nova. Lad mig høre fra dig. Hvem havde lige snedet sig ind to gange i det her mix? 70 11 9000, så kan du blive dagens vinder. Held og lykke, jeg har et pakke til dig om et øjeblik. Først Rosé og Bruno Mars og den der APT. Skal du i øvrigt med til London? Hør her. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Emma? Emma?
20: Ja, mor?
19: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
20: Hvad snakker du om?
19: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: Oh.
21: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
26: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: et spin. Det var i Parker, der måske havde lyttet til et Coldplay. Det gik i studiet helt fantastisk. Dejligt, du med os. Vi er Nova.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Og quizzen her er ganske enkel. Det handler bare om at spotte, hvilket band eller hvilken artist, som der er double up på i det lille mix, jeg spiller. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem har vi her?
2: Hej, Andreas.
0: Hej, Andreas. Hvor er du henne af?
2: Ja, Nordjylland.
0: Sådan der. Og Nordjylland, det er jo et ret stort område, så kan du sådan definere. Hvilken by er tæt på dig?
2: Jeg er på Mors.
0: Du er på Mors, sådan der. Og er du så heldig at have ferie på det her tidspunkt, eller arbejder du derude af, eller hvad?
2: Nej, jeg er på arbejde, ja.
0: Og hvad er det, du arbejder med?
2: Jeg er landmand.
0: Du har jo stort set aldrig ferie, har du det, når du er landmand, han har sagt?
2: Jo, jeg havde lige en uge her sidste uge.
0: Nå, okay, du har lige, okay. Og nåede du så lige at komme lidt ned i gear, lavede du noget spændende? Hvad var måske, kan man sige, toppen af din ferie?
2: Det var da helt klart, at jeg bare generelt havde fri. Det var rart lige at få slappet hele dagen.
0: Det er jo det, ferien er til. Det handler ikke om at stresse og nå så meget som muligt. Det er du fuldstændig ret i. Det er helt forfejlet, hvis man tror, man skal nå en hel masse. Det handler om at ikke nå noget som helst, jo.
2: Ja,
0: lige præcis. Nå, hvad hedder det? Jamen, mens du lige er i gang der på Mors der, så har vi jo lige en lille opgave, vi skal have løst her, og det er jo double up-quizzen. Nu spiller jeg lige mixet for dig, og så skal du lige fortælle mig, hvem der er dagens double up-artist eller band, okay?
2: Yes.
0: De kommer herovre.

0: Masser af fantastiske hits her, men hvem var det lige, der var dobbelt op på, Andreas?
1: Jeg ved ikke, om jeg er helt forkert på den, men jeg tror, det er Malé Ebers.
0: Ja, ja, ja! Du er en kæmpe vinder og slet ikke forkert på den. Det er lige nøjagtigt Malte Eberts, der er dagens dobbeltopartist. Den fyr, som jo også kunne opleves på Grøn Koncert. Jeg ved ikke, om du var så en af de der 203.500, som oplevede Grøn Koncert i år?
1: Nej, det var jeg faktisk ikke.
0: Nej, det må blive næste år så. Ja, ja. Men ved du hvad? Han var med rundt der, og det var Malte Ebert, og vi skal nok spille noget Malte Ebert. Du får lige et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium.
1: Det lyder godt.
0: Så nu er det simpelthen slut med de der reklamer og alt det der støj der. Nu er der kun musik og god underholdning til dig.
1: Det
0: skynder vi os at sende afsted til dig, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god arbejdsløst, og tak fordi du lytter.
1: Ja, tak lige måde.
0: Det er godt. Hæng lige på, ikke?
1: Ja, det er godt.
0: Hej med dig.
1: Hej.

0: Save Me Tonight. Jennifer Lopez her sammen med David Guetta, sidstnævnte, som til næste år kan glæde sig over, at der bliver lagt en helt speciel flise på Hollywood Boulevard, nemlig på den der Walk of Fame, den der, hvor alle stjernerne er. Yes, der får han sådan en til næste år. Det er blevet vedtaget. Dejligt, du er med os. Og en anden ting, som du også kan, det er at tage med os til London. Nu har du chancen for at opleve Ariana Grande live i London sammen med en ven. Altså en tur for to, inklusive fly og hotel og selvfølgelig billetterne til hendes koncert. Det er den 15. august i Londons O2 Arena. Skal der være noget for dig, så har jeg al info til dig lige efter, jeg har spillet Harry Styles. Først Mumle og 4 uger.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Harry Styles og American Girls. Lige her til din tirsdag på Nova. Med lydende i dag.
1: Nova, Nova med Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
0: Ja, det er altså lidt vildt det her. Altså Ariana Grande, hun er jo på sin Eternal Sunshine Tour. Og hun er klar til at indtage endnu flere store byer med hele hendes hitkatalog. Også det nye album, som lander her fredag. Nu har du altså chancen for at opleve Ariana Grande live i London sammen med en ven. For du kan vinde en tur for to personer, inklusiv fly og hotel og billetter til ens koncert den 15. august i Londons O2 Arena. Og alt det, du skal gøre for at være med, det er altså at spotte, når vi spiller Ariana Grandes hit, der hedder Hate That I Made You Love Me. Når du hører den, så skal du simpelthen skynde dig og sende os en sms. Smid en sms med beskeden Ariana til 1220 til en 1 krone. Og hver sms giver dig altså et lod i puljen. Men husk, det er altså kun gyldigt for dig, hvis du sender sms'en, mens sangen spiller. Så det er ret så væsentligt. Du kan deltage op til 5 gange om dagen, hvis du skulle have lyst til det. Så det er altså bare at spotte i den her uge, alle hverdage 6-21, når vi spiller Ariana Grande. Så er det bare med at få sendt den sms, og det er jo selvfølgelig sangen Hate That I Made You Love Me. Ikke nogen andre, men lige nøjagtigt den sang. Det er den, der hele handler om, ikke? Så sker der det, at vi på fredag kl. 16 i Chaos Klubhus afslører vinderen der. Så husk at være klar ved din telefon, hvis du har deltaget i konkurrencen. Jeg siger det bare. Du finder al info på reo.dk/nova. Held og lykke.
1: Nova.

0: En fyr, som har en vis ironisk distance til hele tilværelsen, og det kan han sted meget godt lide. Benjamin Hav og Portugal, lige her for Nova med lyden af i dag. Der er rigtig godt vejr på vej. Det er torsdag, at vi godt kan se frem til rigtig mange varmegrader. Der er dog lidt skyer den her tirsdag, inden vi når dertil. Men så kan du glæde dig over, at din solstråle Karoline er klar på den anden side af klokken 11. Jeg hedder Chris, og vi to kører sved igen i morgen, og klokken den er 9. Kan du ikke bare lige have en rigtig god tirsdag? Ciao!
1: Lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
3: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Natten til i dag har tusindvis af ansøgere fået svar på, om de er optaget på drømmeuddannelsen. Men der er stadig over 16.000 ledige studiepladser på landsplan. Det viser tal fra Uddannelsesministeriet. I Midtjylland har professionshøjskolen VIA University College mange ledige pladser uden for Aarhus. Det gælder blandt andet uddannelser til ingeniør, pædagog og sygeplejerske. Helle Kruse Andersen, der er uddannelsesansvarlig hos VIA University College, håber, at flere vil overveje at søge ind på en studieplads med et geografisk alternativ eller finde en alternativ uddannelse. Hver tredje forældre oplever, at økonomiske bekymringer skaber en negativ indvirkning på familielivet. Det viser en undersøgelse fra IF Forsikring. Ifølge forsikringsselskabet kan økonomisk usikkerhed føre til stress, konflikter og mindre overskud i hverdagen. Problemet er mest udbredt i Region Syddanmark, hvor mere end hver tredje forældre mærker konsekvenserne. Eksperter peger på, at bedre overblik over økonomien og små ændringer i hverdagen kan mindske belastningen. Den seneste uge er der sat tre nye rekorder for antallet af personer, der krydser Øresundsbroen, det oplyser selskabet bag. Lørdag blev der sat en ny døgnrekord, da knap 38.000 passagerer tog turen over sundet. Samtidig er både uge- og weekendrekorden også slået. Sommerens nye trafikrekorder glæder den administrerende direktør for Øresundsbroen, Linus Eriksson. I meddelelsen siger han, at stadig flere opdager mulighederne på den anden side af sundet. Og så bliver broen også i højere grad brugt til at rejse ud i verden via Københavns Lufthavn. Flere og flere af os vælger at takke nej til alkohol. 4 ud af 10 af os har det seneste år bevidst sagt nej til alkohol, mens næsten halvdelen har overvejet at tage en pause. Det viser en ny undersøgelse fra Blå Kors Danmark. Samtidig fastslår tallene, at de 18-34-årige går forrest i udviklingen. De fleste peger på bedre søvn, mere energi og øget trivsel som årsagen til at fravælge alkoholen. En tilsvarende tendens ses i nye tal fra Danmarks Statistik. Her fremgår det også, at vores generelle alkoholforbrug er faldet det seneste år.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
22: Der vil være nogen eller en del sol at finde mange steder i landet, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest med enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
14: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
16: Så er Chris tjekket ud, men bare rolig, du bliver ikke efterladt. Du kommer ikke til at være alene hjemme sådan sted for mor, hvor der står. Der er franskbrød i skuffen og varm leverpostej, du kan varme i mikroovnen. Nej, jeg er tjekket ind. Mit navn er Karoline. Hverken med sædet, franskbrød eller varm leverpostej, men heldigvis med min absolut yndlingsartist som den første, Olivia Dean nemlig.
14: Skru op for lyden af i dag.

Nu er vi næsten en hel uge siden, der var VM-finalen. Har vi savnet fodbolden, så er det dog godt, at både den danske Superliga er begyndt, at de andre ligaer er begyndt sådan at summe lidt op. Hvis det er, fordi man savner VM for meget, så ved man jo faktisk, at de danske kvinder skal med til VM næste år. Så det skal nok blive godt. Jeg var lige inde at tjekke på den der world ranking, hvor det viser, sådan, hvor god man er, hvor meget man ligesom er rangeret til. Herrene ligger på 21. pladsen, hvilket jeg faktisk synes er ret imponerende i forhold til, at vi ikke var med til VM. Så helt ude af sådan, ligningen er vi ikke, og kvinderne ligger på 12. Så de er altså næsten oppe at ramme en lille top 10, og jeg glæder mig da i hvert fald til at se, hvordan de kommer til at præstere næste år, når det bliver kvindernes VM i Brasilien. Og meget apropos, så er vi jo bare heller ikke helt over den fænomenale sang, som Shakira lavede til VM. Det er lidt hendes ting. Jeg har læst en statistik over, at hendes eksmand Piqué, ham som spillede for Barcelona og Spanien, han har været til mindre VM-slutrunder, end hun har. Og det synes jeg simpelthen, det er simpelthen for sygt. Altså, hun har været lige så meget på banen efterhånden. Og meget apropos, så skal vi da høre hende og Burner Boy. Og på trods af, at det halftime show ikke var imponerende, eller det var det, det var imponerende, det var bare ikke, hvad jeg ville have. Det føler jeg lidt, jeg godt vidste på forhånd, så er sangen bare stadig god. Det her, det er dig.

0: streamer med I Don't Care, og det er også lidt sådan, det jeg prøver at fortælle mig selv i hvert fald, når jeg ser, når hver gang jeg åbner min Instagram, min TikTok, hvad end jeg har, så gør min flipping Facebook, så ser jeg bare alle, der er blevet tagget i feriebilleder, alle, der er ude at rejse, der poster deres flotte tanlines, klipklapper, havet. Og jeg tænker bare, ja, jeg kunne rigtig godt bruge en flyvetur et eller andet sted, en eller andet varmt sted hen. Min roomies, de har også efterladt mig alene hjemme. Den ene, hun er fra Tyskland, så hun er hjemme og besøger sin familie. Den anden, hun er i England og besøger hendes bror faktisk i London. Og meget apropos. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo bobler i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
23: Som man... Det er der.
22: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

med Where Is My Husband. Til dags dato, så vil jeg så stadig mene, det var en af de fedeste koncerter, jeg har været til i mit liv. Hun havde jo den her This Tour May Contain New Music, hvor hun blandt andet havde den her Where Is My Husband med, som en af de eneste sange fra hendes album, som nu er ude. Men det var det altså ikke tidligere i år. Og det fungerede bare helt vildt. Hun tryllebandt simpelthen Royal Arena, da hun var på besøg fra her tidligere på året. Og nu skal jeg være ærlig og sige, jeg elsker også bare generelt koncerter, og derfor ved jeg også, den præmie, vi kører for tiden sammen i samarbejde med Universal Music. Der har vi jo gået sammen her på Nova med dem om at udgive noget af det fedeste, jeg har hørt om i rigtig lang tid. Nemlig en tur til London til dig og en eller anden, du gerne vil have med. Det kan være en date, det kan være en veninde, mor, I don't care. Vi kommer ikke til at tjekke op på det. Vi vil bare gerne sende jer godt afsted. Der er hotel med, der er fly med, så hele opholdet, og udover det, altså også billetter til Ariana Grande's koncert i det ikoniske O2 i London den 15. august. Så det er altså heller ikke om alt for lang tid. Det bliver fuldkommen sindssygt. Det, du skal gøre for at vinde den, det er simpelthen bare, at du skal lytte til Nova, ligesom du gør lige nu. Så du er allerede et skridt foran rigtig mange andre. Og så når vi spiller Ariana Grande's sang, der hedder Hate That I Made You Love Me, som er en af de nyeste fra hendes nye album, der skriver du en besked til os. Du skriver Ariana, sender den til 12.20. Det koster en enkelt krone, men så har du altså også et lod i puljen, og det har du kun, hvis du skriver en sms, mens sangen spiller, og vi tjekker op på det, så don't worry, du kan ikke snyde. Du kan skrive 5 gange om dagen, så du skal bare lytte med, og jeg kan sige så meget, at der kommer en Ariana Grande-sang, inden klokken den bliver 12. Så det er bare om at lytte med, og så kommer der til gengæld en anden sang lige nu, så du skal ikke skrive lige nu. Vent til, der kommer en Ariana Grande-sang. Det her, det er Page 4.

du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med fly og hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrence. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Chaos Klubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den mindst

0: håber, at du fik sendt din sms og deltaget i konkurrencen om flybilletter til London for to personer, hotel og en koncertbillet til Ariana Grandes koncert i O2 Arena, den her ikoniske arena i London, som bliver spillet den 15. august. Fik du ikke sendt din sms, så er der altså flere vinderchancer i dag. Seriøst, tæl ind til klokken, den slår 9, så bliv ved med at lytte til Nova.
1: Nova. Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

Live, det er altså ikke noget, man bare lige tager lidt på. Hold fast, hvor er han dygtig. Han kommer til Danmark den 7. marts, så der er altså ikke alt for lang tid til, og det er der altså heller ikke til, at det generelle salg af billetter, de går live. Det er på fredag kl. 10, du skal sidde klar inde på Ticketmaster, inde på du kan læse meget mere inde på Royal Arenas hjemmeside. Det er altså The Ugly Tour, han tager på den 7. marts, men det er allerede nu, man skal købe billetterne her på fredag. Det passer meget godt med lønnen, men det gør også, at når man så kommer til dagen, så har man ikke noget med at lige bruge lidt ekstra på en god mad inden, eller noget at drikke, eller et eller andet til gagen, fordi man har glemt, at man brugte billetten i første omgang.

0: kærlighedssang fra Pakka, en drøm om et menneske. Klokken, den er lidt i 12, og du tror måske, det er øjnene, der afgør, om du kommer til at score på første date, måske få en anden. Men et nyt studie har faktisk peget på, det er noget helt andet, der afgør det, og den får du lige præcis, hvad det er, lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Tag syd på og spar i Flækgård.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgård, lige over grænsen.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Så er det blevet tid til nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakiri. Lidt under 60.000 ansøgere har natten til i dag fået tilbudt en studieplads. Men tusindvis af studiepladser står fortsat tomme på de velfærdsrettede uddannelser, det skriver DR. Sygeplejerskeuddannelsen har eksempelvis over 1.100 ledige pladser, svarende til hver fjerde studieplads. Til gengæld er 3% flere optaget på uddannelsen sammenlignet med sidste år. Ifølge Sygeplejestuderendes Landssammenslutning tyder det på, at flere kan se sig selv i faget. Organisationen understreger dog, at der fortsat er plads til forbedring, når så mange pladser står tomme. Som sagt har mange kommende studerende netop fået tilbudt en studieplads. Nu skal mange af dem også finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen, det oplyser Boligportal. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. Valget af by har altså stor betydning for de studerendes økonomi. Det udtaler Anders Hylborg, der er administrerende direktør i Boligportal. Han peger også på, at der er mindre kamp om boligerne i de mindre studiebyer. De spanske myndigheder advarer nu om ekstrem risiko for naturbranden i store dele af landet. Samtidig opfordres befolkningen til at udvise forsigtighed og tage ekstreme forholdsregler, det skriver DR. Omkring Madrid er 34.000 hektar allerede ramt af flammerne. Mere end 50.000 mennesker er også påvirket af brandene, enten ved at være blevet evakueret eller beordret til at holde sig inden døre. Flere hundrede brandfolk støttet af fly- og slukningskøretøjer arbejder fortsat på at få brandene under kontrol. Den gamle storebæltsfærge Kronprins Frederik har sejlet sin allersidste tur og står nu til at skulle hugges op. I går ankom skibet til Esbjerg Havn, hvorfra det sendes til ophugning. Det oplyser Scanlines, som ejer færgen. Rederiet har forsøgt at sælge færgen, men det ikke lykkedes at finde en køber. Færgen sejlede med passagerer over Storebælt frem til 1997 og har siden fungeret som fragtfærge. Nu er den skiftet ud med en ny færge, der udelukkende kan sejle på strøm. Det fortæller driftsdirektør i Scanlines, Michael Guldmand Petersen.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Der vil være nogen eller en del sol at finde mange steder i landet, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest med enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
15: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Hvis man har været på en første date, så ved man også godt, at selvfølgelig kan man ikke gøre andet end lige at vurdere, hvem man lige mødes med for første gang, deres udseende. Det er dårlig stil, men vi gør det alle sammen. Og normalt så har man tænkt, at folk de kigger meget efter øjnene. Men jeg har faldet over et nyt studie, der skriver og beviser noget helt andet. Mere om, hvad filerne der er, folk så kigger meget på i ansigtet om lidt. Men allerførst skal vi lære noget musik. Der er Bibi Rexha, og allerførst så er der bedre kage.
18: Skru op for lyden af i dag.

Ibi Rexha og Faithless der, det var New Religion, hvor lige nu skal have et sådan genreskifte. Vi sætter lige stemningen. Det gør vi lige nu. Yes. Og det er simpelthen fordi, vi skal snakke om, hvad folk de kigger meget på ved dit udseende ved en første date. Og det kan blive en lille smule overfladisk, men jeg synes bare, der er noget vildt. Jeg er i chok faktisk. Fordi hvis man tror, det er øjnene, som er noget af det første folk, de lægger mærke til på en date, så tager man fejl. Og det har jeg altid formodet. Det er det, jeg synes, jeg sådan spejder mest efter, om de har nogle pæne øjne. Søde øjne, venlige øjne mest af alt. Men nyt spørgeskema er kommet ud, og nu lader jeg lige være med at kildekriterie det til at starte med. Fordi så giver det virkelig meget away med, hvad det er, de kigger efter. Men man har spurgt 500 mennesker i USA og Storbritannien, hvad de lige først kigger efter i ansigtet, når de møder en date. Og det er tænder. What? Altså, det er et firma, der hedder Central Dental, der er ved at spørge en masse mennesker. 21% af alle dem, der har svaret deres spørgeskema, har sagt, at tænder er noget af det, de er mest afgørende for, om de finder en person på første date attraktiv. Det synes jeg er så voldsomt, altså fordi så meget af folks tænder ser jeg heller ikke, synes jeg. Og så har 20% så sagt, at øjnene var noget af det, de kiggede meget efter. Og undersøgelsen siger også, at kvinder lægger mere mærke til det end mændene. Og det er åbenbart noget med, at vi synes, at hvis ens tænder er sådan lidt videre og lidt mere sådan synkrone og placeret pænt i munden, at så forbinder vi det meget med, at man er velsoigneret og sund. Hvilket... What? Men jeg synes bare, jeg synes, det er lidt lol. Fordi alle digtere nogensinde har jo sagt, at jeg synes, hendes øjne var så flotte, eller man kunne svømme i et hav af den farve. Alle sådan nogle voldsomme ting. Og så finder et studie bare ud af, tænder, det er simpelthen bare det, vi går efter. Men så er der altså også en mere romantisk konklusion på artiklen, og det var simpelthen, at dem Central Dental, som også har, altså, står bag den, har været ude at sige, at mange af deltagerne fremhævede virkelig også, at hvis man havde venlige øjne og et sødt smil og en god personlighed, så var det altså også det, der vægtede rigtig meget til, om man kommer på en anden date. Så nu skal man ikke sidde og blive helt mut over det og blive usikker over sine tænder, fordi man kan sagtens bære det op for alle mulige andre skønne kvaliteter ved en. Heldigvis så har vi også bare noget god musik lige nu, så vi ikke skal tænke så meget over, hvordan ser mine tænder egentlig ud. Det her, det er Christoffer og Thomas Helmi med deres helt nye sang, der hedder

0: Men det kunne godt være, hvis du skulle bruge en, eller bare føler dig heldig i dag, så skal du lige lytte efter nu.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petro. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
9: Start dagen med
10: Gonova.
9: Det er
10: ikke
9: lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
10: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Tame Impala med Dracula. Her 12.30. Man formoder jo, det er en normal tirsdag, men ikke helt alligevel, fordi jeg vågnede op til det første, jeg tjekkede på min telefon. Et justitsmord fra ingen ringer end Novas egen Daniel Cesar, som jo sender en til en om aftenen her på Nova, og som jeg de sidste 2 uger troede, at jeg havde fået en god connection med på Grøn Koncert, fordi vi sendte radio sammen ude foran pladsen. Og jeg vågnede op til, at han har postet et billede, hvor jeg ligner oprigtigt, ikke måske Dracula, men Casper the Ghost. Jeg ved ikke, jeg ligner spøgelset i Scooby-Doo, før de har taget masken af. Altså bare sådan en hvid maske. Og det er simpelthen fordi, at vi blev givet sådan en engangskamera. Der er en rigtig cute video ude på vores sociale medier, NovaFM.dk ind på Instagram, hvor vores SoMe-afdeling heller ikke har inkluderet det billede fra sådan en engangskamera, fordi jeg har slået flash til, og så har jeg taget det. Og hvis man ikke, hvis du ikke ved, hvordan det ser ud, fair nok, fordi vi mødes jo nok tit mest her i radioen, så har jeg ligesom taget med flash, men jeg har blond hår og er ret bleg. Så det eneste, man kan se på billedet, er vitterligt mine øjne og så omskæring og så en sort hoodie. Men Daniel Cesar sidder bag mig og ser rigtig cute ud. Og det har han selvfølgelig postet i en fotorulette, og ikke bare som sådan midt i billedrækken, som det første billede. Så jeg er ikke rasende, men wow. Jeg troede, vi var tættere end det. Men der er Cesar lidt mere... Det er hans way or the highway, eller kun for mig, måske mere apropos.

0: Medina med Kun for mig 25 minutter i et, og om lidt, der er både Sabrina Carpenter, der er lidt Annika, og så vil jeg altså også meget gerne fortælle om den vildeste biografoplevelse, jeg havde i går, fordi jeg vidste faktisk ikke helt, hvad 4D det betyder.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Annika med Livsforladt, og i chok, det var jeg simpelthen i går, da jeg havde booket billetter til The Odyssey med min veninde. Og det var mig, der stod for bookingen. Der var kun et tidspunkt, vi kunne, så jeg booker der. Jeg lægger godt mærke til, at der står 4D. Men sidste gang, jeg var inde og se 4D, der var jeg bare glad for, at jeg ikke skulle have de der dumme 3D-briller på. For det gør mig lidt skør. Jeg synes, jeg er ikke fan af det. Men jeg skal være ærlig at sige, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg gik ind til. Og det kunne intet kunne have forberedt mig på det. Fordi holy guacamole, hvor var det syret. Først og fremmest, det er også en vild film at se i 4D. Men credit til biograferne. Hvad er det for noget? Jeg var slet ikke klar over, at der kom røg op ad gulvet. Vi blev ramt af regn. Vi fik, der kom sne ud over os. Vi blev reddet rundt. Der var på et tidspunkt, jeg måtte holde fast i mit sæde, for ellers ville vi redde så meget rundt, at man var ved. Og det er ikke engang mig, der overdriver. Det lyder, som om det er mig, der overdriver. Det ville jeg også tænke, hvis jeg hørte det her. Kvinden ved siden af mig, vi endte med næsten at holde hænder på et tidspunkt. I don't know her. Hun var derinde med sin mand og sin store søn. Og vi blev altså close. Jeg føler, det er den længste forlystelse, jeg nogensinde har været på i mit liv. Også fordi man blev virkelig overrasket. Der var på et tidspunkt, og det her det er ingen spoiler, men der er en, der får en stol i ryggen. Og jeg følte også, at jeg blev ramt hårdt i ryggen af noget. Altså sådan, jeg skulle have min veninde til at kigge. Ej, jeg fået blot mærke. Og det der med folk, de grinede også lidt, fordi man blev bange jo. Eller sådan, man blev revet rundt. Det var virkelig vildt, som hvis du elsker forlystelser. Og hvis du elsker at gå i rutsjebaner og sådan noget. Ved du hvad? Du skal da ind og se The Odyssey i 4D. Det er i hvert fald en anbefaling, hvis du godt kan lide sådan noget. Ellers så er det bare en virkelig, virkelig fed film. Det kan man overhovedet heller ikke tage fra den. Og det kan man altså heller ikke med musikken på Nova, fordi lige her, lyden af i dag, fortsætter med rigtig god musik. Det her, det er en sang tilbage fra 2010. Det er B.O.B. og Hayley Williams med Airplane.

0: 4:54. Der er et par nyheder på vej, og så skal vi to altså også lige dykke ned i en trend, som den har kørt på sociale medier den sidste måneds tid. Men jeg griner seriøst hver gang, jeg ser en, og vi er langt fra done. Altså, det er vi.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
7: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
8: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forfølgelig. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Flere unge har valgt at uddanne sig til lærer eller til sygeplejerske. Dermed går det den rigtige vej med de seneste års faldende optag på de store velfærdsuddannelser. Optaget på læreruddannelsen stiger med 7%, mens sygeplejerskeuddannelsen går frem med 3%. Samtidig er faldet på pædagoguddannelsen stoppet. Og udviklingen glæder uddannelsesminister Christina Egelund. Hun understreger dog, at problemet med manglende personale i samfundet ikke er løst endnu. Ifølge ministeren tager det tid at vende udviklingen. Flere børn vokser op uden søskende. Tal fra Danmarks Statistik viser, at hvert 8. barn i dag er enebarn. Det er en stigning på 10% siden 2010, skriver DR. Ifølge forskere skyldes udviklingen blandt andet, at flere får børn senere i livet. Den tendens kan betyde, at det bliver sværere at blive gravid, og samtidig har det den afledte effekt, at flere kommer til verden efter fertilitetsbehandling. Tal viser, at nogle familier vælger at stoppe med fertilitetsbehandling efter et enkelt barn, da det kan være både fysisk og psykisk hårdt. Myndighederne i den franske Gironde-region har beordret, at campingpladser, ferieboliger og forlystelsesparker i kommunen La Canoe bliver evakueret. Det skal ske som en sikkerhedsforanstaltning på grund af de omfattende naturbrande, skriver TV2. Samtidig rammes Frankrig af en ny hedebølge, som øger risikoen for, at flere brande kan opstå og sprede sig. Ifølge den franske vejrtjeneste Météo France vil brandfaren i morgen være høj i store dele af landet. Japans regering leger Kirsten giftekniv og sætter ind i kampen mod barnløshed. Regeringen har lanceret en dating-app for at hæve landets lave fødselstal, og det ser ud til at virke. 265 par er blevet gift, efter de har mødt hinanden på den AI-drevne platform. Det viser officielle regeringsdata. For at få adgang til appen skal brugere gennemføre et online-interview og bevise, at de er singler. Det skal sikre, at kun personer, der reelt ønsker at blive gift, tilmelder sig. Tiltaget sker efter, at antallet af fødsler i Japan sidste år ramte et historisk lavpunkt.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Der vil være nogen eller en del sol at finde mange steder i landet, men i løbet af eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest med enkelte byer. Temperaturer mellem 17 og 22 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
7: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
9: Jeg griner næsten med tanken, men det er simpelthen fordi, vi skal snakke om en trend, som den har kørt den sidste måneds tid på sociale medier. Men jeg håber bare aldrig, den dør. Og det er fordi, jeg griner hver gang, jeg ser dem. Jeg synes, de er for evigt sjove, men du skal selvfølgelig have lidt musik, inden jeg går helt amok i trend alert. Så et Sharon lige nu.
7: Skru op for lyden af i dag.

tager vi altså lige tonen lidt ned til det seriøse. Der er en trend alert, og jeg skal bede om, den slet ikke dør. Nu afspiller jeg lige lyden, og så kan det være, du ved lige præcis, hvor jeg er. Det handler altså om den trend, der hedder preparing for my Netflix documentary. Og det er fordi, man har fundet ud af, hold fast, hvor bruger Netflix meget den der lyd til, når folk de går ind i starten af en dokumentar og skal sætte sig. Og så handler trenden simpelthen om, at man ligesom går ind og siger, skal jeg kigge i det der kamera? Og så siger man et eller andet, det er ikke et traume. Man tager meget pis på det. Men for eksempel, så kunne et eksempel være, hvis jeg gjorde det nu, så kunne det være, at jeg afspiller lyden. Kommer ind i kameraet og siger, skal jeg kigge det der kamera? Ja. Så adjuster man lige på en falsk mikrofon, man har lavet. Jeg er klar. Og så står ligesom teksten-agtig. Mig, der forbereder mig på min Netflix-dokumentar om, hvordan jeg overlevede at sende live radio efter 2 ugers hård grøn koncert. Det kunne for eksempel være et eksempel. Jeg synes, du skal hoppe på den. Jeg elsker i hvert fald, jeg liker alle, jeg ser, fordi jeg synes, det er noget af det sjoveste. Og jeg vil meget gerne, jeg håber, jeg ser det i løbet af de næste par dage, fordi det kan godt være, det var lidt inspiration. Men altså, ved du hvad? Ellers så skal du gå ind, for jeg tror, jeg laver den i dag. Så må du finde min TikTok et eller andet sted derude. Jeg hedder Caroline Mauritsen. Det her, det er Malte Ebert, som var med på Grøn, og grunden til, at jeg overlevede min traume.

0: Agnes med Release Me, og så skal vi også om lidt lige, vi skal følge høre noget musik, det giver sig selv. Så skal vi også snakke om noget, der begynder lige, jeg får lidt bange næver nu, fordi jeg skal på ferie næste uge, og det ser skidt ud, det gør det virkelig.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London, sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pakke Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo bobler i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker

Kat Seier, som jo lige nu er biograf aktuelle, også med deres sang Gabriella, og så til noget, som også er ret aktuelt, fordi det ødelægger der rigtig mange sommerferie, og selvfølgelig er det jo også forfærdeligt, hvad der sker, nemlig hedebølgen, som vælter ind over Frankrig, og jo også forårsager voldsomme skovbrænde, også i sådan det meteorologiske. Altså det er jo overalt, nu var jeg lige inde at se på TV2, der er sådan maps, som man kan se, hvis du også måske ligesom mig skal til Frankrig en gang i næste uge, hvor man ligesom kan se kortet viser sådan noget brænde baseret på vejrudsigter, og så tørheden i området, ikke? Og heldigvis er der, hvor jeg skal ned, det er, der står moderat risiko for brand. Og det er jo bedre end det, der hedder meget høj risiko for brand. Og de fleste steder, jeg ved noget af det, har været helt rødt før, nu er vi nået i noget orange, der er noget grønt også, men jeg kan da godt mærke, det kan godt være, at man skal have sådan en lille plan B til, hvis man står dernede og lige pludselig skal til at evakuere, men jeg tænker, den tid, den sov. Og så er vi da glade for, at det aldrig bliver så varmt i Danmark. Den danske sommer, der er jo lidt både regn, der er skyde, lige nu lidt gråt vejr, og det her, det er en sang, der beskriver måske en lille smule det faktisk.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Heldigvis så virker det til, at du har rigtig god karma omkring dig lige nu, fordi der er så god musik på vej i din retning. Der er både lidt Sara Larsson og Andreas Oddbjerg, så bliver hængende lige her på Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på bogogid.dk.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder af mad.
25: Nu er der mere lyden af i dag.

Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Lucas Graham, Second Chance. Meget passende var det den sang, han lukkede hans grøn koncert med. Altså grøn koncertpladsen faktisk også. Og det er også den sidste sang, jeg skal spille for dig i dag. Caroline Haubæk, min navnesøster i hvert fald i fornavnsdelen. Hun er på vej imod studiet om ikke alt for længe. Der er også et par nyheder på vej. Og så er der jo også markant flere vinderchancer. Helt indtil klokken den slår 9 i dag til at vinde de her koncertbilletter, flybilletter, hotelbilletter, som vi udlodder i samarbejde med Universal Music. Det er koncertbilletter til Ariana Grande til London her om mindre end 3 uger, der skal du afsted. Så hvis du har tid i kalenderen, så husk at lytte med helt indtil klokken den slår 9. Du skal sende en sms, hver gang vi spiller Hate That I Made You Love Me i fulde aspekt. Og så har du altså chancen for at vinde billetterne på fredag, når Caroline, hun skal udlodde dem.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner, omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
21: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder.
14: Københavns Politi og PET samarbejder om sikkerheden ved Copenhagen Pride, der afløber i august. Det oplyser myndighederne efter lørdagens angreb mod et Pride-arrangement i Berlin, hvor en kvinde blev dræbt og mindst 29 andre blev såret. Politiet er opmærksom på angrebet, men vil af sikkerhedshensyn ikke fortælle nærmere om den operative indsats. Sikkerheden bliver tilrettelagt på baggrund af PET's aktuelle trusselsvurdering. Copenhagen Pride foregår fra den 8. til den 16. august og kulminerer med paraden gennem København den 15. august. Interessen for at læse sprog fortsætter med at falde. I år der er antallet af optagende på de videregående sproguddannelser faldet med 9% sammenlignet med sidste år. Det viser tal fra Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. For eksempel så er kun 73 ansøgere blevet optaget på tysk og fransk. Ifølge seniorøkonom Lasse Nielsen fra Tænketanken DEA, så kan vi i fremtiden få svært ved at tilbyde undervisning i netop tysk og fransk i gymnasiet. Udviklingen bekymrer også uddannelsesminister Christina Egelund, som understreger, at der i en tid med geopolitiske spændinger er brug for sprogkundskaber. De voldsomme naturbrande i Frankrig har skabt et sjældent vejrfænomen. Der er opstået såkaldte ildskyer over flammerne, og det er første gang fænomenet er set i landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP og avisen The Guardian. Ildskyer kan skabe deres eget vejr med lyn og kraftig blæst, og det kan både antænde nye brande og få de nuværende flammer til at sprede sig yderligere. Ifølge naturbrandsforskeren Rick McRae, så bekræfter skyen, at branden er meget farlig. Siden onsdag i sidste uge, der er 220.000 mennesker blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig. Uganda er nu erklæret helt fri for Ebola. Dermed så er 2 måneders langt udbrud af det smitsomme virus nu over. Det oplyser Ugandas sundhedsminister i dag ifølge Reuters. I alt så har 20 personer været smittet i landet, og 2 af dem er døde. Ifølge ministeren så har myndighederne overvåget landet intensivt, og der er ikke fundet nye tilfælde.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
14: Der er nogen eller en del sol mange steder, men vestfra så kommer der efterhånden flere skyer og enkelte lette byer. Vinden bliver let til frisk fra vest, og ved kysterne i Nordjylland og på Bornholm, der kan den først på dagen nå op til hård vind. Temperaturen lander mellem 17 og 22 grader.
15: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Altså, jeg kan godt se, at det er en lille smule forvirrende i den her uge, hvor der er lidt sommerferieramshed på Nova, fordi vi har Karoline, min gode kollega, som sender mellem 11 og 2 her, og så træder jeg ind. Også Karoline med Chaos Clubhus, men jeg håber alligevel, du kan finde rundt i det. Jeg er trådt ind for at sørge for, at der er masser af god musik til din eftermiddag, uanset om den så står på sommerferie, eller du lige har fået fri fra jobbet. Olivia Rodrigo, Drop Dead, er på vej om lidt først til Shaboosie. Bare song tipsy.
15: Skru op for lyden

0: με Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
1: Det er en lidt ekstra god uge, og det er det, fordi vi har en ekstra vild præmie på højkant. Hvis du er stor Ariana Grande-fan og ikke lige har fanget, at den her konkurrence den er kørende, så skal du altså lige spidse øre en gang, fordi som sagt, det er altså en ekstrem præmie. Vi har med at gøre en tur til London, og det er altså en tur, der inkluderer flybilletter, hotelophold og ikke mindst koncertbilletter til den 15. august, når Ariana Grande hun spiller på O2 Arena. Det er en tur for to, så man skal ikke afsted alene. Så kan man jo lige lure lidt på, hvem man skulle have med, hvis man nu var så heldig at vinde den her præmie. Og vil du rigtig gerne det? Jamen, så er det altså blandt andet her til eftermiddag, du skal lytte efter. Men også bare sådan generelt, fordi hver gang, at vi spiller Ariana Grandes seneste single, Hate That I Made You Love Me, så har du altså den sang fra den starter til den slutter til at sende mig en sms. Nummeret 1220, du skal skrive Ariana. Det koster en krone at sende den her sms, så du kan gøre det op til 5 gange i løbet af en dag. Hver sms fungerer som et lod i puljen, når jeg så fredag eftermiddag trækker en vinder af denne her præmie. Så du ved, hvor radioen skal så, hvis du gerne vil til London den 15. august og opleve Ariana Grande.
0: Det her er Caroline med lyden af i dag.

0: Top Guns kæmpe banger fra 2014. Det her, det var Kongen til Obernova i Kaos Klubhus. Rigtig god tirsdag eftermiddag. Dejligt, du har fået tændt på radioen. Det er jo sådan, at 84.000 danskere har søgt ind på diverse studier rundt omkring i landet. 58.673 er kommet ind. Nu er det store spørgsmål, om du er en af dem, der har søgt, om du skal have et stort mentalt kram, eller en form for fanfare, eller noget helt tredje, alt efter om du er kommet ind eller ikke. Har du søgt i år, så ring lige til mig 70 11 9000. Jeg er ekstremt nysgerrig på, hvad du har søgt ind på, og om det er lykkedes dig at komme ind.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på Rayo.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: I nat fandt rigtig mange ud af, om de er eller ikke kommet ind på det studie, de har søgt på. Og det er jo selvfølgelig rigtig nederen, hvis ikke man er kommet ind. Det er til gengæld rigtig dejligt, hvis man er kommet ind, og især er kommet det på sin første prioritet. Hvis du har søgt, og enten er det ene eller det andet. Ja, du har jo vel nok fået svar, hvis du har søgt. Så må du gerne ringe 70 11 9000. Men nu har jeg lige taget min praktikant Christoffer med. Hej Christoffer.
1: Hej Karoline.
0: Du er jo selv studerende faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Hvad er det nu, du læser?
1: Tilrettelæggelse ude på Danmarks Medie- og Journalisterskole.
0: Var det svært at komme ind?
1: Ja, det var fucking forfærdeligt.
0: Var det snit, eller var det optagelsesprøve?
1: Det var 3 optagelsesprøver.
0: Oh my god!
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Det var det dengang, jeg ved ikke, om det er det nu.
0: Nej, sejt gået. Altså, jeg har jo, det er jo den største joke på jorden, læst Copenhagen Business School. Altså. Men lad være med at bede mig om at lave et regnskab vidderligt. Jeg har glemt alt, hvad jeg nogensinde har lært. Men om ikke andet, så tænker jeg, vi lige skulle dykke ned i nogle af de der uddannelser, som har krævet et rigtig højt snit. Og vi skal jo lige huske på, at det betyder jo altså ikke, at, at det er fordi, det er en sværere uddannelse end så meget. Andet. Det handler jo bare om, hvor mange, der søger ind på de pågældende forskellige uddannelser.
1: Okay.
0: Og nu har jeg faktisk top 10 over dem, der kræver det højeste snit. Hvad vil du tro ligger på førstepladsen? Hvad tror du allerflest mennesker i Danmark gerne vil ind og læse?
1: Jamen, det er nok lidt mærkeligt, men det er fordi, jeg kender rigtig mange, der studerer det, så jeg tror, det er film- og medievidenskab.
0: Det er et rigtig godt bud. Vi er faktisk over i noget af det kreative, men vi skal kigge mod Kolding.
1: What?
0: No. Designer på Designskolen i Kolding. Der er et snit på 11,4.
1: Mm, det er sindssygt.
0: Det er fuldstændig bimselade mad. Ja. Altså, det er virkelig intenst. Så har vi faktisk en, der ligger med det samme snit op i toppen. Hvad kunne det være, hvis vi kigger i en anden retning? Det er så uden for det kreative, vil jeg sige.
1: Så vil jeg gætte på noget psykologi.
0: Ja, psykologi ligger absolut også deroppe af, men på en del førsteplads med 11,4 i snit, der ligger Computer Science på Aarhus Universitet.
1: Hold da kæft.
0: Så folk, de skal bare bede om at lave noget kreativt, lækker tøj og lave noget lækkert design på noget computer en art.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke have en chance på nogen af de der.
1: Jeg skulle lige til at sige det samme.
0: Så har vi Data Science, det ligger på tredjepladsen, 11,2, sammen med jordmor. Det er jo dejligt, på Københavns Professionshøjskole. Det er godt at høre, der er nogen, der gerne vil tage imod nogle af de dejlige børn, der skal tages imod rundt omkring landet. Så har vi molekylær, jeg kan ikke engang få noget at sige det. Molekylær biomedicin på Københavns Universitet. 11,1. Det er altså fuldstændig sindssygt. Den klassiske international business på CBS. Også 11,1. Og så kommer psykologi. Og igen designer. Altså folk skal virkelig bede om det. Jordmor igen.
1: Jeg har faktisk læst international business.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det gik så ikke så godt, kan vi ligesom alle sammen regne ud. Nå, om ikke andet. Har du søgt ind på et eller andet form for studie? Er du kommet ind? Eller ej? Så ring lige til mig 70 11 9000. Jeg står klar med god musik, god stemning og en kæmpe stor fed krammer, hvis det ikke er lykkedes. Og selvfølgelig også, hvis det er lykkedes, så vil jeg gerne have lov til at ønske dig et stort tillykke nemlig.

0: vind og vejr. Jeg håber, at både vind og vejr er rigtig godt der, hvor du befinder dig. Jeg lover dig, at musikken er det her på Nova i Karls Klubhus tirsdag eftermiddag. Det kan være, at du slænger dig derhjemme, nyder din sommerferie. Det kan også være, at du er tilbage på jobbet og har brug for en ekstra skulderklap og lidt god vind i ryggen. Det får du altså her fra mig. Om et øjeblik, så finder jeg Teddy Swims frem til dig med The Door. Og så har jeg altså også Harry Styles på building med American Girls. Nova.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my life.
4: Sæt et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
23: Som man... Det er der.
22: Hvem sagde, som man siger?
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Harry Styles, American Girls, her på Nova i Kaos Klubhus. Rigtig dejligt tirsdag til dig. Jeg hedder Karoline, og jeg må bare lige have lov til at sende et særligt skud ud. Et skud ud til alle jer, der har søgt ind på forsikringsmatematik på Københavns Universitet. Det er en af de uddannelser, der ligger i toppen af, hvad det sådan kræver snitmæssigt.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med fly og hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrencen. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Karos Klubhus. Din sms gælder kun,

Days, Hate That I Made You Love Me. Sidste chance for at sende en sms til mig på nummeret 1220. Du skal skrive Ariana, det koster en krone, hvis, og så frem, du gerne vil have et lod i puljen om at vinde præmien. Den her tur til London med flybilletter, hotelophold og selvfølgelig koncertbilletter til hendes koncert på O2 Arena den 15. august. Det er altså en konkurrence, der kører hele den her uge, og det er fredag eftermiddag, at jeg finder en vinder. Vi gør det sammen med Universal Music, så husk at lytte til Nova i løbet af ugen. Lyt specifikt efter den sang, Hate That I Made You Love Me, det er, imens den spiller, at du skal nå at sende en sms og dermed smække et lod i puljen. Lige her, der får du Alex Warren og Ordinary til tirsdagen.

0: Alex Warren og Ordinary på Nova, hvor det jo er min fineste og fornemmeste opgave at sende god musik og god stemning i retning af dig. Men jeg skal være ærlig og indrømme, det er en sorgens dag i dag. Og det er det, fordi vi skal sige farvel til min praktikant igennem det seneste halve år, Christoffer.
1: Ja.
0: Du har din sidste dag i dag.
1: Det er min allersidste dag i dag, ja.
0: Og det er jo vemodigt, en ting, fordi du skal stoppe, men jo også fordi du har været en del af Chaos Klubhus lige siden vi slog dørene op tilbage i februar måned.
1: Ja, helt fra start.
0: Ja, men jeg har lidt forskellige ting og sager til dig på den anden side af klokken 15. Blandt andet en top 3 over de sange, jeg har set dig være allermest glad for at høre her på Nova igennem tiden. Så der er altså, ifølge Christoffer i hvert fald, rigtig god musik coming up.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Der er stor forskel på, hvad det koster at bo i landets studiebyer. En gennemsnitlig etværelses lejebolig koster 9.900 kroner om måneden i København. I Aalborg, Esbjerg og Kolding, der ligger gennemsnittet derimod omkring 4.000 kroner. Det oplyser Boligportalen, efter at knap 59.000 ansøgere har fået tilbudt en studieplads. Ifølge Boligportalen, så kan valget af studieby derfor få stor betydning for, hvor meget der er tilbage af SU og løn fra studiejob. Samtidig så er der typisk mindre kamp om boligerne i de mindre studiebyer. Og apropos optag, så er flere unge i år blevet optaget på uddannelserne til lærer og sygeplejerske. Optaget på læreruddannelsen stiger med 7%, mens sygeplejerskeuddannelsen går frem med 3%. Samtidig er faldet på pædagoguddannelsen stoppet, og det glæder uddannelsesminister Christina Egelund, som mener, at udviklingen på de store velfærdsuddannelser er på rette vej. Hun understreger dog, at manglen på blandt andre lærere og sygeplejersker ikke er løst. Ifølge ministeren, så tager det tid at få flere unge til at vælge de uddannelser, der gennem flere år har mistet ansøgere. Et ekstremt kraftigt jordskælv har i dag ramt den sydlige del af Japan. Skælvet havde en styrke på 7,1. Det oplyser Japansk Meteorologiske Institut ifølge det japanske medie NHK. Landets premierminister fortæller, at flere personer er kommet til skade. Der er også meldinger om sammenstyrtede bygninger, strømafbrydelser og brænde. Efter jordskælvet så blev der udsendt et tsunamivarsel, men det er nu blevet ophævet. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at følge de lokale myndigheders anvisninger. Flere og flere af os vil selv bestemme, hvordan pensionsopsparingen bliver investeret. Hos PFA der er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på bare et år. Det er især de unge, der i stigende grad tager styringen. Ifølge PFA så skyldes udviklingen blandt andet, at flere allerede har fået erfaring med at investere deres frie midler. Samtidig så ønsker flere, at pensionen afspejler deres personlige værdier. Men vælger man selv investeringerne, så følger der også et større ansvar for blandt andet risikoen.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
20: Der er nogen eller en del sol mange steder, men vestfra så kommer der efterhånden flere skyer og enkelte lette byer. Vinden bliver let til frisk fra vest, og ved kysterne i Nordjylland og på Bornholm, der kan den først på dagen nå op til hård vind. Temperaturen lander mellem 17 og 22 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Jeg håber selvfølgelig, at du har en virkelig dejlig tirsdag. Jeg selv har måske en lidt sørgelig en af slagsen, fordi jeg skal sige farvel til min praktikant Christoffer i dag. Derfor har jeg lavet en top 3 om et øjeblik med de sange, jeg har opfanget, at han er blevet allermest glad for, når jeg har spillet dem i radioen i første omgang. Så lad os tage et nummer med den musikalske Christoffer, også fordi min praktikant ligner ham ret meget.
3: Skru op for lyden af i

0: Og fra en Christoffer til en anden. Det er nemlig min praktikant Christoffers aller sidste dag. Christoffer, hvordan har du det egentlig lige nu, hvor du skal stoppe herude på radioen?
1: Åh, jeg prøver at lade være med at ikke at græde. Jeg tude i fjæs, jeg holder det virkelig i mig.
0: Du er en følsom fyr.
1: Ja, det må man sige.
0: Christoffer, jeg vil gerne give dig en lille musikalsk gave i dag, så derfor har jeg som sagt lavet en top 3 over de sange, jeg ligesom har opfattet, at du har haft den største reaktion på, når jeg har spillet den på den positive side. Ikke? Ja. Og jeg tænker også, at det er en meget sådan, festlig måde måske at sende dig afsted, for der er nogle festlige sange, du godt kan lide at lytte til.
1: Det er godt.
0: Ja, det er sådan noget upbeat dansemusik.
1: Ja.
0: Og vi starter på en tredje plads med et nummer fra Agnes.
1: Yes!
0: Vi skal nemlig høre Release Me. Meget passende måske i dag.

0: Jeg er i gang med en top 3 over de sange, som min praktikant Christoffer, han har elsket allermest i løbet af sit sidste halvår som min praktikant, nu hvor han har sidste dag i dag. Christoffer, release me. Free my body. Jeg håber ikke, det er sådan, du har haft det med at være praktikant her.
1: Nej.
0: Du sagde så lige, det var den ultimative breakup-sang.
1: Det er det også.
0: Ja, men ja. Ja, det føles jo lidt som et breakup i dag, må jeg altså
1: ja, det gør det.
0: Men vi har chest up high, vi har smilet på og det gode humør. Og det har vi altså også med den næste sang, jeg har fundet frem til dig. Vi er nået til plads nummer 2. Den sang, du har været anden mest glad for at høre i løbet af din tid her. Og der skal vi altså på en eller anden måde lige forestille os Christoffer. Han ligner meget sanger Christoffer, så bare have det billede i dit hoved. Og når den her sang, den så starter, så er det som om, at han lige bliver en halv meter højere. Smilet går lige pludselig fra det ene øre til det andet. Og så sidder han bare altså, og rocker som, I don't know, Dirk Passer i den der gynge for det der babyindslag.
1: That's right!
0: Kunne du godt regne ud?
1: Yeah.
0: It's Sharon's

0: Sang nummer to på den her lille top tre, jeg er ved at spille for dig og min praktikant Christoffer. En top tre over de sange, som han har været gladest for at lytte til i løbet af sin tid som praktikant af Gavs Klubhus. Fordi det er sidste dag i dag. Christoffer, vi startede med Agnes Release Me, så kom Atcherens Azizam. Har du selv en idé om, hvad der ligger på førstepladsen? Ja, altså den sang, du har været allergladest for, at vi skulle spille ind imellem.
1: Ja, det har jeg. Jeg synes også, altså, hvis det er den, jeg tænker, det er, så synes jeg også, den er meget passende.
0: Right?
1: Ja.
0: Okay, prøv lige at fortælle mig, hvad du tror, det er for en.
1: Jeg tror, det er Tears med Sabrina Carpenter.

0: Mathias fra Nova i Kavs Klubhus, hvor det er min praktikant Christoffers allersidste dag. Og det her, det er den sang, han har været ultimativt gladest for, at jeg spillede ind imellem. Er du glad nu, Christoffer?
1: Ja, det er.
0: Også med en lille tårer i øjenkrogen. Jeg har det selv. Jeg synes ikke, vi skal snakke så meget mere om, lige nu i hvert fald, at det er din sidste dag. Til gengæld, så skal vi snakke om nogle tårer i din øjenkrog, du kan få fredag eftermiddag, fordi vi har en særlig præmie på højkant i den her uge. Nova.
2: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rao.dk.

0: efter.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Emma! Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
11: Du har mistet.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nu er der mere lyd af.

0: som så tager på en verdensturné, og man når lige at blive sindssygt glad. Men så finder man ud af, at artisten ikke har tænkt sig at lægge vejen forbi Danmark. Hvad gør man så? Jeg har svaret til dig, hvis du er stor Ariana Grande-fan.
1: Nova med Ariana Grande live i London. I samarbejde med Universal Music.
0: Yes, sir, fordi sammen med Universal Music, så finder jeg altså fredag eftermiddag en vinder af billetter til Ariana Grandes koncert på O2 Arena i London 15. august. Og det er altså ikke bare billetterne til koncerten, man vinder, men vinder også billetterne til London, altså flybilletterne og hotelopholdet. Og det er altså en tur for to, der er på højkant, og hvis den tur skal gå til dig, så skal du altså lytte til Nova i den her uge. Hver gang jeg eller nogle af mine kollegaer spiller Hate That I Made You Love Me, Ariana Grandes seneste single fra det kommende album, som jo også lander fredag, Petal, jamen så skal du altså nå at sende sms, inden sangen den er slut, nummeret 1220. Du skal skrive Ariana, og det koster en krone hver gang, du gør det, hvilket du kan gøre helt op til 5 gange i løbet af en dag. Så tæller hver sms altså som et lod i puljen. Den pulje, jeg trækker en vinder fra fredag eftermiddag.
1: Det her er Caroline med lyden af

tidspunkt, der er det jo vores lille tradition, at vi skal have en omgang lydlasagne. Og nu hvor det er min praktikant Christoffers sidste dag i dag, Christoffer, så er vi ikke helt udenom, at jeg har fundet noget musik, som også tilgodeser din musiksmag. Spørgsmålet er, om du kan regne ud, hvad det er for en sang, og selvfølgelig også dig, som lytter med. Om ikke andet, så gør vi, som vi plejer, Christoffer. Du må ikke bare råbe svaret, eller okay, hvis du kan høre det. Du får lige betænkningstid til det, sådan at man også lige kan ringe på 70 11 9000, hvis man har en idé om, hvad det kunne være for et nummer. Men vi starter med trommerne.

0: Trommerne på dagens sang lyder altså sådan her. Har du nogen som helst idé, Christoffer?
1: Overhovedet ikke, men jeg kan godt lide det.
0: Det ved jeg, du kan. Har du til gengæld et bud på det, så ring til mig nu 70 9000, eller så tilføjer vi lige et lag mere om et øjeblik.
2: Lyden er i dag. Nova. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Emma? Emma!
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: Oh.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Spis i en af centrets restauranter. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Nova.
3: Start dagen med
11: Gunova.
3: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
11: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
22: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Københavns Klubhus, hvor du lige har tændt for dagens lydlasagne. Jeg har allerede givet det første lag på dagens nummer. Det lød sådan her. Trommerne på dagens sang, som jeg jo har valgt lidt, fordi min søde praktikant Christoffer har sidste dag i dag, så det skulle i hvert fald være noget, du godt kan lide, Christoffer.
1: Ja.
0: Har du et bud på indtil videre, hvad det kunne være for et nummer?
1: Altså sådan et umiddelbart bud ved Ariana Grande, men og jeg elsker hende jo, så...
0: Det kunne det måske godt være, men jeg kan fortælle dig så meget, at der er kommet et andet bud her.
2: Hej, du snakker med Julie Senevær.
0: Goddag, Julie. Hvad så? Du lyder da som en, der har et friskt bud.
2: Jamen, jeg gætter på, at det er Ice Ice Baby. Let's kick

Jeg må desværre skuffe den, kære Julie, og fortælle, at det ikke er Ice Ice Baby. Så er spørgsmålet så, hvad det er for en. Lad os gøre det lidt nemmere ved at tilføje endnu et instrument.

Det virker, som om du godt kan høre det, men jeg vil nu lige bede dig om lige at holde lidt igen. Fordi hvis du derude stadig sidder og tænker, fuha, jeg har jo hørt den før, men hvad er det nu, det er for en? Så får du altså lige lidt tid til at tænke over, hvad det kunne være. Og så tilføjer vi resten af instrumenterne inden længe. Men i mellemtiden, en banger fra den kære Rasmus Seebach. En sang, jeg ved, så er Larsen er meget glad for. Det her er Natteravn på Nova. Jeg

0: prøveperiode her på Nova Ikars Klubhus. Vi har gang i en omgang lydlasagne. Skal lige have lidt lækkert på ørerne i dig. Og det ved jeg i hvert fald, at min praktikant skal stå for hans syneskud. Fordi det er jo valgt en sang og en artist, som jeg ved, du er ret tosset med. Nu må du ikke sige, hvem det er.
1: Nej.
0: Eller hvad det er for en sang, fordi du har jo gættet rigtigt.
1: Nej, men jeg kender jo vedkommende.
0: Du kender vedkommende?
1: Ja, det gør jeg.
0: Ikke personligt. Ikke privat. You wish, you wish.
1: I wish.
0: Ja, du skulle altså lige have trommerne af bassen for at gætte det. Der er også til gengæld kommet et andet bud her.
2: Hej, du taler med Christina. Ja, jeg tror, det er Justin Timberlake med Love Stoned.
0: Hey! Sindssygt god sang. Altså, elsker.
1: Ja.
0: Mit yndlings Justin Timberlake-album. Like. Men jeg må jo desværre skuffe Christina og fortælle, at det altså ikke er dagens sang. Så lad os lige få Christina og dig, som måske ikke er helt i mål endnu, i mål ved at tilføje resten af instrumenterne. Og hvis du sidder og tænker, hvad er det nu, den hedder? Og måske bliver lidt rasende. Så kan jeg fortælle dig, at du ikke er den eneste, fordi Christoffer, han var nødt til at gå ud af studiet for at kunne tænke sig til, hvad det var titlen på det her nummer, det var. Men har du svaret på, hvad det er for en sang? Hvem der har lavet den? Så ring til mig nu 70 9000, og så kan jeg glæde dig med, at den er i pipeline i playlisten på den anden side af klokken 16.
3: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du eftermiddagens seneste nyheder. PET er i løbende kontakt med politikredse og Copenhagen Pride om sikkerheden ved årets Pride-arrangementer. Det oplyser efterretningstjenesten efter det dødelige angreb mod en Pride i Berlin. I PET's seneste vurdering, der står terrortruslen mod Danmark fortsat på niveauet alvorlig. Og her nævnes LGBT+-mål blandt de mest sandsynlige mål for et militant islamistisk angreb herhjemme. Københavns politi vil ikke gå i detaljer om sin operative indsats, men oplyser, at sikkerheden ved Copenhagen Pride bliver tilrettelagt på baggrund af PET's aktuelle vurdering. Kræftpatienter har mere end dobbelt så stor risiko for senere at udvikle en psykisk lidelse som personer uden kræft. Det viser et nyt dansk studie blandt knap 300.000 kræftpatienter. Risikoen er størst i det første år efter diagnosen, hvor den er omkring 5 gange højere. Særligt angst og depression rammer patienterne. Ifølge kræftforskere og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen, så bliver en kræftdiagnose ofte oplevet som en trussel på livet. Han mener derfor, at patienternes mentale helbred bør tænkes ind i behandlingen helt fra begyndelsen. USA har indført nye toldsatser mod 60 af landets handelspartnere, heriblandt EU. Men tolden får sandsynligvis ingen større økonomisk effekt. Det siger USA's handelsrepræsentant Jamieson Greer til Fox News. Han forklarer, at satserne kun rammer en mindre gruppe varer og minder om tidligere toldsatser. USA indfører dem, fordi landene ifølge amerikanerne ikke håndhæver et forbud mod varer, der er produceret ved tvangsarbejde. Samtidig så fortsætter en anden amerikansk undersøgelse, som senere kan føre til yderligere tolds mod blandt andre EU og Kina. Den japanske regering forsøger sig med digital Kirsten Giftekniv i kampen mod landets lave fødselstal. Regeringen har lanceret en AI-drevet dating-app, og indtil videre der er 265 par blevet gift efter at have mødt hinanden på platformen. Det viser officielle regeringsdata. Brugerne skal både gennemføre et online-interview og dokumentere, at de er singler, før de får adgang. Det skal sikre, at appen kun samler personer, som reelt ønsker at blive gift. Tiltaget kommer efter, at antallet af fødsler i Japan sidste år nåede et historisk lavpunkt.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Der er nogen eller en del sol mange steder, men vestfra så kommer der efterhånden flere skyer og enkelte lette byer. Vinden bliver let til frisk fra vest, og ved kysterne i Nordjylland og på Bornholm, der kan den først på dagen nå op til hård vind. Temperaturen lander mellem 17 og 22 grader.
11: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: Her til eftermiddag i Kavs Klubhus har jeg virkelig haft fornøjelsen af at have en helt særlig fangruppe med på telefonen, fordi jeg har fundet en særlig artist frem i dagens lydlasagne. Hvad det er for en artist, og hvilken en af vedkommende sange, jeg har pillet fra hinanden og stykket sammen, det finder du ud af om et lille øjeblik.
12: Skru op for lyden af i dag.
9: I første omgang skal vi have lidt musik, du ikke behøver at gætte dig til. Taylor Swift om lidt med Overpolite. Og i første omgang her, David Guetta, Mr. Jammer, If You Really Love Me. Look

0: Taylor Swift og Overlight i Chaos Clubhus. Og vi er i gang med dagens lydlasagne. En quiz, hvor jeg piller en sang fra en anden lag for lag, stykker den sammen som en lasagne, og stopper den ind i ørerne på dig. Jeg har valgt den her sang, fordi du, Christoffer, min praktikant, som er sidste dag i dag, er rigtig glad for den her artist.
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Og måske også, fordi hun er lidt ekstra i fokus i den her uge.
1: Ja.
0: Du gættede det efter trommerne og bassen, det synes jeg er ret godt klaret.
1: Det gjorde jeg.
0: Der kom gang i telefonen, da jeg først havde tilføjet resten af instrumenterne, så lad os lige få løftet sløret for, hvad det egentlig er for en banger, vi har fat i.
2: Hej, du snakker med Victoria.
0: Goddag, Victoria. Har du bud på dagens sang?
2: Ja, No Tears Left to Cry.
0: What? Det er rigtigt. Shit, det er godt hørt. Du lyder som en stor Ariana Grande-fan.
2: Det er jeg også. Jeg lytter med hele tiden.
0: Jeg kan fortælle dig, at Victoria, hun gættede det efter trommerne alene. Det er altså rimelig godt klaret.
3: Du snakker med Anina.
0: Hej Anina, har du et bud på dagens sang?
3: Det har jeg i hvert fald. No Tears Left to Cry med Ariana Grande.
4: Hej, du snakker med Clara. Jeg hørte den med det samme, og så sådan, I know what it is.
0: Fortæl mig det.
4: Ariana Grande med No Tears Left to Cry er rimelig sikker på, det er.
5: Du kalder med Anja. Ja, det er Ariana Grande.
0: Hvad hedder sangen?
5: No Tears Left to Cry.
6: Hej, det er Giselle.
7: Ja, jeg tror, det er No Tears Left to Cry af Ariana Grande.
8: Hej, du snakker med Linda. Jeg ved godt, hvad for en det er.
0: Nå.
8: Det er No Tears Left to Cry med Ariana Grande.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
8: Jeg vidste.
0: Er det, fordi du er stor fan?
8: Jeg er verdens største fan.
0: Okay.
8: Jeg har spillet på radioen hele dagen i går, og hele dagen der har haft radioen i lommen, mens jeg var på arbejde, og altså for at skrive hver gang, at Hey That You Make Me Love Me kom på.
0: Den sang, Ariana Grande's No Tears Left to Cry. Kæmpe, kæmpe banger. Det er jo altså, fordi der er mulighed for at vinde en tur til London for at opleve hende fredag eftermiddag. Men det er altså ikke denne her sang, du skal sende sms'er under. Det her, det er bare ekstra pleasure.

0: Dagens lydlasagne, Ariana Grande, No Tears Left to Cry, en sang, jeg altså har valgt at dedikere til min søde praktikant, Christoffer, som er sidste dag i dag.
1: Ja.
0: Og som er stor Ariana Grande-fan. Det er ærgerligt, at du ikke kan vinde den her tur, vi har på højkant, hva'?
1: Ja, det er det saft sus med.
0: Det kan du til gengæld derude, hvis du er stor Ariana Grande-fan, ligesom Christoffer. Det handler om, at du i løbet af den her uge skal lytte efter hendes seneste single, Hate That I Made You Love Me. Og hvis du hører den, så skal du altså nå, inden den er færdig, og sende sms nummer 1220, hvor du skriver Ariana, det koster en krone. Og det kan du altså gøre 5 gange i løbet af dagen. Og så er du altså med i konkurrencen. Hver sms tæller som et lod i puljen om at vinde den her tur til London, der inkluderer flybilletter, hotelophold og selvfølgelig koncertbilletter, når hun spiller på O2 Arena 15. august. Det er en konkurrence, vi har kørende sammen med Universal Music, så det er bare at lade radioen stå.

0: bare tage en tur til Portugal.
1: Nej, det kunne være lækkert.
0: Kunne det ikke være hyggeligt? En hyggelig måde at afslutte dit praktikophold på.
1: Ja, det ville være fantastisk.
0: Vi kan også spørge Benjamin Havremann, har lyst til at tage med. Så ikke en trio. Nå, som sagt, Christoffer, det er jo din sidste dag som min praktikant her på Nova i Kavs Klubhus. Og er der noget, jeg har fanget om dig i løbet af de sidste 6 måneder, så er det jo, at du er ekstremt og for mit vedkommende meget uforståeligt glad for historie.
1: Ja.
0: Du synes, det er så spændende.
1: Ja, det synes jeg.
0: Og jeg synes, det er så kedeligt. Og det er mest af alt, fordi jeg har en far og nogle brødre, der er ekstremt interesseret i det, så jeg er virkelig blevet tvunget igennem det ene museum efter det andet, og borge og historie om kongerækken, og jeg pis og papir. Okay. Men nu er det jo din sidste dag, så jeg tænker alligevel, at vi godt lige kan tage en lille historiequiz om et øjeblik.
1: Nej.
0: Jeg vidste, du ville blive glad. Hvis du derude også er glad for historie, eller bare synes, du har brug for at lære noget, så er der altså god grund til at blive hængende, for det kan jo godt være, at du kan svare på nogle af dem. Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petrol. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Jysk, et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nova.
4: Du kan sagtens skrue op for musikken.
3: Lyden af i dag spiller nu.
4: Nova.

0: The Kid Laroi. Without you, hvilket jeg jo meget snart er, Christoffer, uden dig.
1: Ja.
0: Du har været min praktikant de sidste 6 måneder, og nu er det din sidste dag i dag. Jeg synes jo, det er ærgerligt, fordi vi jo har fødselsdag på samme dag, du og jeg. Begge fylder 30, altså vi er vitterligt født den samme dag.
1: Ja, det er sygt.
0: At vi ikke ligesom får lov til at fejre den dag sammen i radioen.
1: Og næsten samme tidspunkt også.
0: Ja, det er ret syret. Ja. Altså, vi er nærmest en form for søvdetvillinger.
1: Ja, det er skræmmende.
0: men nu har du fået kage. Jeg har taget kage med til dig i dag. Og min form for fødselsdagsgave til dig, det er så altså, at du får den her historiequiz. For du er tosset med historie.
1: Ja, jeg bedt og tryllet om, at vi skulle lave en historiequiz. Så nu...
0: Ja, nu er det din dag, og jeg har lavet 12 spørgsmål til dig. Så må du derude, som lytter med, jo se, om du kan enten svare på spørgsmålene, eller om ikke andet lære noget. Men i hvert fald, Chriser, det er sådan lidt en blandet, det er lidt en blandet historielandhandel.
1: Okay, okay.
0: Men vi er inden for Danmarks grænser. Okay?
1: Okay,
0: Første spørgsmål er, hvem var den første danske konge, som vi ved levede? Undskyld?
1: Gorm den gamle,
0: det er...
1: Nej.
0: Forkert. Det er... Kong Godfred. I'm so sorry.
1: Ja, men det er i myterne. Det er ikke officielle.
0: Den officielle, jeg siger, jeg har tjekket mine kilder. Det er altså den første konge, vi kender til, som skulle have levet. Spørgsmål nummer 2. Hvornår var vikingetiden?
1: Det var fra år 700 til år omkring et sted mellem 1000 og...
0: 1000?
1: Nej. 10.000.
0: Du er helt presset nu, hvor du er live i radioen og skal lave den her quiz.
1: Fuck.
0: Ej, du får den her. Det er fra 800 til 1050.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Så en er ikke det indtil videre. Hvornår åbnede den første McDonald's i Danmark?
1: Ja, det gjorde den i 80'erne.
0: Ved du hvad? Den får du. Det er i 1981 mere specifikt. Danmark har siden den første grundlov blev vedtaget haft demokrati. Men hvornår blev den første grundlov vedtaget?
1: I 1849.
0: Sådan der, sejt. Du behøver ikke engang de her valgmuligheder, jeg har lavet
1: til dig. Den 5. juni.
0: Sejt. Hvilken by anser man for at være Danmarks ældste?
1: Det er... Vejle er i hvert fald en af de helt ældre, men så er der også Ribe. For satan.
0: Hvad siger du?
1: Jeg siger Ribe.
0: Nej! Det er rigtigt! Hvor er du sej.
1: Christoffer.
0: Hvilket år vandt Danmark EM i fodbold?
1: 1992.
0: Ja tak. Hvornår fik kvinder stemmeret i Danmark?
1: Den 5. juni 1915.
0: Du er så god. Hvem var Hvidstensgruppen?
1: En modstandsgruppe under 2. verdenskrig.
0: Sygt. Hvornår blev Danmark medlem af EU, daværende EF?
1: Ja, se, nu er vi inde i noget på politik, og der står jeg helt af.
0: Okay, så er det der, det skiller. Ja. Du har ingen idé, skal du lige have nogle svarmuligheder?
1: Ja.
0: 1952, 1973, 1989 eller 2001?
1: 89.
0: 73. Hvad er Danmarks nationalret?
1: Stikflæs med persillesovs.
0: Let's go. Så har vi, hvornår blev Danmark medlem af FN?
1: Det var i 1900... Fuck, den er svær. Det er 1955.
0: 45. Sidste spørgsmål. Hvad fejrer man den 5. maj?
1: Jamen, der fejrer man jo en hel masse ting, men... Nej, det ved jeg jo godt. Kom nu.
0: Sidste spørgsmål. Ja, det... 5. maj.
1: Den 5. maj, ja, der fejrer... Jeg går fuldstændig...
0: Er det demokratiet, de royale, DK's befrielse eller Gud og kristendom?
1: DK's befrielse.
0: Let's go, Christoffer. Det har været så dejligt at have dig som min praktikant. Ja. Vi takker af med dig. Og tak for nu. Imens vi hører Skins og Malibu.

0: Jeg ved ikke med dig, men jeg bliver simpelthen så tosseglad af det her nummer fra Jonah Blacksmith og Mekta. Saw You Dancing på Nova i Kavs Klubhus. Rigtig god og glædelig tirsdag. Og rigtig god tur hjemover, hvis du har fået fyraften og fri for jobbet. Jeg har mere god musik i pipeline. Blandt andet denne her fra Somba 12-12. Og så skal vi altså også lige forbi en fyr, som for nyligt har annonceret en meget snart Royal Arena-koncert. Ja tak, Mr. Teddy Swims lægger vejen forbi Danmark, så lad os lige glæde os til det sammen, når vi skal høre Mr. Know-it-all inden længe.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: For helvede mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo Robler i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
21: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Vent dig for at tage at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
23: Jeg siger, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
24: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: tv, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing.

Danmark, hvis du ellers har billetter til den her 3-dags festival i København syd for solen. Sommer ligger nemlig vejen forbi 12-12. Du fik den her i Chaos Klubhus på Nova. Jeg hedder Karoline, og om et øjeblik skal vi have fat på Teddy Swims, som jo også har annonceret, at han snart kommer til Danmark, eller snart og snart. 7. marts næste år går det løs, og på fredag går billetterne i salg, så hold øje med dem, hvis du er interesseret.

0: Rigtig god tur hjemover, og rigtig god fri aften, hvis du ellers har fået dig det. Jeg hedder Karoline, og tjekker ud for nu, men er tilbage igen i morgen klokken 2. Anne er klar på den anden side klokken 17. Og sørg for at fylde din tirsdag eftermiddag og aften med masser af god musik. Kan du passe på dig selv, indtil vi to vil lyttes ved? Hej med dig, min ven.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Flere børn vokser op uden søskende. Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at hvert 8. barn i dag er enebarn. Det er en stigning på 10% siden 2010, det skriver DR. Ifølge forskere så skyldes udviklingen blandt andet, at flere får børn senere i livet, og den tendens kan betyde, at det bliver sværere at blive gravid. Samtidig så har det den afledte effekt, at flere kommer til verden efter fertilitetsbehandling. Og tal viser, at nogle familier vælger at stoppe med fertilitetsbehandling efter 1 barn, da det kan være både fysisk og psykisk hårdt. Flere og flere af os vælger alkoholen fra. En ny undersøgelse fra Blå Kors Danmark viser, at 4 ud af 10 det seneste år bevidst har sagt nej til alkohol. Næsten halvdelen har samtidig overvejet at holde en pause. Det er især de 18-34-årige, der går forrest i udviklingen. De fleste peger på bedre søvn, mere energi og øget trivsel som grunden til at drikke mindre. Tendensen kan også ses i tal fra Danmarks Statistik, som viser, at vores samlede alkoholforbrug er faldet det seneste år. Kampene mod naturbrandene i Frankrig er blevet endnu vanskeligere. Over flammerne nær Bordeaux, der er der opstået en sjælden ildsky, som kan skabe sit eget tordenvejr. Lyn kan starte nye brande, mens kraftige og uforudsigelige vindstød kan sprede de eksisterende flammer. Det skriver AFP og The Guardian. Ifølge Frankrigs nationale forbund for brandfolk, så er det første gang, at fænomenet er registreret i landet. I det sydvestlige Frankrig, der er 220.000 mennesker allerede blevet evakueret siden i onsdags i sidste uge på grund af brandene. Den seneste uge der er der sat 3 nye rekorder for trafikken over Øresundsbroen. I lørdags der blev døgnrekorden slået, da knap 38.000 passagerer tog turen over sundet. Samtidig så er både uge- og weekendrekorden blevet overgået. Det oplyser selskabet bag broen. Den administrerende direktør Linus Eriksson mener, at flere har fået øjnene op for mulighederne på den anden side af sundet. Broen bliver samtidig i stigende grad brugt som vej til rejser videre ud i verden fra Københavns Lufthavn.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Der er nogen eller en del sol mange steder, men vestfra så kommer der efterhånden flere skyer og enkelte lette byer. Vinden bliver let til frisk fra vest, og ved kysterne i Nordjylland og på Bornholm, der kan den først på dagen nå op til hård vind. Temperaturen lander mellem 17 og 22 grader.
18: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
19: Så landede vi altså endnu en gang her på Nova Aften sammen den her tirsdag. Den allerførste start på ugen, hvis du spørger mig. Men lige nu, der håber jeg også, at du spørger, om vi rigtig skal høre noget god musik. Fordi så er mit svar i hvert fald ja. Natasha Bedingfield og Lucas Graham, de står klar til at lære om lidt. Men før at du går hjem, så skal vi lige høre sangen til Oppe Gårdløn.
18: Skru op for lyden af i

0: og del lyden af i dag. Nova.
1: Og noget andet, du og jeg, vi også kan dele sammen i dag, det er altså noget ret smukt, som sker senere her i aften. Det er også lidt forfærdeligt, men først og fremmest er det smukt. Vi tager

lidt vind. At bakke drengene lige her på Nova. Lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg er sindssygt glad for, at du gider at bruge den her tirsdag aften sammen med mig, og du måske formår at blive min lille flue i mit spænd. Men ja, det er først og fremmest var en rigtig dårlig overgang, men ikke desto mindre, så sker der altså noget ret smukt i aften. Og det er altså på trods af, at det egentlig kommer af noget ret forfærdeligt. Men ved du hvad, al kærlighed til noget starter jo også med had til noget andet, ikke? Og vores solopgange, altså generelt solopgange, og solnedgang, tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om, er jo en fryd for året og globo. Men lige præcis i aften, der kan det godt være, at du lige skal sætte dig et sted hen, hvor du rigtig kan nyde den her solopgang. Fordi det bliver altså ret spektakulært. Fordi vi får nemlig en markant rødere solopgang og solnedgang at se. Og det fortæller Anders Brandt, meteorolog og vært på DR-vejret. Og det er jo så det gode af det. Grunden til, at det bliver så spektakulært, som det gør i aften, det er jo fordi, at der er massive skovbrand lige nu. Så den her røg, der simpelthen danner den her meget, meget smukke solopgang, vi kan forvente os, jamen, den kommer altså fra Canada og Spanien og ja, Frankrig også. Det er simpelthen alt det her røg og den her farve, der gør, at solnedgang, der bliver noget lidt andet i aften. Og ja, det er jo dejligt at vide, at solopgangen bliver smuk. Lidt ærgerligt at vide, hvad den kommer af, men ikke desto mindre også. Så skal vi altså lige også have noget rimelig smuk musik, der er bakket op med den her smukke solnedgang, vi får senere i aften, nemlig Pocket Full of Sunshine, Natasha Bedingfield. En rigtig sommerslasker, hvis du spørger mig. Skal vi ikke bare lige nyde den her tirsdag aften sammen? Det håber jeg.

0: så var der en masse af jer, der allerede så den meget, meget smukke solopgang i morges, fordi I ikke rigtig havde kunnet sove i nat. Der har altså virkelig været en skæbnesvanger nat, fordi i dag der er der rigtig mange mennesker, der har fået at vide, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Ja, eller måske deres haduddannelse, det er jo kun tiden, der vil vise det. Og muligvis så har du altså også fået en second chance, ligesom Lucas Graham, og igennem flere omgange endelig formået at blive optaget på lige præcis din drømmeuddannelse. Tillykke til alle jer, der har formået at skulle skabe en helt ny æra i jeres liv efter den store fede sommerferie, vi er i gang med lige nu. Og til jer, som desværre fik meddelelsen om, at I ikke er koblet ind, prøv her, I skal nok få en second chance på et andet tidspunkt. Det er altså ikke liv eller død, det her. Og prøv her, der er altså også noget andet, du som måske kan vinde i stedet for din drømmeuddannelse. Fordi den 15. august, der har vi på Nova her i samarbejde med Universal Music altså en kæmpe mulighed for at sende dig et smut tur afsted til London for at opleve Ariana Grande helt live.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
20: Som man... Det er der.
19: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Under Dance med Miles Smith, og det er lige præcis det, jeg synes, du skal gøre. Bliv hængende her hos mig, Anne Lund, lige her på Nova, hvis du også har lyst til at danse til en masse god musik, og måske også danse til Ariana Grande i London, for det er lige præcis, hvad din mulighed er. Hvis du er stor fan af Ariana Grande, og ligesom mig også har danset til al hendes musik på samtlige diskoteker, og måske også lige svedt lidt ud af øjnene til nogle af de breakup songs, hun har lavet, så skal du altså vide, at hver gang, at du lytter med lige her på Nova, hele vejen ind til fredag, jamen så har du altså muligheden for at vinde 2 billetter til ens koncert i London. Vi hjælper dig selvfølgelig også med lige præcis 2 flybilletter frem og tilbage, så du kan have en med under armen, og så får du selvfølgelig også en overnatning. Hele den her konkurrence, den laver vi altså sammen med Universal Music. Og måden, du kan være med i den her konkurrence på, jamen som sagt, så er det altså bare fortsat med at lytte med her på Nova alle hverdag, hele vejen frem til fredag. Hver gang du hører Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, så er det altså med at være hurtig på tasterne. Du skal sende en besked til 12:20, så skal du skrive Ariana, eller Ariana på engelsk, og den besked har du altså muligheden for at sende 5 gange i løbet af en dag. Den koster dig 1 krone, og beskeden skal sendes, mens nummeret spilles lige her på radioen. Og hvis du så formår at gøre det, jamen så er det altså med at håbe og krydse de der pølsefinger på, at Karoline Haubæk fra Karos Klubhus, hun ringer dig op fredag eftermiddag med den dejlige besked om, at du altså lige bliver nødt til at sætte et stort fedt kryds i kalenderen den 15. august. Det er altså lige om lidt, vennerne, fordi så skal du altså lige et smut til London. Easy.

0: Og så håber jeg, at du har det en rigtig dejlig tirsdag aften. I hvert fald så håber jeg bare, at jeg kan være med til, eller i hvert fald bidrage til, at den lige bliver 10% bedre, uagtet hvad standpunktet er lige nu. Og apropos standpunkt, ja, karakterer, så gad jeg altså godt lige høre fra jer, eller i hvert fald fra dig af, er du en af de heldige pomfritter, som er kommet ind på din drømmeuddannelse i år? I hvert fald i nat, eller er du en af dem, som ikke formåede at komme ind? Jeg vil gerne høre alle beskeder. I kan sende mig den ind på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk.
1: Nova. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: 50 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Nova.
3: Start dagen med
4: Gonova.
5: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
4: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
6: Og lige nu

0: Aan Nova's beste barista. Sabrina Carpenter. Lige her på Nova, måske lander den her brandvarme espresso rimelig godt hos dig, fordi du muligvis, ligesom rigtig mange andre, har været vågen det meste af natten for at kunne se, om du er kommet ind på din, måske drømmeuddannelse. Og jeg kan allerede sige her, at Lærke, kæmpe tillykke, min ven, hun er altså kommet ind på DMJX i 4. forsøg. Ved du hvad? Lærke, som man siger, 4. gang er lykkens gang. Kæmpe tillykke med det, min ven. Og til alle jer andre, som desværre ikke kom ind på jeres uddannelse, prøv at høre, det skal nok ske på et tidspunkt. Hvad der skal være jeres, det skal nok blive jeres.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softis. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now we're stuck in my
16: mind. Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Copenhagen Pride har ifølge organisationen et stort og professionelt sikkerhedsberedskab, der arbejder tæt sammen med myndighederne. Udmeldingen den kommer efter lørdagens angreb mod et Pride-arrangement i Berlin, hvor en kvinde mistede livet. Københavns politi oplyser, at man er opmærksom på angrebet, men vil ikke beskrive den konkrete indsats ved årets parade. PET er samtidig i tæt dialog med både politiet og Copenhagen Pride. Årets Pride i København afholdes fra den 8. til den 16. august.
19: Har man fået afslag på drømmestudiet, så er der stadig over 16.000 ledige studiepladser på landsplan. Hos VIA University College der er der blandt andet plads på uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske, ingeniør og bygningskonstruktør. De fleste ledige pladser ligger uden for Aarhus. Derfor så opfordrer VIA ansøgere til at overveje enten en anden uddannelse eller et andet studiested. Professionshøjskolen håber især på flere ansøgere til velfærdsuddannelserne, hvor interessen er faldet markant gennem de seneste 10 år. Der er meldinger om tilskadekomne, sammenstyrtede bygninger og brande efter et jordskælv i det sydlige Japan. Skælvet ramte tidligere i dag og havde en styrke på 7,1. Det oplyser Japans meteorologiske institut ifølge NHK. Flere områder er desuden blevet ramt af strømafbrydelser. Myndighederne udsendte først et varsel om en tsunami, men det er senere blevet ophævet. Det danske udenrigsministerium opfordrer derfor danskere, der befinder sig i området, til at holde sig orienteret og følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Apple er igen verdens mest værdifulde selskab, efter at tech-giganten i går overhalede Nvidia. Apples aktie steg, mens Nvidias faldt, og dermed så nåede Apple ifølge CNBC en markedsværdi på næsten 5.000 milliarder dollar. Nvidia har ellers haft førstepladsen siden juni sidste år. Tronskiftet sker i samme uge, som Apple præsenterer sit seneste regnskab. Det bliver samtidig det sidste regnskab med Tim Cook som topchef, inden vicedirektør John Turners ifølge oplysninger tager ordet til september.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: Skyerne fylder mere i løbet af aftenen, og stedvis kan der falde en smule regn. I nat der bliver det igen tørt og til dels klart med svag vind fra sydvest og syd. Temperaturen den falder til mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du i den grad sammen med mig, Anna Lund. Og nogle gange, så kan man jo bare være på det helt rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt. Og ja, oftest så er det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, i hvert fald hvis du spørger mig. Men lige nu er du det rigtige sted. Jeg har en kæmpe premiere til dig. Og måske så har du faktisk allerede hørt det her nummer, fordi du var inde og se den i Royal Arena. Men hvis du heller ikke var det lige så vel som mig, så er det lige præcis den stemning, vi skal skabe her på Nova Aften. Det er om på den anden side, Baby Rexha.
2: Skru op for lyden af i

Og lige nu, der er du ind det helt rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt. I hvert fald, hvis du spørger mig. Fordi der er nemlig en kæmpe musikalsk premiere, som jeg har fået æren af at skulle dele sammen med dig lige nu her på Nova Aften. Mit navn, det er Anna Lund. Men måske har du også hørt om en kæmpe svensk delikatesse. Hun hedder, ja, Robin. Du kender ikke måske for Dancing on My Own, men måske den lidt yngre generations Robin, nemlig Sutter Lawson. Ja, du har måske hørt om hende, Lush Life, du ved, Midnight Sun, All That Jazz. Jamen, de to, de optrådte altså sammen i Royal Arena for 2 ugers tid siden, da Robin, hun simpelthen holdt en udsolgt koncert. Men nu er det altså tid til, at os, der ikke var en del af den koncertoplevelse, vi får lov til at se, hvad det var, der skete, eller i hvert fald høre det. Fordi Sarah Larsson, hun joinede altså den koncert, nemlig på Robins nummer, der hedder Talk To Me. Og Sarah, hun har altså lige joinet det her nummer. Hun er altså kommet ind, tilføjet et vers med på omkvædet, simpelthen lige remixet det på hendes helt egen måde. Og nu er det her nummer altså udgivet for alle os andre til at nøde. Prøv at overveje lige, at Robin er nok den første svenske kvindelige musiker, som formåede at blive verdenskendt. Ja, i hvert fald siden ABBA, men som alene kvindelig artist. Og så har vi så Larsson, som i den grad har taget os alle med storm. Ja, altså siden 2016, men man må sige, 2026, det er i den grad Sarah Larssons år. Men skal vi ikke bare høre, hvad det er for en musikalsk premiere, jeg har taget med til jer? Det er selvfølgelig vores svenske musikchef Roger, der har givet mig den ære at præsentere svenske Robin og Sara Larsson med Talk To.

0: Og 20 minutter lige her på Nova Aften. Og hvis du også manglede et nummer og fuldstændig lave et kæmpe overgreb på ved at spille det på repeat, lige indtil du bliver træt af det, jamen så har du altså lige fået den her. Det er i hvert fald det, jeg kommer til at gøre med det der nummer. Fordi at efter det sidste nummer, som jeg har fuldstændig skamlyttet til, som faktisk også er det næste, der ligger klar til at se playlisten, nemlig Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer, så havde jeg altså lige brug for et helt nyt nummer. Jeg i den grad kunne danse til resten af den her sommer. Den fik vi i hvert fald lige serveret. Men så er det jo godt, vi også lige har en kendans som den her dans til.
1: Så jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt er med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du er ud

0: bandet Robin i Royal Arena, efter at have hørt, at Sara Larsson, hun altså deltog i den koncert med den premiere, jeg viste dig lige før med nummeret Talk To Me. Jamen, så er vi to søster først og fremmest, men for det andet, hvorfor egentlig være i Royal Arena i København, når du har mulighed for at være i London for at se Ariana Grande live? Jamen, der er nok nogle økonomiske ting i det, men hvad nu hvis jeg siger, at vi i samarbejde med Universal Music her på Nova har muligheden for at sende dig et smuttur til London, 2 billetter til Ariana Grande, 2 flybilletter selvfølgelig også, og 1 overnatning. Jamen, og jeg så håber, at du siger ja tak. Prøv lige at lytte med her engang, hvordan du kan vinde den her kæmpe præmie. Nova.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze

Med livsforladter, det var jeg i den grad ikke, efter jeg så hende på Grøn Koncert i søndags, hvor hun jo også lige tog sin lille far med. Han var slet ikke lille, men i hvert fald så havde de en duet sammen. Nummeret, det hedder Jaloux, og det er i hvert fald et nummer, jeg også kan mærke, at jeg begynder at sætte en lille bitte smule mere ind på min Spotify-playliste. Du kan jo i den grad overveje at gøre det samme med en lille throwback-sang, men også lige godt kan tage op af gemmeren. Det er altså Timbaland og Carrie Hilson, The Way I Are. Og der er altså noget med den måde, nogle mennesker er på, de skal ændre. For eksempel det der med at starte en besked med bare at skrive hej. Og så der ved efter ikke at skrive mere. Altså, hvor psykopat har man lov at være? Skriv du noget mere?

0: det synes jeg i den grad også, at du og jeg gør lige den her tirsdag aften her på Nova Aften. Jeg er i hvert fald sindssygt glad for, at du gider at være med mig. Og så håber jeg også, at du er klar på at fortsætte hyggen, fordi om på den anden side, om små 5 minutter, der står Justin Bieber og Emma Sehested højt klar til dig. Mine helt 2 små yndlingsbørn. Og apropos, som vi snakkede om tidligere, det der med at være det helt rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt, jamen så må jeg desværre også meddele dig, apropos Justin Bieber, så er du lige nu det helt forkerte sted på det helt forkerte tidspunkt.
1: Lyden er i dag. Nova. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Giv dig selv et forspring. Få en brugtservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Maxi Su. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su. Alt til dit kæledyr.
17: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
21: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Kenner wie Justin Bieber og Nicki Minaj lige her på Nova Aften. Altså kæmpe popslasker. Og jeg kan sagtens forstå, at der er en masse mennesker, der bliver forelsket lige præcis sammen med Justin Bieber. Især efter at have set musikvideoen til lige præcis det her nummer Beauty and the Beat. Men hvis du ligesom mig også er en kæmpe Justin Bieber-lover, så er jeg altså ked at sige, at du er det helt forkerte sted på det helt forkerte tidspunkt. Fordi lige nu, der er han i den grad på sommerferie. Og det er han i Grækenland. Det er altså ret tæt på os, kammerater. Og jeg må bare indrømme, at selvom at jeg har booket en tur til Grækenland der først om 2 uger, så er jeg en lille bitte smule ærgerlig over, at det ikke lige var nu, vi tog afsted. Men selvfølgelig, vi kan jo bare håbe på, at Justin Bieber og Hailey Bieber har en mega god ferie, og så kan vi jo måske drømme os hen på den badebro, som Emma Seestad Høgh synger om her.

skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Nice to meet you, Miles Smith. Og hvis du heller ikke har nogen planer den 15. august, så synes jeg allerede nu, du lige skal sætte et stort fedt kryds i din kalender. Men så synes jeg også, at du lige skal sidde klar med din telefon til at kunne sende en mest til 12.20. Fordi muligvis så har vi her på Nova muligheden for at sende dig et smut tur til London for at opleve Ariana Grande i samarbejde med Universal Music. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Det faldende optag på flere af de store velfærdsuddannelser er blevet bremset. 7% flere er i år blevet optaget på læreruddannelsen, mens sygeplejerskeuddannelsen går frem med 3%. På pædagoguddannelsen der er tilbagegangen også stoppet. Uddannelsesminister Christina Egelund hun kalder udviklingen for positiv, men understreger, at rekrutteringskrisen ikke er løst endnu. Hun peger på lønløft og arbejdet med bedre uddannelser som mulige forklaringer på fremgangen. Ministeren vil dog give udviklingen et par år mere, før hun konkluderer, at problemet er vendt. Det første år efter en kræftdiagnose, der er risikoen for at blive indlagt eller få medicin mod en psykisk lidelse omkring 5 gange højere end blandt personer uden kræft. Det viser et stort studie fra Københavns Universitet. Forskerne har undersøgt knap 300.000 kræftpatienter, som ikke tidligere havde haft en psykisk lidelse. Og selv 10 år efter diagnosen, så er risikoen fortsat højere end i resten af befolkningen. Kræftforsker Christoffer Johansen efterlyser derfor mere fokus på den psykiske del af behandlingen og en plan for at følge patienternes mentale helbred over tid. De kommende dage der kan vi få usædvanligt røde solopgangen og solnedgangen, men de flotte farver kommer på en trist baggrund. Det er røg fra over 1.000 skovbrande i Canada, der bevæger sig lige nu mod Europa. Senere på ugen der ventes også røg fra brandene i Spanien og Frankrig at nå frem, det skriver DR Vejret. De mikroskopiske røgpartikler spreder og absorberer nemlig atmosfærens blå lys. Derfor så bliver solens røde og orange farver mere tydelige, når den står op og går ned. Den gamle storebæltsfærge Kronprins Frederik har sejlet sin allersidste tur og skal nu hugges op. Skibet ankom i går til Esbjerg Havn, hvorfra det vil blive sendt til ophugning. Det oplyser Scandline, som ejer færgen. Rederiet har forsøgt at finde en køber, men uden held. Kronprins Frederik sejlede med passagerer over Storebælt frem til 1997 og har siden været brugt som fragtfærge. Nu er den blevet erstattet af en ny færge, der udelukkende kan sejle på strøm.
17: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Det du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: Skyerne fylder mere i løbet af aftenen, og stedvis kan der falde en smule regn. I nat der bliver det igen tørt og til dels klart med svag vind fra sydvest og syd. Temperaturen den falder til mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Harry Styles og hans American Girls, de står altså klar til at slæde om lidt, men der er også en anden American Girl, som kommer til at holde en koncert i London, og du har altså muligheden for at blive sendt afsted til den. Hvordan? Ja, hvordan det tager vi om på den anden side, Jojo.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Universal Music, og måden, at du kan komme afsted til den her koncert på. Jamen, det er selvfølgelig bare at være sådan rimelig vågen, mens du lige lytter med her på Nova. Fordi hver gang, at du hører hendes sang, Hate That I Made You Love Me, så er det altså med at være rimelig hurtig på de der taster. Du skal sende en besked, det til 12.20, den koster dig i kronen. Inde i beskeden, der skriver du altså Ariana. Og du har altså muligheden for at sende den besked 5 gange om dagen, men den skal sendes, når du hører sangen. Og så er det altså allerede på fredag, at Karolina Haubæk i Karos Klubhus, hun altså finder en vinder af lige præcis de to, der skal afsted til London. Fordi udover de to koncertbilletter, du får foræret, jamen så får du altså også lige en hotelovernatning, og så får du altså også flytur og retur. Så det er altså lige med at finde en, man godt kan lide, så du i den grad kan morde dig enormt meget til lige præcis Ariana Grande i O2 Arenaen i London.
1: Nova. Så er det nu, du skal sende en sms for at vinde 2 billetter til Ariana Grande i The O2 Arena i London med fly og hotel i samarbejde med Universal Music. SMS Ariana til 1220. Det koster en krone. Det giver dig et lod i konkurrence. Du kan deltage op til 5 gange om dagen. Vinderen afsløres fredag kl. 16 i Karos Klubhus. Din sms gælder kun, hvis du sender den.

0: du heller ikke er kommet ind på din drømmeuddannelse i dag, så synes jeg, at du skal gøre ligesom Kygo og Ava Max og sige whatever. Prøv at høre, jeg er heller aldrig kommet ind på nogen af de, ja, enten uddannelser eller arbejdsinstanser eller noget som helst, jeg kunne drømme om. Men heldigvis er det altså med at lykkes rimelig okay. Jeg er i hvert fald rimelig glad for, at jeg har muligheden for at bruge alle hverdagsaftener sammen med dig lige her på Nova. Og hey, det der med uddannelser, jamen de søger jo igen næste år, så det er altså bare med at give det en ekstra skal og håb på, at anden gang det er lykkens gang. Men det er dermed, og når man taber noget, så vinder man jo også noget et andet sted. Og muligvis så er det altså dig, der kan vinde den her tur til London i samarbejde med Universal Music.
1: Nova. Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk. Et godt tilbud. Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Og selvom at Christoffer han altid synger om at holde hans del af aftalen, så lover jeg også, at jeg holder min del af aftalen det her på Nova. Nemlig at sørge for, at din torsdag aften bliver bare lige 10% bedre, end den allerede var. Det er altså uagtet, om den startede helt af helvedes til, eller er fuldstændig kanonje. Og det gør vi selvfølgelig med den gode musik, fordi Shakira og Burna Boy, de er så klar til at synge en lille sang for dig. De har endda dedikeret den til dig. Den hedder dig.

0: jeg, men desværre.
1: Eller desværre.
0: Det kommer an på, at man er mere The Love-fan og er en rigtig City of Dreams kind of guy. Det håber jeg i hvert fald, du er. Jeg håber i hvert fald, at du har lyst til at drømme dig lidt væk sammen med mig her på Nova. Der er en masse god musik på vej til dig, og det jeg er også på vej til dig. Jeg er altså i hele 2 timer endnu, så jeg håber, du har lyst til at bruge den sammen med mig. Fordi jeg lover dig, at ligegyldigt hvor du er på vej hen, så er jeg så sammen med dig hele vejen til mål. Og det er den gode musik altså også.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: smart om det.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Fisk. Et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
6: Som man... Det er der.
5: Hvem sagde, som man siger?
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

her på Nova. Heldigvis så er min hidtil største sorg i verden, at jeg hver dag skal tilkendegive, at jeg simpelthen ikke har råd til at købe alle de ting, jeg gerne vil. Og selvom at det er et virkelig privilegeret problem, jamen så synes jeg, at vi skal værne om, at det stadigvæk er et problem. Altså, folk ved ikke, hvor god smag jeg vil have, hvis jeg havde råd til at købe alle de ting, jeg har. Men ikke desto mindre, så er det også altid godt at have noget at arbejde sig imod. Og det må vi jo bare gøre. Vi må arbejde os imod til alt det, der venter på os derude. Det er også derfor, vi hører The Minds of 99 med lige præcis det, der er udenfor.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Og selvom at jeg ikke er med dig hele vejen for evigt, baby, så er Omar og Mumle det i hvert fald, og det er den gode musik altså også. Jeg er sammen med dig hele vejen til dit mål i aften, hvor end om det er på vej hjem fra træningscentret, på vej hjem med børnene, eller på vej hjem i seng, så er jeg i hvert fald sammen med dig hele vejen til dit mål. Eller i hvert fald hele vejen frem til kl. 21. Og derfra, så er det dagens så Sara, den gode musik, der er klar til dig hele vejen. Lyden er i dag. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Københavns politi er opmærksom på det dødelige angreb mod et Pride-arrangement i Berlin forud for Copenhagen Pride i august. Politiet og PET arbejder sammen om sikkerheden, men vil ikke gå i detaljer om den operative indsats. Den bliver ifølge politiet planlagt på baggrund af PETs aktuelle trusselsvurdering. Her er terrortruslen mod Danmark vurderet som alvorlig, og LGBT+-mål nævnes blandt de mest sandsynlige mål for et militant islamistisk angreb. Copenhagen Pride oplyser organisationen gennem flere år har haft et professionelt sikkerhedsberedskab i tæt samarbejde med myndighederne. Optaget på de videregående sproguddannelser er faldet med 9% på bare et år. Det viser tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Kun 73 ansøgere er eksempelvis blevet optaget på tysk og fransk. Seniorøkonom Lasse Nielsen fra Tænketanken DEA advarer om, at udviklingen på længere sigt kan gøre det svært at tilbyde undervisning i sprogene på gymnasierne. Også uddannelsesminister Christina Egelund er bekymret. Hun fremhæver, at Danmark har brug for sprogkundskaber i en tid med geopolitiske spænd. De nye amerikanske toldsatser mod blandt andre EU ventes ikke at få nogen større økonomisk betydning. Det siger USA's handelsrepræsentant Jameson Greer til Fox News. Tolden rammer 60 handelspartnere, som USA mener ikke gør nok for at forhindre import af varer produceret ved tvangsarbejde. Ifølge handelsrepræsentanten omfatter satserne dog kun en mindre gruppe varer og minder om tidligere ordninger. En anden amerikansk undersøgelse fortsætter samtidig og kan senere føre til endnu flere toldsatser mod blandt andre EU og Kina. Det kan blive lettere at finde en drink uden alkohol, for flere og flere af os vælger nemlig bevidst alkoholen fra. 4 ud af 10 har ifølge en ny undersøgelse fra Blå Kors Danmark sagt nej til alkohol inden for det seneste år, mens næsten halvdelen har overvejet en pause. De unge voksne går forrest, og de peger især på bedre søvn, mere energi og øget trivsel. Samtidig så viser tal fra Danmarks Statistik, at vores samlede alkoholforbrug er faldet det seneste år.
5: Været præsenteres af Novas officielle app Rio. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
7: Skyerne fylder mere i løbet af aftenen, og stedvis kan der falde en smule regn. I nat der bliver det igen tørt og til dels klart med svag vind fra sydvest og syd. Temperaturen den falder til mellem 14 og 19 grader.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
9: Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig tirsdag aften, og så skal du vide, at jeg virkelig er glad for, at du har lyst til at bruge den sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Jeg har altså en masse god musik klar til os. Der er både Scarlet Pleasure, Post Malone og Maroon 5 coming up.
5: Skru op for lyden af i

Wide Awake, fordi hver gang, at du hører Ariana Grandes sang, nemlig Hate That I Made You Love Me, så er det altså med at være rimelig hurtig på den telefon. Du skal sende en besked til 1220 og skrive Ariana. Den koster dig en krone, men hver gang, at du sender den besked, når du hører Hate That I Made You Love Me lige her på Nova, så er du altså med i konkurrencen om at vinde 2 billetter med fly og hotel til London for at opleve hende live i O2 Arenaen. Der synes jeg altså er noget af en præmie, vi har disket op med lige her på Nova. Det har vi altså i samarbejde med Universal Music. Prøv at høre, vinderen bliver allerede fundet på fredag. Det er Karos Klubhus sammen med Karoline Haubæk. Skal du et smut ud afsted?

0: nogle af de musikalske pomfritter, som står klar til dig om små 5 minutter. Men hvis du også lige har brug for at høre endnu en gang, hvordan det er, at du kan glæde dig til, at du den 15. august skal til en Ariana Grande-koncert i London, så er det altså lige med at slå lyttelapperne ud en ekstra godt gang her.
1: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Plateau. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rubler i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

gosh, jeg elsker virkelig det her nummer, men jeg har altså også en lille venneforelskelse i St. Clara. Jeg følger hende både på TikTok og Instagram, og jeg synes, hun er hysterisk morsom. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi har hele den her ADHD-diagnose til fælles, og vores tanker, ja, og ordforrådet, det går altså rimelig hurtigt. Det kan du måske også høre lige her på en

0: kastede han det ud. En af de koncerter, jeg ikke lige havde forestillet mig, kunne udsalge så hurtigt, men det siger nok mere om min alder, end det gør, om musikken er god eller dårlig. I hvert fald så er det Katja og Gabriella lige her på Nova. Og en anden fuldstændig udsolgt koncert, du også skal komme med til, det er jo Ariana Grande i London. Det er altså i samarbejde med Universal Music, vi har muligheden for at sende dig afsted lige her på Nova. Hvordan du kan vinde de her billetter, jamen det skal vi nok gennemgå endnu en gang, men så kan du i den grad også glæde dig til, at om på den anden side 21, der står Daniel Cesar klar til at tage imod dig. Nova.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Nova.
20: Start dagen med
21: Gonova.
20: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
21: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

hvis du også har haft en rimelig dårlig dag, så er jeg altså klar med Jennifer Lopez og David Guetta til at save your tonight. Fordi du har altså muligheden for at komme et smuttur til London for at se Ariana Grande i, nemlig O2 Arena. Det er altså i samarbejde med Universal Music, vi har den her lille konkurrence. Så hver gang, at du hører Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande, så er det lige præcis der, du skal sende en besked til 1220. Så skal du skrive Ariana i den. Den koster dig en krone. Du har mulighed for at sende beskeden sted 5 gange om dagen, så længe at beskeden bare bliver sendt, mens nummeret spiller, ellers så tæller den altså ikke, og så er det i den grad at lytte med fredag eftermiddag i Karos Klubhus, for det er altså allerede på fredag, vi finder den her vinder, så det er altså med at lytte med her på Nova.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
16: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Flere unge tager selv styringen over deres pensionsopsparing. Hos PFA der er antallet af kunder, der selv vælger investeringerne, steget med knap 60% på et år. Ifølge pensionsselskabet så har mange fået blod på tanden efter at have investeret deres øvrige opsparing. Andre ønsker, at pensionen bliver placeret efter deres personlige værdier. Men friheden kommer også med et ansvar. For når man selv vælger, så skal man nemlig også holde øje med risikoen og sikre, at investeringerne passer til den tid, der er tilbage, før pensionen skal bruges. Hver anden kræftpatient i et nyt dansk studie udviklede over en periode på 25 år en psykisk lidelse. Forskerne har fulgt knap 300.000 patienter, der ikke tidligere havde haft psykisk sygdom. Risikoen er klart størst det første år efter kræftdiagnosen, men selv efter 10 år der er den fortsat forhøjet. Ifølge kræftforsker Christoffer Johansen så viser tallene, at det mentale helbred bør fylde mere i et kræftforløb. Han foreslår derfor, at psykiske symptomer bliver fulgt fra begyndelsen af behandlingen eller i samarbejde med den praktiserende læge. Det er både billigere og ofte lettere at finde en studiebolig uden for de største uddannelsesbyer. Ifølge boligportalen så koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed 9.900 kroner om måneden i København, mens prisen ligger omkring 4.000 kroner i Aalborg, Esbjerg og Kolding. Samtidig så er konkurrencen om de ledige boliger typisk mindre i de mindre studiebyer. Boligportalen peger derfor på, at valget af by ikke kun påvirker de studerendes månedlige budget, men også deres mulighed for overhovedet at finde en bolig inden studiestart. Og så skal vi have et blik på vejret. Det bliver en mest skyet aften med mulighed for lidt regn enkelte steder. I løbet af natten der tørrer det dog op, og himlen klarer delvist op. I morgen byder på nogen eller en del sol, men også enkelte byer om eftermiddagen. Temperaturen falder i nat til mellem 14 og 19 grader og stiger i morgen til mellem 22 og 28 grader.

0: lyden af i dag.
1: Her til aften i en til en, der skal det handle om at rejse. For hvis du har prøvet at planlægge en rejse sammen med en anden person, så har du nok oplevet det. Du har måske fået den der åbenbaring, når man har siddet og tænkt, jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme derhen, og så mødes man med den anden person. Det kan være din partner, eller en ven, eller noget familie. Og så går det op for en, det er faktisk vidt forskelligt, hvad man synes er vigtigt, når man skal ud og rejse. Det kan være, at der er en, der går op i, at der er en pool. Det kan være, at der er en anden, der går op i, at der skal være natur lige ved siden af. Og det er den anden fuldstændig ligeglad med. Når man planlægger ferie, så går det op for en, eller kan gå op for en, at vi er vidt forskellige i forhold til, hvad vi prioriterer som det vigtigste. Men når man ser på danskerne som helhed, hvad er så egentlig det, som flest danskere synes er vigtigst, når man skal finde ud af, hvor rejsen går hen? Det skal jeg lige om lidt tale med Mikkel Hansen om. Han er kommunikationschef hos TUI Danmark. Vi har lavet en undersøgelse om det her. Og hvad danskerne synes er det vigtigste, og hvilke feriedestinationer, som er mest populære her i 2026, ja, det skal jeg tale med ham om et øjeblik. Men allerførst her, så får du Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Sommeren den er over os, og det betyder for rigtig mange mennesker, at vi skal trække stikket og holde ferie, måske med vores familie. Men når vi rejser til udlandet, hvad er det så egentlig, der er vigtigt for os? Hvad er vigtigt, når vi skal afgøre, hvor årets sommerferie går hen? Det er, hvad det skal handle om her i 1 til 1, fordi med over telefonen, der har jeg Mikkel Hansen. Og Mikkel, velkommen til.
2: Mange tak.
1: Du er kommunikationschef hos TUI Danmark, som er verdens førende rejsekoncern, og I har undersøgt, hvilke faktorer, som er sådan mest afgørende, når danskere de vælger, hvor sommerferien den går hen. Og i den her undersøgelse, I har lavet, hvad har egentlig overrasket dig mest?
2: Altså, jeg vil jo egentlig sige, at der er flere ting, der overrasker mig her. Noget af det, der overrasker mig, er måske, at det geopolitiske ikke fylder så meget, som vi måske havde regnet med, fordi undersøgelsen var ret dugfrisk efter alt det, der var sket nede i Mellemøsten. Og det understreger jo egentlig, at danskerne bare rigtig gerne vil til udlandet. Så det er måske det, der står allertydeligst for mig.
1: Ja, og lad os tale lidt om de fem vigtigste faktorer, når danskerne skal vælge sommerferie. Fordi min erfaring er, når jeg har talt med mine venner og mine kolleger over, sådan, hvor sommerferien går hen, så virker det faktisk på mig, og nu ved jeg godt, det er jo ikke sådan et repræsentabelt et udsnit af Danmarks befolkning, vi ligesom har med at gøre, når jeg taler med mine venner. Men jeg oplever lidt, det er meget forskelligt, hvor folk tager hen i de her år. Der er nogen, der tager det ene sted hen, nogen tager det andet sted hen. Det er ikke sådan, så alle der tager til Malaga eller sådan et eller andet. Men når I har undersøgt det her, så det der er den femte vigtigste faktor, der er det de geopolitiske forhold. Det er 24%, som synes, det her det er en afgørende ting for at vælge, hvor man skal holde ferie henne. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad fortæller det her jer, at næsten hver fjerde dansker ser det geopolitiske som noget væsentligt?
2: Altså man kan sige, hver fjerde dansker, det er jo selvfølgelig mange. Men jeg vil så også sige, i forhold til, at vi i løbet af foråret her, slutvinter forår, har haft nogle ret massive geopolitiske spændinger, som vi ikke har set i et stykke tid, så synes jeg faktisk, at hver fjerde dansker måske er lidt overraskende lavt, som jeg også nævnte indledningsvis. Vi ved, at geopolitik og verdenssituationen og sådan noget som tryghed altid er vigtigt for danskerne, når de rejser på ferie, i hvert fald for størstedelen af dem. Så derfor havde jeg egentlig regnet med i den situation, vi står i her, at det havde fyldt en lille smule mere. En ud af fire, det er stadig mange, men det er ikke så højt, som jeg havde regnet med, så det overrasker en smule.
1: Hvad er det for nogle internationale eller geopolitiske konflikter eller uroligheder, der påvirker danskernes rejsevalg i de her år?
2: Altså, den situation, vi har stået i her i Mellemøsten med USA, Iran, Israel, det er jo noget, man kan sige, det er også en lidt anderledes situation. Det skaber selvfølgelig noget utryghed, fordi det spreder sig lidt op mod Europa og kommer lidt tættere på. Men i bund og grund har det for vores branche og for de rejsende danskere været et infrastrukturelt problem, kan man sige. Fordi Mellemøsten er sådan en hop, når man skal videre til den anden side af jordkloden. Og der er egentlig også mange, der har ringet ind til os og sagt, hvorfor kan vi ikke bare få lov til at flyve igennem, så slemt er det jo heller ikke. Altså, det er sådan lidt forskelligt, hvad folk de synes. Og det, der så typisk sker, jamen, det er, at jamen, der er ikke så mange, der vil gå på kompromis med den ferie, de allerede har sat sig for at skulle holde. Så det, vi ser som en reaktion, det er, at man siger, okay, jamen, så rejser vi bare et andet sted hen. Hvis man for eksempel skulle have været til Thailand med mellemstop i Mellemøsten eller et eller andet land, så tager vi til Spanien, eller så tager vi til Malta, eller så tager vi et helt tredje sted hen i stedet for. Så det er nogle af de tendenser, vi også ligesom ser blive affødet af geopolitiske spændinger, som jo altid er der i forskellige størrelser.
1: Ja, fordi det virker som om, når man kigger ud i verden, der er rigtig mange geopolitiske forhold, som ligesom er i opbrud, eller der sker rigtig mange ting rundt omkring i verden. Jeg ved bare, når jeg har talt med min kæreste over eller om, hvor ferien skulle gå hen, så tror jeg, vi begge to har kigget lidt opgivende på hinanden, når vi har snakket om USA, fordi det virker som om, det er ikke lige så let, det er ikke lige så populært, og der kan være nogle udfordringer forbundet med det nu, som der ikke var for en 10 år siden. Altså, hvad er det for nogle destinationer, som I oplever har mistet popularitet på grund af den her, de globale udfordringer eller konflikter eller situationer, der er ude i verden?
2: Altså, det er jo klart, at Mellemøsten har oplevet en nedadgående tendens, og det hænger jo selvfølgelig også sammen med, at man ikke i lang tid har kunne rejse der til. Så det er jo ret konkret, kan man sige. Men USA, som du også nævner, har jo de seneste, altså siden Trump kom til deromkring, timingmæssigt også haft sine udfordringer med salget, og Jeg tror, årsagen er lidt, eller det du siger, ikke, at folk vil stadig gerne opleve USA. Nu er det ikke en stor rejsemål inde hos os, men vi har rejser dertil. Men det bøvl, man kan forvente, og man regner med at kunne forvente, og den sandsynlighed for, at et eller andet kan ødelægge ens ferie, den chance tager man ikke, fordi vi skal huske på, at ferien, og specielt ferien til udlandet for rigtig mange danskere, det er måske det vigtigste tidspunkt på hele året, og måske endda også det tidspunkt, hvor de bruger allerflest penge på én gang i løbet af hele året. Og derfor der vil rigtig mange gerne være sikre på, at der ikke er noget, der kan gå galt. Så det er derfor, at vi ligesom ser, okay, der er en chance for, at noget kan gå galt, hvis jeg tager til USA, på grund af alt det, vi ser og hører og læser om. Og derfor så er der mange, der måske vælger det fra. Vi ser så samtidig også, at jamen, hvor der er noget geopolitisk uro eller lokalt forskellige steder, der kommer det rigtig meget an på, hvilken destination det drejer sig om. Et godt eksempel, det er også for et halvt års tid siden, var der nogle genopståede spændinger mellem Kambodja og Thailand for eksempel. Og der sidder vi og venter og tænker, hvad bliver reaktionen fra danskerne og den måde, de bestiller på? Der var ikke nogen reaktion. Og det er fordi Thailand, det er simpelthen et så velkendt og så velbesøgt land over så mange år. Og derfor skal der virkelig, virkelig meget til, før folk de simpelthen holder sig væk. Og det er noget, vi ser for de her meget sådan veletablerede destinationer. Så det er ligesom nogle af de tendenser, vi ser nu her.
1: Og det er altså 24% af danskerne, der synes, det er en væsentlig faktor, hvordan de geopolitiske forhold er, når de skal vælge, hvor rejsen går til, når de skal på ferie. Og nu taler vi lige her om nogle af de steder, som oplever en måske mindsket interesse, fordi der er nogle geopolitiske udfordringer ud omkring i verden. Men hvilke destinationer oplever så øget interesse i den verdenssituation, vi står i her i 2026?
2: Ja, altså man kan sige, den her og nu reaktion, vi så tilbage, da det eskalerede i Mellemøsten, det var simpelthen, at rigtig mange af vores gæster, de sagde, nu kigger vi mod vest. Så vi så faktisk et sådan afventethed eller fald i bestillinger til rejser mod øst, og en ordentlig stigning i salget af rejser til vestlige destinationer. Og her der er det over ved Spanien, over ved Portugal og ligesom de områder der. Vi så også en positiv afledt effekt i områder som Italien og Kroatien. Og det er nu igen, tænker jeg, fordi at det ligger forholdsvis tæt på Danmark. Der er ikke så langt dertil. Og det er også et sted, som folk kender rigtig, rigtig godt, og som man forbinder med noget trygt. Så det er typisk det, vi ser i de her situationer, hvor der er noget utryghed forskellige steder. Jamen, så begynder vi at finde og søge mod nogle steder, vi anser som mere trygge. Og så er det så der, vi vælger at bestille ferien til.
1: Og det var altså den sådan femte vigtigste faktor, altså det geopolitiske forhold. Hvis vi taler om den fjerde vigtigste, så handler det om, ja, noget lidt andet, tror jeg godt, man kan sige. Det handler nemlig om prisniveauet på destinationen. Det er 26% af danskerne, der synes, det er noget af det vigtigste, når de skal vælge, hvor de tager på ferie henne. Og det der med prisniveauet på destinationen, hvad betyder det egentlig? Er det, hvad prisen er, når jeg går ud og handler i butikken? Er det hvad det koster at overnatte? Eller sådan, altså, hvad betyder det egentlig?
2: Ja, altså prisniveauet på destinationen, det betyder, som du nævnte først, hvad koster det, når jeg går ud fra mit hotel, eller der, hvor jeg overnatter, og skal på restaurant, og skal betale for noget mad, eller når jeg skal på indkøb, eller når jeg skal prøve nogle oplevelser eller noget. Så det er generelt set, hvad koster det at leve på den destination, hvor jeg befinder mig.
1: Og hvad fortæller det dig, Mikkel Hansen? Du er kommunikationschef hos TUI i Danmark. Hvad fortæller det dig, at det er det fjerde vigtigste element, eller den fjerde vigtigste faktor, når danskerne skal vælge sommerferie, det er, hvad det koster at ligesom leve og være der, hvor man holder ferie?
2: Altså, pris har altid betydet rigtig meget. Det, der er specielt ved lige præcis det her punkt, det er jo, at det handler ikke om den samlede pris for rejsen, det handler om prisen for at leve på destinationen. Og at den spiller en stor rolle. Og inden hos os, hvis jeg skal koble det op på noget, vi ser i forhold til destinationer, der også har vist en positiv overraskelse den her sommer, jamen så ser vi faktisk en tilbøjelighed til, at en større og større målgruppe, typisk er mere yngre med små børn også, de rejser til nogle lande, hvor at leveomkostningerne de er lavere. Et godt eksempel, det er to steder som Albanien og Montenegro, som den her sommer faktisk har overrasket ret positivt. Det er typisk destinationer, man forbinder med noget, som er lidt uopdaget, men det er samtidig også destinationer, man forbinder med god værdi for pengene. Og det hænger rigtig meget sammen med det her med prisniveauet på destination, fordi Thailand er jo også populær, og det er jo også fordi Thailand, det er typisk ret billigt at gå ud og købe noget meget lækker lokal mad og leve der på destinationen. Hvorimod, hvis man tager til USA eller til nogle mere veletablerede turistiske destinationer, det kunne være Grækenland, Spanien, så kan man måske ofte forvente at finde nogle priser, der minder meget om det, vi har herhjemme. Men det her prisniveau på destinationen betyder altså meget, fordi der er rigtig mange, der gerne vil begynde at gå ud og opleve lidt mere for sig selv. Der er en stigende interesse blandt en stor, stor målgruppe, som gerne vil ud på egen hånd, og derfor betyder det noget, hvad det så koster, når de bevæger sig ud på egen hånd.
1: Så når man læser, når I kommer frem til den her undersøgelse, at det er 26% af danskerne, der synes, prisniveauet på destinationen er vigtigst, så er det ikke det samme som, at alle de tyr til all inclusive. Det var lidt det, jeg tænkte. Det kunne godt være, der lå det i det. Men det, jeg lidt hørte dig sige, Mikkel Hansen, det er, at jamen, der er faktisk også, altså, det handler om, at man vil gerne leve billigere på stedet, fordi man gerne vil ud og opleve noget de steder, man rejser hen.
2: Det er helt korrekt. Man kan sige, der er ligesom to. Vi kan opdele målgruppen i to. Der er dem, der tager til hotel med all inclusive, hvor tingene skal være betalt. Og så er der ligesom dem, der tager ud og måske bare vil have et fint sted at bo, hvor der er et køkken, så de selv kan købe ind og lave mad. Der er forskellige måder at rejse på, kan man sige. Hvis du tager til en destination, hvor at prisniveauet er forholdsvis højt, jamen så er det rigtigt, at så er der mange, der vælger at sige, jamen vi tager all inclusive, fordi på sigt er det måske endda billigere for os. Vi skal ikke have pungen op af lommen i løbet af ferien, fordi alt mad og drikke er ligesom dækket, hvis vi har lyst på vores hotel i hele ferien. Det kan være en fordel, og det er mange, der vælger på de destinationer, hvor at prisniveauet måske er højere. Men når man så tager til nogle af de her andre destinationer, som jeg også nævnte tidligere, jamen så er der måske mere værdi for pengene i at sige, jamen okay, det er forholdsvis billigt at leve og købe ting her, så derfor så er der ikke nogen grund til at tage på et større all-inclusive hotel, hvor alt ligesom er betalt og inkluderet på forhånd. Så det er sådan lidt sådan, det hænger sammen, kan man sige.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Det her, det var Mikkel Hansen. Han er kommunikationschef hos TUI Danmark. Og TUI, de har lavet en undersøgelse over, hvad der er det vigtigste, når vi danskere vi skal vælge sommerferie. Og på fjerdepladsen her, der var det altså prisniveauet på rejsedestinationen, altså ikke prisen på selve turen derhen, men prisen for, hvad det koster at være og leve og spise og alle de der ting, når man nu er dukket op. Og hvad der ligger på tredje og anden og førstepladsen over de vigtigste faktorer, og hvilke rejsedestinationer, som danskerne er mest tosset med i 2026, det kan du høre meget mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rayo.dk/nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Protein med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Sommertiden, som vi nu befinder os i, er ensbetydende med, at der er rigtig mange danskere, som pakker kufferten og passet og tager familien med, eller deres bedste ven, eller gør det alene, nemlig rejser til udlandet. Men når danskerne de skal vælge, hvor feriedestinationen den skal gå hen, så er det forskellige ting, som man vægter som det vigtigste. For cirka 24% af danskerne, der er det geopolitiske forhold, der hvor man rejser hen, der er væsentligt. For 26%, der er det prisniveauet på destinationen. Og til at gøre os klogere på den her undersøgelse, som jeg refererer til, og hvad der er det vigtigste, når danskerne de skal vælge, hvor rejsen går hen. Ja, til at gøre os klogere på det, der talte jeg tidligere på dagen her med Mikkel Hansen. Han er kommunikationschef hos TUI Danmark. Og da vi vendte det, der ligger på fjerdepladsen, altså prisniveauet på destinationen, ja, så spurgte jeg mig også om, hvilken rejsedestination eller hvilke destinationer, hvor danskerne de får mest for pengene.
1: Det her er En til En med Daniel Cesar.
3: Altså Thailand har jo altid været et sted, som giver rigtig meget værdi for pengene. Vietnam er også, hvis man skal snakke oversøiske potentielt vinterdestinationer, så er det også et sted, der har givet meget værdi for pengene i en lang årrække. Egypten, hvis man skal ind på de her vinterområder. Når vi så kigger lidt mere på sommer, jamen så er det nede i det lidt mere østeuropæiske, så det er Albanien, det er Rumænien, Bulgarien og Montenegro, som er nogle af de steder, hvor man lige nu kan finde rigtig god værdi for pengene.
2: Og så, Mikkel, lad os tale om det, der er på tredjepladsen over de vigtigste faktorer, når danskerne de skal vælge deres feriedestination. Og jeg kan lige sige, Mikkel Hansen, du er kommunikationschef hos TUI Danmark. Og her på fjerdepladsen, der var det 26% af danskerne, som prioriterer prisniveauet på destinationen, som de rejser hen til. Og på tredjepladsen, der er det altså vejret. For 26% af danskerne, der er vejret det mest afgørende, når de skal vælge, hvor rejsen den går hen. Og Mikkel, hvorfor tror du, at vejret er så vigtigt for mange danskere?
3: Det kan siges meget kort. Sådan rent historisk kan vi jo ikke rigtig stole på vejret herhjemme, vel? Danmark er jo ikke et land, der sådan rent geografisk ligger et sted, hvor der måske er godt vejr hele året rundt. Man kan have sommer som den her sommer, hvor der er rigtig godt vejr i perioder, men man kan også have sommer, hvor det er det modsatte, der er tilfældet, og der bare er grå, og det står og regner noget. Så man kan sige, at den her varmegaranti, den er her ikke rigtig i Danmark. Man kan håbe på det, men man kan ikke rigtig stole på det. Og den findes i højere grad på destinationer mod syd, det er klart, hvor at der historisk har været rigtig, rigtig godt vejr, og hvor at det måske er sådan forholdsvis utænkeligt eller underligt endda, hvis der lige pludselig er dårligt vejr i løbet af sommerperioden. Jeg tror, en biolog, ikke en biolog, men måske en eller anden form for professor, vil være bedre til at svare på det her end mig, men vi har jo brug for sol og varme. Det er noget, vi forbinder med ferie, og rende rundt i shorts og badetøj, hoppe i havet og i poolen og slappe af. Så det er jo derfor, at vejret det betyder rigtig, rigtig meget.
2: Det er 26% af danskerne, der synes, noget af det vigtigste, når de skal vælge feriedestination, det er vejret. Hvad er det for noget vejr, som folk gerne vil have? Fordi min erfaring er, når jeg har kigget på ferierejser nu her i år, og måske også sidste år, så er der noget i forhold til, hvor varmt det er rundt omkring i verden. Altså, jeg har hørt historier fra venner og kolleger, som har været steder henne, hvor det simpelthen bliver for varmt. Og sådan husker jeg ikke, det var for en 10-15 år siden. Så altså, har ideen om, hvad det gode ferievejr, hvad det egentlig er, har det ændret sig? Hvad er det for noget vejr, som folk gerne vil have?
3: Ja, altså det kan man godt sige, det måske for en målgruppe har ændret sig lidt, og det er typisk den, der rejser i skolernes sommerferie, hvor de skal have børnene med. Og man kan sige, der er også den målgruppe, der hedder de ældre, hvor børnene er flyttet hjemmefra, hvor man måske er gået på pension og har mere fleksibilitet. Der er faktisk en ret stor målgruppe, der i mange år har været rigtig glade for at rejse lidt tidligere på sæsonen, fordi de har mulighed for det. Fordi de ikke har et arbejde eller nogle børn, de skal tage stilling til. Men det er rigtigt, at det her sommervejr, definitionen har ændret sig en smule, fordi mange steder har vi jo set her på det seneste, også i år, at det kommer over 40 grader flere steder, og at det er meget, meget varmt. Her handler det jo også om, hvad er det så for en type ferie, man vælger. Det er måske ikke det fedeste at være inde midt i et land, i en eller anden stor by, i 45 graders varme, mens der kører busser og biler rundt omkring en, hvor at det er måske til at holde lidt mere ud, hvis man er tæt på noget vand, som man kan blive kølet af. Så man kan sige, at det spiller en rolle. Jeg vil ikke sige, overordnet set ser vi ikke, at danskerne de bliver afskrækket af, at der er varmt nogle steder, og meget varmt, potentielt meget varmt nogle steder. Vi ser selvfølgelig, som du selv siger, at der er nogen, der fravælger nogle af de her potentielt meget varme destinationer igen. Man ved jo ikke, hvor varmt det bliver. Og går lidt mere mod, man kan sige, lidt mere nordligt. Og det vil sige, at man ikke tager helt langt så syd, som man overhovedet kan. Man prøver at finde nogle steder, hvor klimaet måske er lidt mere tempereret. Men igen, det handler jo rigtig meget om, hvor man rejser til. Er det et sted, hvor der er adgang til at kunne hoppe i vandet, og man kan blive kølt ned? Eller er det et sted, hvor det simpelthen er mere eller mindre umuligt? Så ja, det betyder selvfølgelig noget.
2: Jeg synes, som en, der bare følger med i nyhederne, så virker det som om, at vejret og klimaet selvfølgelig, det fylder generelt meget i dækningen af, hvad der sker ude omkring i verden på grund af klimaforandringerne og de ting, vi oplever der. Men tror du, at vejret i fremtiden vil få større betydning for, når vi skal vælge rejser i sommerferien?
3: Altså, man kan sige, det vil nok i højere grad få større betydning for ikke også danskere, men måske nogen, der bor de her steder, hvor vejret det er så varmt hver evig eneste dag. Altså i forhold til, hvor de vælger at tage på ferie. Jeg tror, der skal meget til, før at danskerne fravælger en destination, fordi de er bange for, at det bliver for varmt. Jeg tror i de her meget varme, potentielt varme perioder godt, at det kan gå ud over nogle destinationer, det er igen de her steder, hvor det er måske ikke lige så let at få adgang til vand. Store byer ind midt i landet osv., at de måske godt kan blive påvirket lidt af en faldende interesse i de her varme måneder, fordi der simpelthen er så mange flere gæster, der prioriterer, okay, hvis vi skal til et sted, og vi regner med, at det bliver meget varmt, så skal vi i hvert fald være tæt på noget, hvor vi kan blive kølet ned i en pool eller i et hav. Lige nu, der ser vi ikke en eller anden tendens. Det er klart, et alternativ er jo simpelthen at blive hjemme og holde ferie i Danmark, frem for at tage syd på. Og et andet alternativ, det er igen at sige, ikke så langt syd, jamen kan vi finde noget i Nordtyskland, i Østrig, i Schweiz, eller så videre, er det bedre at være der i forhold til klimaet. Og igen, det er jo meget forskelligt. Der er også nogen, der rigtig godt kan lide varmen. Man tror igen, så er der også rigtig mange, der synes, det godt kan blive for varmt.
2: Men det var altså 26% af danskerne, som prioriterer vejret som en af de vigtigste faktorer, når der skal vælge sommerferie. Så det vil sige de geopolitiske forhold, der er prisniveauet på destinationen, og så er der vejret. Og så er der 28% af danskerne, der vægter det højt, at der er tryghed på destinationen. Og det tænker jeg, det hænger jo nok nogenlunde sammen med de geopolitiske forhold. Men vil du lige prøve at forklare, altså, hvad vil det egentlig sige, altså tryghed på destinationen?
3: Altså den er lidt bredere. Det er rigtigt, det hænger selvfølgelig sammen med det geopolitiske, som vi også har talt om allerede. Så der er noget tryghed forbundet med, hvilken form for kultur, hvilket form for myndigheder, hvilket land er det, jeg rejser til? Er det noget, jeg forbinder med trygt? Er det et sted, som jeg kan føle mig tryg at rejse i? Er det velkendt? Og så videre. Det er den ene ting, og det spiller ind med det geopolitiske selvfølgelig, om der er nogle uroligheder, eller har været nogen historisk. Men den anden del af det, det handler også om tryghed generelt, handler også om allerede hjemmefra, hvordan man ligesom sammensætter sin rejse, hvordan man vælger at rejse, hvor mange mellemlandinger, hvilke selskaber vælger man at tage, hvad er ens rettigheder rent økonomisk, og hvad hvis man bliver syg, hvad med rejseforsikring og så videre. Alt det her, det spiller også ind i tryghed på destinationen. Så det har ligesom, der er ligesom to sider af den her sag, kan man sige.
2: Og Mikkel Hansen, du er kommunikationschef hos TUI Danmark, og hvorfor tror du, at oplevelsen af tryghed er så vigtigt, at det er den anden vigtigste faktor i forhold til, at folk de skal vælge, hvor de rejser hen i sommeren? Hvorfor tror du, det er så vigtigt?
3: Når vi rejser på ferie, så er det er jo her, hvor vi tager alt det, vi ser, hører og læser om derhjemme, alle de ting, alle de gøremål, som vi går og har gang i og arbejder og stresser af og så videre herhjemme og ligger på hylden og tager ned med det formål at slappe af og skabe nogle gode oplevelser sammen med dem, man har kær. Eller sig selv, for den sags skyld. Og her der er det jo vigtigt, at man tager et sted hen, hvor man kan føle sig tryg, fordi hvis du ikke føler dig tryg, så kan du heller ikke slappe ordentligt af. Og derfor så betyder trygheden jo bare så meget. Det kan også være i forhold til, jamen, hvilket type af hotel eller hvilket koncept, eller hvilken udbyder, som kan skabe en eller anden form for tryghed. Det kan jo være i forhold til, har du adgang til nogle guider, har du en hotline, kan du kommunikere med dit selskab, når du er på destinationen, osv., osv., osv. Og det betyder bare rigtig meget at være tryg, fordi den er ligesom grobund for, at vi kan slappe af og holde den ferie, som vi gerne vil holde, hvor vi ikke skal fokusere på alt det negative, men på alle de positive ting.
2: Har kundernes og de rejsendes behov for at føle sig trygge, har det ændret sig? En ting er de geopolitiske situationer, som vi talte om tidligere, men også bare det der med at føle sig, som du ved, at der er god kundeservice, og man føler, at man bliver behandlet godt, og de ting, som du nævnte i forbindelse med, ikke de geopolitiske og krigstilstand, der er rundt omkring i verden, men de andre ting. Er det din oplevelse, at det har ændret sig i løbet af de sidste år, behovet for den tryghed?
3: Altså, jeg vil sige, at behovet kommer i perioder, nu ved jeg godt, at det ikke har forbindelse med geopolitisk usikkerhed, men det kommer i perioder, det her ekstra større behov for tryghed, når der er en lidt mere uro ude i verden. Så kommer der også større behov for tryghed. Vi ser rigtig mange kigger mod pakkerejser, i specielt den her periode faktisk. Jeg vil sige, ja, behovet for tryghed er stigende, sådan konceptmæssigt inden for vores branche. Men jeg vil også sige, at der findes jo en anden målgruppe, som rigtig godt kan lide at være lidt mere på egen hånd og gå ud og opleve, og hvor trygheden måske ikke spiller en lige så stor rolle. Trygheden er jo noget, der i høj grad fylder hos børnefamilier, som skal rejse afsted med alle deres børn og have en rigtig, rigtig god ferie. Det er vigtigt for dem at være et sted, end at have en base, hvor de kan føle sig trygge. Og det er noget, vi ser, som stiger i popularitet på grund af alt det, der er sket i verden de seneste mange år. Så det har en enormt stor betydning.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova.
2: Mikkel Hansen, som jeg her talte med tidligere på dagen, er kommunikationschef hos TUI Danmark, og vi talte sammen, fordi at TUI har lavet en undersøgelse over, hvad danskerne synes er det vigtigste, når man skal vælge, hvor rejsen går hen i år. Og nu har vi været forbi de fire første, altså på 5., 4., 3. og 2. pladsen, men hvad der ligger på førstepladsen, altså det, som danskerne synes er det allervigtigste, når de skal vælge ferie, og hvad der er de populære feriedestinationer, det talte jeg også med Mikkel om, og det kan du høre lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden er i dag.
0: Lyden er i dag.
1: Nova. Nova. Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
20: Her til aften i en ting, der handler det om noget, som vi nok alle sammen har prøvet, når vi har sat os ned sammen med venner eller familie og fundet ud af, hvor sommerferien i år skulle gå hen. Fordi når man sætter sig sammen med andre, så finder man ud af, og i hvert fald når man sætter sig sammen med andre for at finde ud af, hvor rejsen skal gå hen, så finder man ud af, at det kan være meget forskelligt, hvad man synes er det vigtigste, når man skal finde årets feriedestination. Jeg talte tidligere på aftenen med Mikkel Hansen. Han er kommunikationschef hos TUI Danmark. TUI har nemlig lavet en undersøgelse for at finde frem til, hvad det vigtigste er, når danskerne skal vælge sommerferie. Og på allerførste pladsen, der er det med 36% af danskerne, prisen på rejsen, der er det vigtigste. Og hvorfor det er lige præcis prisen, og hvad der er de populære feriedestinationer i 2026, ja, det kan du høre meget mere om i min snak her med Mikkel Hansen, hvor jeg spørger ham, hvorfor prisen ifølge ham måske er det vigtigste.
19: En til en med Daniel Cesar.
21: Nova. Ja, altså prisen på den samlede rejse snakker vi om her, ikke også? Hvad man ligesom betaler hjemmefra, og hvad man kan forvente at komme af med, når man er kommet tilbage igen. Pris er noget, der får en større og større betydning. Pris har altid haft en enormt stor betydning hos danskerne og hos mange andre nationaliteter også. Der er så stor konkurrence, der er så mange muligheder, der er så mange tilbud rundt omkring i forbindelse med rejser. Der er så meget at vælge mellem i de her dage, at prisen naturligvis får en stor betydning, fordi man gerne vil ud og finde den bedste ferie til den bedste pris. Så det er rigtig vigtigt for danskerne, at de føler, at de har betalt en fair pris for et fair ferieprodukt.
20: Men hvad betyder det? Betyder det, at vi, altså når det handler om den samlede pris på rejsen, er det vigtigste? Er det så det samme som, at vi i højere grad går efter de billige rejser?
21: Nej, ikke nødvendigvis. Man kan sige, der er stor interesse for sådan nogle billige rejser. For eksempel, hvis man kan finde et scoop af en rejse for ingen penge en uge et eller andet sted hen. Det er typisk sådan sidste sekund, man kan det. Det her, det betyder både at gå efter de billige rejser, men det betyder også at finde et ferieprodukt, som har god værdi for de penge, man betaler. Fordi det spiller også en stor rolle. Det kan være, at man er en familie, man har været på et eller andet rigtig lækkert familiehotel de seneste år, det vil man gerne på igen. Så har man en eller anden idé om, hvad for en pris, man synes, der er fair, og man gerne vil betale. Så prisen på rejsen kan også være en høj pris, men samtidig en høj pris, som man synes er fair at betale i forhold til den type ferie, man gerne vil have. Men der er også en større målgruppe, som vi ser, der har fokus på det her med, jamen, hvor kan jeg få en billig rejse, og hvis man lægger nogle af de her fem toppunkter sammen, kan man sige, jamen kan jeg finde en billig rejse til et sted, som jeg synes er forholdsvis trygt, og hvor vejret det er godt. Altså så får man lige tjekket nogle af de her mest populære tendenser af, ikke også? Så det spiller ind i den sammenhæng, kan man sige.
20: Jeg kan huske, der var en periode i mit liv, hvor jeg hørte rigtig meget om de der last-minute-rejser. Altså, hvis man gerne ville have noget billigt, så skulle man købe nogle af dem der blev sat til salg. Jeg ved ikke, om det var dagen før eller sådan. Du ved, lige op til, så kunne man få rejserne billigere. Hele det der marked, har det ændret sig i de senere år i forhold til, fordi det er lidt det, jeg hørte dig sige, Mikkel Hansen, det er, at vores bevidsthed om pris og kvalitet, hvad får vi ud af de penge, vi kaster efter en rejse, er det, vi er blevet mere bevidste om, og det kræver vi ligesom mere af. Men har hele det her last minute marked inden for rejser, har det ændret sig?
21: Det har ændret sig på den måde, at man kan sige, at de findes stadig, altså last minute afbudsrejser. Det er stadig en af de sider på vores hjemmeside, hvor vi har aller flest besøgende. Så det betyder stadig rigtig meget, at de findes stadig derude. Men ja, altså jeg vil sige, at det nok på en måde har ændret sig. Men som sagt, vi er bare blevet bevidste om, hvad tingene de skal koste, og hvad vi er villige til at betale. Afbudsrejser er jo, man kan sige, lidt noget andet, de her last minute rejser, end hvad de har været, fordi før i tiden, der var det simpelthen, hvis du havde en flyver, der var nogle afbud, så blev de billetter sat til salg igen. Nu er det lidt mere rejser, som har været sværere at få solgt, men som stadig ligger ude i fremtiden, som så bliver sat ned, og som man så kan købe billigere. Vi ser også, at der er en stor gruppe, der er blevet bevidste om delvist at spekulere i de prisændringer, der jo er i vores branche. Det er jo sådan, at priserne i vores branche, det er jo meget udbud efterspørgseldrevet, ikke også? Man kender det fra, at folk siger altid, bestil din flybillet i god tid, hvis du venter for lang tid, så stiger den helt vildt, så bliver det alt for dyrt. Der er så bare nogen, der også siger, okay, jamen, hvis jeg nu spekulerer i at bestille på det præcis rigtige tidspunkt, sidder og følger prisen på den rejse, jeg gerne vil have, så kan jeg måske være heldig, at den falder en smule. Måske kan jeg rejse i en anden måned, fordi at jeg ved, det er typisk billigere, fordi efterspørgselen den er lavere. Så man kan sige, at vi ser i hvert fald en større gruppe af danskere, som er bevidste om det her mønster, og som prøver at spekulere en lille smule i, om de kan udnytte det til deres fordele, og så spare nogle penge på rejsen på den måde.
20: Men hvad der så er de mest populære ferier?
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er forbrug.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Så kan man også kigge på og sige, jamen, hvad er så nogle få overraskelser? Der har jeg jo nævnt Albanien og Montenegro som to overraskelser. Og det sydligste er Italien, Calabrien, som også er et område, der høster stigende popularitet. Måske fordi rigtig mange allerede har været i den mere nordlige del af Italien og Toscana-området, og derfor ønsker at udforske den sydlige del af Italien. Vi ser lidt lignende tendens også, ikke lige så voldsomme, men lidt for Sicilien. Altså, the usual suspects er i toppen af det her med populære sommerdestinationer, og så har vi så ligesom nogle små positive overraskelser rundt omkring. Sidst jeg kiggede, var Portugal også en forholdsvis positiv overraskelse. Så det er altså destinationer, som måske ikke er lige så velkendte, og hvor man godt kan tænke sig at rejse ned for at få en lidt anden oplevelse, end den man måske er vant til at få. Og hvis man så kigger mod vinter, hvor det er jo en anden type destinationer, jamen der har vi jo de kanariske øer, og specielt Tenerife Gran Canaria, som yderst populære, og det er jo fordi, at på de her øer er der et forholdsvis stabilt klima i løbet af hele vinterperioden, plus minus de 20 grader typisk. Og Thailand er bare en dansker favorit, hvor vi også selv har direkte afgang til både Krabi og Phuket. Og der har vi rigtig mange gæster, der rejser til, og vi ser specifikt i år også, at folk bestiller ferien til Thailand ret tidligt i forhold til, hvad de plejer at gøre. Så er der Egypten, som også er en velkendt vinterdestination. Den ser vi også blive mere og mere populær. Det blev jo faktisk måske overrasket mig en lille smule, fordi ikke langt fra Egypten i det her område, jamen der har der jo været nogle geopolitiske spændinger, men det ser vi altså ikke har haft en voldsomt negativ reaktion på Egypten som vinterferiedestination i hvert fald. Så det er ligesom det store billede på både sommer og vinteren.
2: Men hvis man skal tegne et billede af danskerne, så går vi op i de geopolitiske forhold, prisniveauet på destinationen, vejret og tryghed på destinationen, men altså vigtigst er det prisen på rejsen. Og så bliver det spændende at se, om det her det er noget, der ændrer sig over tid. Tror du, hvis man laver samme undersøgelse, du ved, om nogle år, sådan ude i fremtiden, tror du så, det er et andet billede, vi kommer til at få af det, eller er det her sådan ret standard, hvad danskerne egentlig vægter højst generelt, når de skal ud at rejse?
1: Jeg tror, det her billede er ret sigende også, hvis vi skal ud i fremtiden. Det er klart, at jeg kan ikke spå om, hvordan den geopolitiske situation ser ud i fremtiden. Og hvis det eskalerer til det negative, så kan det godt være, at den rykker nogle pladser op. Og modsat, hvis der ikke er så meget, jamen, så kan det jo også godt være, at den forsvinder fra top 5. Men jeg tror helt sikkert, at pris og tryghed og vejret, det er bare tre ting, der spiller en enorm stor rolle, og altid vil komme til at spille en meget, meget stor rolle. Alt efter, hvor eventyrlistene, den nye generation af børnefamilier osv., der kommer til, de ligesom er ude i fremtiden, det kan jeg heller ikke spå om, men så kan det jo godt være, at vi ser tryghed og vejr, måske vi skifter en lille smule ud, med at bytte plads, fordi at der er bare mange i den yngre generation af danskere, der er lidt mindre bekymrede, når de rejser til udlandet. Og danskerne er historisk ikke et særligt bekymret folkefærd, når det kommer til udlandsrejser. De er ret hurtige til at komme tilbage til en destination, selvom der måske har været noget uro. Så kommer vi tilbage som nogle af de første. Så jeg kan godt se, at den måske rykker ned, men ellers så synes jeg egentlig, det er et ret klart billede. Jeg tror, pris vil få en større og større, større betydning langt ud i fremtiden, fordi der bare kommer flere og flere måder at rejse på, og flere og flere ferieprodukter på hylderne.
3: En til en med Daniel Cesar.
4: Det her er Nova.
2: Og det her, det var altså Mikkel Hansen, der er kommunikationschef hos TUI Danmark, som jeg talte med tidligere på dagen, om hvad de vigtigste faktorer er, når danskerne skal vælge sommerferie. Og på førstepladsen, altså 36% af danskerne, synes, at det vigtigste er prisen på rejsen. Og fra ferier, så skal det til at handle om dem, der måske ikke skal ud at rejse. For hvordan forhindrer man egentlig FOMO fra folk, som er ude at rejse, eller man ser ens venner eller familie er på festivaler, eller man kan se måske bare andre har det sjovt, mens man selv går rundt derhjemme og går på arbejde, eller måske ikke er der, hvor festen sker, så at sige. Hvordan undgår man så FOMO? Det har jeg talt med en psykolog om, og det kan du høre lige om lidt.
4: Nova.
3: Hos 3F får du

0: til 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Flere unge har i år valgt at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske. Optaget på læreruddannelsen stiger nemlig med 7%, mens sygeplejerskeuddannelsen går frem med 3%. Samtidig så er faldet på pædagoguddannelsen stoppet. Uddannelsesminister Christina Egelund, hun mener, at lønløft og arbejdet med at forbedre uddannelserne kan være begyndt at virke. Hun understreger dog også, at samfundets mangel på velfærdsmedarbejdere langt fra er løst. Særligt pædagoguddannelsen kræver fortsat opmærksomhed, og ministeren vil derfor vente et par år, før hun erklærer rekrutteringskrisen for over. En sjældent ildsky over naturbrændene i det sydvestlige Frankrig kan få flammerne til at brede sig yderligere. Skyen opstår, når store mængder røg og varm luft siger højt op i atmosfæren. Og her kan der så udvikles både lyn og kraftige vindstød, som kan starte nye brande eller sprede de eksisterende. Det skriver AFP og The Guardian. Ifølge de franske brandfolks nationale forbund, så er det første gang, at fænomenet er set i landet. Brandene har siden sidste uge tvunget 220.000 mennesker væk fra området i det sydvestlige Frankrig. Allerede. Flere af os har det seneste år skruet ned for alkoholen. 4 ud af 10 har bevidst sagt nej tak, mens næsten halvdelen har overvejet at holde en pause. Det viser en undersøgelse fra Blå Kors Danmark. De 18-34-årige, det er dem, der går forrest, og de vigtigste grunde er bedre søvn, mere energi og større trivsel. Udviklingen passer med nye tal fra Danmarks Statistik, som viser, at vores samlede alkoholforbrug er faldet. For flere så ser en alkoholfri periode altså ud til at være blevet et aktivt tilvalg frem for et afsavn. Og så skal vi have et blik på vejret. Natten bliver tør og til dels klar, efter der først på aftenen kan have været lidt regn enkelte steder. I morgen får vi nogen eller en del sol og enkelte byer om eftermiddagen. Det bliver altså lidt af hvert, men i det mindste i sommertemperaturer mellem 22 og 28 grader.
17: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Du er nok ikke den eneste, som i løbet af de seneste uger har oplevet følelsen af, at du går glip af et eller andet. Du har måske set dine venner eller familie på Instagram eller andre sociale medier. Du har set dem været på festivaler på stranden eller på ferie i udlandet, og så har du fået den der følelse af FOMO, altså Fear of Missing Out. Og det er den følelse, som det skal handle om i den her udgave af En til En. Med over telefonen, der har jeg Nila Maria Sris. Og Nila, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er psykolog og stifter af psykologhuset Encounter, og hvis du skulle give et kvalificeret gæt, er sommeren så højsæson for den her følelse FOMO?
2: Mit gæt vil være, at det er det nok, og det er jo uden at kende til data, men det er jo en tid, hvor rigtig mange er altså sådan i særdeleshed ude og opleve forskellige ting, fordi det er ferie, så man går til festivaler, og man går til, altså man planlægger forskellige aktiviteter, man er ude at rejse, og så har vi jo en tendens til at poste det, der sådan er rigtig godt i vores liv. Og derfor så er der jo mange, der går på sociale medier og kan se en masse billeder, en masse mennesker, der har det sjovt. Og det er jo noget, der trigger denne her oplevelse af FOMO.
1: Og det tror jeg helt sikkert, der er rigtig mange, der kan relatere til. Det kan jeg i hvert fald også relatere til. Nu er jeg jo på arbejde, det er derfor, jeg laver det her. Og jeg kan da også godt få en lille smule den her følelse, når man ser, hvad der er på det store, de store sociale medier. Og vi skal se nærmere på den her følelse FOMO. Altså hvorvidt det også er, om der er en gave i følelsen, om der er noget godt i det, og hvordan man skal forholde sig til den og alt det her. Men inden vi dykker mere ned i det, Nila, altså fra en psykologs perspektiv, hvad er FOMO så egentlig? Fordi jeg tror, de fleste kan relatere til følelsen af det der, ja, vi bruger labelet FOMO, Fear of Missing Out, men i sådan med dine øjne på det, hvad er FOMO så?
2: Altså FOMO er jo ikke en diagnose, så du kan ikke sådan finde den i ICD-10, som er det, vi koder efter i dag, eller i DSM. Så på den måde er det jo ikke en defineret psykisk lidelse, men det er en oplevelse, som har fået det her begreb FOMO, som vi jo bruger som en kulturel, for det er sådan lidt som et kulturelt fænomen, som der i øvrigt egentlig er lavet rigtig mange psykologiske undersøgelser, som bakker op om. Og det er jo sådan en ret gennemtrængende ængstelighed for at man ikke er med i de situationer, som man kan se andre har, altså de oplevelser, andre har, som er meningsfulde og som er sjove, som så også resulterer i, at man har et behov for at være forbundet med, hvad andre de egentlig går og foretager sig.
1: Så når du hører eller læser om FOMO, om du læser en artikel, eller du hører nogen, der taler om det, altså hvad er det så for dig et udtryk for? Er det et udtryk for, at vi længes efter fællesskaber, eller hvad er det, med dine ører, hvad er det et udtryk for?
2: Jeg har hørt det lige for nylig, faktisk. Jeg har hørt det i frokostrummet, hvor vi sidder og spiser frokost, hvor vi lige har haft en helligholdt sommerfest i virksomheden, og så er der nogen, der siger, ej, jeg har fået virkelig FOMO, når jeg ser alle de her billeder. Og det tror jeg er et udtryk for, at det er bare et ord, vi også bruger. Så der er rigtig mange, der bare bruger det for ligesom at det, fordi alle ved, hvad det handler om, og det er sådan et udtryk for, ej, jeg gad godt, jeg ville have været med. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man er ensom, og at man har oplevet ængstelse eller angst, fordi man ikke har været med. Men egentlig bare, fordi vi bruger ordet, så tror jeg, det er for nogen. Og så for andre, der tror jeg, at det er noget, man siger, hvor det, der rent faktisk ligger en ensomhedsfølelse bagved, og en ængstelighed, og måske også oplevelsen af angst. Så jeg tror, det er lidt forskelligt, men jeg tror, at det er blevet så populært et ord, at det også bare er noget, vi siger. Fordi så ved alle, hvad det egentlig er, vi snakker om.
1: Ja, hvad fortæller det egentlig dig, at der er kommet sådan et moderne udtryk for det? Nu ved jeg godt, det har eksisteret en del år efterhånden, men altså selve udtrykket FOMO, det at der er kommet sådan en forkortelse, som du kan høre i frokoststuen, og som det nok ikke er unormalt, at folk de sådan bruger i daglig tale, men jo stadigvæk er en relativt sådan kompleks følelse, altså følelsen af, at man føler sig måske lidt, man gerne vil have været et andet sted, og føler, man går glip af nogle oplevelser, alt det der. Det der er kommet sådan et nu siger jeg trendy ord, og jeg ved godt, det lyder gammelt, når jeg siger det, men stadigvæk, det at der er kommet sådan et ord for sådan en følelse, hvad fortæller det dig?
2: Jamen, det fortæller mig, at vi har en oplevelse her, som vi prøver at være nysgerrig på, og som vi prøver at undersøge. Det synes jeg i det hele taget, det er en rigtig god ting. Fordi der er blevet lavet mange psykologiske undersøgelser. Vi har ret meget data, som kan fortælle os noget om, Hvorfor opstår det? Hvornår opstår det? For hvem særligt kan det opstå, den her følelse af fear of missing out? Så på den måde, så bliver vi jo klogere også med sådan mere videnskabeligt perspektiv. På den anden side, så synes jeg også, at der er den fordel, at det bliver normaliseret. Så når vi taler om det, jamen, så er der flere, der ligesom kan genkendt at tænke, gud, det har jeg også, og jeg kan læse om det, jeg kan høre andre tale om det, fordi det er blevet meget populært at nævne det. Og det gør jo, at det bliver normaliseret, altså den oplevelse, så man ikke sidder tilbage og tænker, at jeg er den eneste i hele verden, der har den her oplevelse. Så på den måde, der kan jeg se rigtig mange fordele ved, at vi taler om det på den måde, vi gør, og vi har fået sådan et begreb omkring det.
1: Hvad tror du, der afgør, om følelsen af FOMO, om det er noget, man oplever, eller... Altså, jeg tror de fleste, de kan genkende til, at man ser nogle billeder på de sociale medier, og man tænker, okay, nu får jeg FOMO, nu får jeg følelsen af, at jeg går glip af noget. Men man kan også godt se billeder af noget, hvor man bare tænker, det ser hyggeligt ud. Punktum. Altså, kan du følge mig? Ja. Kan du følge mig? Hvad er forskellen på den følelse, som hedder FOMO, og så følelsen af, når man det ser da hyggeligt ud, og så er der ikke mere i det?
2: Jamen, det ligger jo sådan lidt i begrebet. Det starter jo med S'et her, fear. Altså, der ligger jo noget frygt i det. Der er noget ængstelse, der er noget angst præget i det, og det er noget, som jo for nogen kan være meget, meget ubehageligt, altså meget, og meget belastende i virkeligheden. Og det adskiller sig jo noget markant fra, at du ser på et billede og bare synes, det er hyggeligt. Så det, at du har FOMO, der har man altså noget ængstelse, det er noget ubehageligt, altså uro i systemet, som resultat af, at du bliver eksponeret rigtig tit på sociale medier, for at andre de har det rigtig sjovt, at de er til en eller anden begivenhed, og du er ikke med. Og der slår vi jo ligesom nogle helt evolutionære toner an, fordi noget af det aller værste, og noget af det mest frygtsomme for et menneske, det er jo at være uden for fællesskabet, fordi vi jo er flokmennesker. Så det har du på den ene side, som kan være evolutionært betinget, kan man argumentere for, altså en oplevelse af uro, ængstelse, som er enormt belastende, som jo også gør, at du faktisk får øget sådan en tjekkeadfærd på sociale medier. Og så på den anden side, der scroller du igennem nogle billeder og tænker, gud, hvor hyggeligt. Måske bliver du endda inspireret, og måske endda kan du tænke, hvor er det bare dejligt for jer, at I har de her oplevelser, men det har ikke noget med mig at gøre. Mit liv bliver ikke mindre værd eller mindre meningsfuldt, bare fordi du har det sjovt. Sådan er der også nogen, der tænker. Og det er væsentligt forskelligt.
1: Men når der er nogen, der kan have den her oplevelse af FOMO, altså er det for dig, er det et tegn på, hvis en person har FOMO, er det et udtryk for en form for usikkerhed eller lavt selvværd hos den person, der kan opleve det?
2: Det kan det jo faktisk være. Altså, der er jo nogle undersøgelser, der egentlig peger på, at hvis du har, eller altså, er i et sted i dit liv, hvor du har en oplevelse af, at dit liv ikke er særlig meningsfuldt, hvor du har dårligt selvværd, du går rundt og føler dig lidt ensom, jamen så er der faktisk en større sandsynlighed for, at du bruger sociale medier mere, du tjekker Instagram og Facebook eller Snapchat, eller hvor det nu er, at du er i kontakt med andre mennesker, og så oplevelsen af at blive ramt af FOMO. Så på den måde, så er der altså en sammenhæng mellem opleve, men ikke er særlig tilstrækkelig eller har et meningsfuldt liv, og oplevelsen af FOMO. Sammenlignet med en gruppe af mennesker, som har rigtig godt selvværd, som har oplevelsen af at leve et meget meningsfuldt liv, der kan man se på undersøgelserne, at man har en mindre tendens til at blive ramt af oplevelsen af FOMO.
1: Ja, det giver måske meget god mening, det der med, at hvis man måske føler, at man har en hverdag, som er lidt tom, og der er måske ikke så meget mening forbundet med det, så er der måske en større lyst eller iver til at prøve at finde meningen et eller andet sted ude i den store verden. Og når man så går ind på de sociale medier og ser alle ens venner, der er på diverse festivaler eller familiemedlemmer, der er på ferie, så kan det være, at man tænker, okay, men det kan være, at det er der, jeg kan få noget, der kan udfylde det hulrum eller det tomrum, som jeg selv oplever i min hverdag. Det kan jo meget god mening.
2: Ja, på mange måder, og ensomhedens følelsen er enormt central her, når vi taler om FOMO. Så altså, man kan sidde og opleve, jamen, jeg er ikke en del af fællesskabet, jeg føler mig meget ensom. Så altså, jeg har et ønske om at være en del af fællesskabet, og det trigger lysten til at gå på de sociale medier, fordi der kan man få sådan en digital oplevelse af at være i kontakt og være en del af fællesskabet, altså tilhørsforholdet. Og det er jo så der, når du går ind i de sociale mediers verden med din oplevelse, så er det faktisk lidt en ond spiral, du kan blive fanget af. Fordi så ser du alle de her fantastiske oplevelser, som du ikke er inviteret til eller en del af. Og det forstærker ensomhedsfølelsen, forstærker behovet for at være endnu mere i kontakt på de sociale medier, som så igen giver dig en mere uro og en ængstelsesfølelse eller oplevelse, fordi at du jo igen bliver ramt af FOMO. Og så er det den her onde cirkel her, du bliver fanget af.
1: Nila Maria Sris, du er psykolog, og vi taler om den her følelse af FOMO, fordi sommeren, det er måske nærmest højtiden for den her følelse, at man går glip af et eller andet. Og hvordan man skal forholde sig til det her, hvis det er en indgribende del af ens sommer, det skal vi tale meget mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
3: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Jysk, et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om følelsen af, at man går glip af et eller andet. The fear of missing out, også kaldt FOMO, fordi med over telefonen, der har jeg Nila Maria Sris. Hun er psykolog og stifter af psykologhuset Encounter, og som hun sagde tidligere, så er hendes kvalificerede gæt, at sommeren det er højsæson for den her følelse. Og hvordan man skal forholde sig til den, det vender vi tilbage til. Men Nila, er den her følelse, er det egentlig en uhensigtsmæssig følelse, eller er det sådan en gave i forklædning? Er der noget godt i følelsen, der hedder FOMO?
2: Altså, hvis man gerne vil, så tror jeg virkelig, at man kan se gaverne og læringer i samtlige situationer. Og jeg tror ikke, at det er oplevelsen for FOMO er en undtagelse. Man kan sige, at FOMO er jo en frygtsom oplevelse. Det er noget, der giver indsigter, det er uro, det er ubehageligt. Og hvis ikke man har det, så tænker jeg ikke, at det ligesom er FOMO, vi taler om. Det er ubehageligt, så på den måde, så bør man jo også gøre noget for at mindske de situationer, hvor den her oplevelse bliver trigget. For samtidig er det jo også givende på den måde, at det fortæller dig, at du har et eller andet behov, der ikke bliver opfyldt. Og tilbage til ensomhedsfølelsen, som er ret central, når vi taler om FOMO. Noget kan måske tyde på, at der er et behov for at være en del af et fællesskab eller opleve tilhørsforhold, som ikke rigtig bliver opfyldt i den virkelige verden. Så det kan være et budskab til dig om, du skal gøre et eller andet derude for at byde dig til, eller undersøge, hvilke fællesskaber kan jeg være en del af, eller kan jeg lave noget frivilligt arbejde, hvordan kan jeg give noget til andre, som også kan give oplevelsen af, at man hører til, og at livet er meningsfuldt. Så på den måde så er der altså nogle budskaber, som kan være enormt vigtige at tage med i sit liv.
1: Har du egentlig som psykolog mødt folk med sådan FOMO-udfordringer?
2: Ja, det har jeg i den grad. Nogle gange bliver det ikke i talesat som FOMO, men mere som oplevelsen af at være ensom. Altså stå uden for fællesskabet og hele tiden blive konfronteret med tanken om, at andre har det helt fantastisk, og andre er meget mere kompetente, end du selv er, og lykkes med livet. Fordi det er jo det, du bliver eksponeret for på de sociale medier. Selvom vi jo godt ved, at vi snakker enormt meget om det, så er det som om, at logikken den aldrig rigtig slår til, når vi kigger på de her meget sådan glorificerede og de her meget folerede billeder, som Instagram og sociale medier jo i det hele taget sådan eksponeres for. Så er det som om, vi bliver ved med at tolke det som om, det betyder, at de andre lever en meget mere meningsfuldt og sjovere liv, end vi selv gør. Så på den måde, når jeg taler med folk, så er det det, de i tale sætter. Og det er jo noget af det, som FOMO også dækker over.
1: Er der nogen fællestræk hos de folk, som oplever den her følelse af FOMO? Jeg tror, mit gæt er, at de fleste kan opleve det i større eller mindre grad, men jeg, mit gæt er, og det er jo bare som menneske, der navigerer rundt i samfundet, det er, at det måske også der er nogen, som er mere tilbøjelige til at få det end andre i højere grad. Er det dit indtryk, at der er nogle fællestræk hos dem, som er tilbøjelige til måske hurtigere eller i højere grad at opleve FOMO?
2: Ja, det kan man se på undersøgelser, der er blevet lavet, at personer, som har et dårligt selvværd, som har meget selvkritik, som tvivler på deres evner og på deres liv i det hele taget, altså har en oplevelse af dårligere livskvalitet, de har en større sandsynlighed for at blive ramt af FOMO, når de går på sociale medier, sammenlignet med en gruppe, som er meget tilfreds med deres eget liv, og som scorer meget højt på sådan livskvalitet. Så det kan vi se, at der er en forskel. Og det betyder jo også, at hvis du ved med dig selv, jamen jeg er et dårligt sted i mit liv lige nu, jeg har meget lav selvværd, og jeg har meget lav livskvalitet, så kan det være en rigtig god idé at skærme sig mere fra de sociale medier og fra situationer, som kan trigge oplevelsen af FOMO.
1: Så lidt ligesom, hvis man ved, at man skal på slankekur, så er det en god idé at placere alle de søde sager lidt længere væk, så man ikke går til dem. På samme måde, så hvis man ved, at man er tilbøjelig til at få FOMO, så skal man måske holde sig væk fra de ting, der kan skabe følelsen, som blandt andet skærme og sociale medier.
2: Det synes jeg er en rigtig god sammenligning, for det synes jeg er meget rigtigt. For det ene, det er jo at skærme sig, og så er det jo også at have en rigtig god plan, fordi du kan ikke skærme dig 100%, det er der ingen af os, der kan. Så derfor er det også ret vigtigt at få arbejdet på nogle af de tanker, som man skal bruge, som kan være støtte når man står i en situation og ser et eller andet, en invitation, eller man snakker med en kammerat, som fortæller om en fest eller noget, de har været til. Fordi så ved man, nu bliver jeg ramt af tanken om, jeg har ikke været med, det er fordi, at jeg ikke er inkluderet i fællesskabet. Så er det ret godt at have øvet sig på en støttende, opbakkende tanke, som fortæller en det modsatte. Du er værd at være sammen med. Du er en god ven, og der er mange meningsfulde aspekter af dit liv. De andre har det også sjovt, og det er helt okay. Eller et eller andet i den stil, med nogle tanker, som man kan støtte sig op af, når man, og det vil man altså blive eksponeret for, en situation, hvor andre har lavet et eller andet meningsfuldt, hvor du ikke har været med.
1: Okay, så bare lige så jeg med, Nila. Så det vil sige, her i løbet af sommeren, hvor at nu tager jeg udgangspunkt i mig selv, der kommer højst sandsynligt til at være tidspunkter, hvor at der er nogle af mine venner, der er på en festival, eller der er nogen, der er ude at rejse, eller et eller andet. I de øjeblikke, hvor jeg kan blive grebet af sådan en følelse af, okay, jeg går glip af et eller andet, mit liv er ikke lige så fedt som alle dem, der er på Roskilde, og på Smukfest, og på de, hvad de andre festivaler hedder. Når jeg får den følelse, så skal jeg have forberedt nogle sætninger inde i hovedet, hvor jeg sådan lidt indirekte, eller måske mere direkte, kan sige til mig selv, ved du hvad, du er noget værd, du er også en del af fællesskabet, men de skal have lov til at hygge sig, eller sådan noget i den retning. Der ligesom, og der ligesom, der bygger min eget selvværd op på et tidspunkt, hvor det kan være lidt svært. Og det at jeg gør det, hvad siger du, det styrker mig som menneske?
2: Det styrker dig i hvert fald i, at det kunne være på sociale medier på en mere sådan behagelig måde. Så altså inden du overhovedet, ja, nu mærker du sådan trang til at gribe ud efter din telefon. Så står du med den i hånden, og så ved du lige lidt, så skoler du rundt, og så bliver du altså eksponeret for nogle af dine venner, der laver noget sjovt, og du er ikke en del af det. Så du ved, du kommer til at blive ramt af tanken om, du er ikke noget værd, du er faktisk ikke sjov nok til at være med, du er uden for fællesskabet. Lad os sige det sådan, og de her... De tanker, man har i hovedet, de er meget værre end det, jeg egentlig siger lige nu.
1: Ja, jeg tænkte også bare, at det var nogle blide, sætninger, du sagde til dig selv.
2: Ja, det er nogle blide tanker, ikke? Men rigtig mange taler meget, meget voldsomt og hårdt til sig selv. Og inden du overhovedet er gået ind på de sociale medier, så skal du lige sende den tanke frem, der støtter dig allermest. Og den skal man altså lige dvæle lidt ved. Fordi at det er ikke nødvendigvis den første tanke, du kommer på. Du er nødt til at finde den tanke, som støtter dig allermest, som er så overbevisende, at du faktisk tænker, ja, det er faktisk helt okay. Og for nogen så er det, du er noget værd, også selvom du ikke lige er inviteret til den fest. Du inviterer jo heller ikke alle dine bedste venner med i hverdagen, selvom at de er noget værd, selvom du bryder dig om dem, eller selvom du godt kan lide dem. Det kan også være... Jeg vil gerne være sådan et menneske, som godt kan unde andre at have det sjovt, uden at det betyder noget om, hvem jeg er som menneske. Der kan være alle mulige forskellige sætninger, der kan være hjælpsomme, men opgaven er at finde ud af, hvilken er mest overbevisende. Og når du har den, så er du klar til at skubbe. Og så vil jeg stadigvæk anbefale, at hvis man er et sted, hvor man ikke har så høj livskvalitet eller selvværd, at man begrænser den tid, man bruger på sociale medier.
1: Men det er jo interessant, når vi taler om det her, Nila, du er psykolog. Når vi taler om den her følelse af FOMO, så kan jeg jo godt mærke, at der jo, altså, det er jo også en ret alvorlig ting egentlig, fordi der er jo måske nogen, som egentlig har en god sommer på papiret, god sommerferie, og alligevel så kan den blive lidt ødelagt af en følelse af, at man går glip af et eller andet. Det er bare, jo mere vi taler om det, jo mere kan jeg også godt mærke, at det er jo ikke... Det er ikke kun en følelse, som er sådan lidt, okay, vi skal lige håndtere den som en lille udfordring. For nogen tænker jeg, så kan det jo også være noget, der skader en periode, som på papiret burde være ret hyggelig, men man får ikke det optimale ud af den, fordi man føler, man går glip af et eller andet. Hvornår går det her hen og bliver et problem, sådan måske på den lidt større skala på en eller anden måde? Fordi en ting er, at vi alle sammen i momenter kan have følelsen af, at vi går glip af et eller andet. Vi kan alle sammen have følelsen af FOMO, men hvornår går det hen og bliver et problem i din optik?
2: Jeg synes, du siger det rigtig godt, fordi at du nævner jo præcis altså det med momenterne, og du har fuldstændig ret. Vi kommer alle sammen til at blive ramt lige i momentet. Og det er der også nogle evolutionære forklaringer på, fordi at vi mennesker har behov for at være en del af fællesskabet. Artens overlevelse har været meget, hvad kan man sige, har været afhængig af, at man har været en del af gruppen, fordi det der beskyttelsen har været. Så enhver lille en frygt for, eller en værd sådan mistanke om, at du ikke er med i fællesskabet, vil trigge et eller andet form for ubehag for os alle sammen. Men rigtig mange af os kan også børste det af os igen, og så gå videre. Men der er masser af undersøgelser, der viser, at du kan have været enormt tilfreds med en præstation eller en oplevelse, så deler du den på de sociale medier. Og hvis du så opdager, at dit billede ikke får nogen likes, eller ikke får de kommentarer, du havde håbet på, så mindskes din positive oplevelse af den begivenhed, du faktisk var så tilfreds med, som du faktisk var rigtig glad for. Så det her med at være afhængig af hinandens bekræftelse i form af likes, blandt andet, som jo også er en del af hele det her med sociale medier, det betyder enormt meget, og det kan virkelig farve vores måde at vores måde at tænke om vores situationer på og vores oplevelser på, og det resulterer i en tilfredshed eller en utilfredshed med vores liv. Så du har ret i, når du siger, at det kan blive ødelagt af, at man går på sociale medier og så ser andre og sammenligner os med dem, og det jeg lavede var ikke så fantastisk, eller at man måske ikke får likes og bekræftelse på det, man selv har lagt op, som man har lavet. Altså det, du spørger om, det er jo også, hvornår går det hen og bliver et problem.
1: Mm.
2: Og det er, men jeg tror, man kan se det på sådan en skala, hvor i den lave ende af skalaen, det er der, hvor vi alle sammen bliver ramt af en lille form for FOMO, men så børster vi det af os igen. Og så har vi ligesom på midten, hvor at, og det er faktisk enormt ubehageligt, men vi kan ikke helt slippe de sociale medier, selvom at det fastholder os i en ubehagelig oplevelse. Men vi gør det alligevel, det er svært. Men så har vi den helt anden ende af skalaen, og det er der, hvor vi virkelig bliver ramt, hvor det er ret indgribende i vores liv. Vi mærker enormt ubehag, vi bliver endda triste, næsten til graden, altså sådan depressionsgrad, eller man kan opleve angst. Samtidig med, at vi bliver fastholdt i at hele tiden tjekke og overvåge andres adfærd. Altså, vi bliver ved med at gå ind på sociale medier, så vi kan heller ikke slippe det. Altså, det er der, hvor det virkelig går ind og bliver problematisk for vores liv.
1: Og hvad skal man gøre, hvis man står i den situation, som du sagde her til sidst?
2: Hvis man er der, hvor det er blevet ret indgribende, så ja. Tror jeg, at langt de fleste vil have svært ved at ryste af sig. Altså, man er kommet derud, hvor man måske har brug for noget hjælp. Og der kan man jo selvfølgelig gå til sine venner, man kan gå til nogen, man stoler på, som kan hjælpe en med at komme ud af den form for, altså der kan man kalde det en dysfunktionel adfærd, eller man kan opsøge professionel hjælp. Og det er jo der, hvor psykologer kommer ind i billedet, hvor man rent faktisk kan få nogle ret gode redskaber til, hvordan man kommer ud af den her sådan afhængighed og kommer hen og lever det liv, hvor man oplever en højere og højere tilfredshed med sit liv og et højere og højere selvværd. Så der er noget, man kan gøre for at få det bedre.
1: Og mit sidste spørgsmål, Lila, det er så, hvis vi har sådan en, hvad kan man sige, en skala, hvor at i den ene ende af skalaen, jamen der oplever man FOMO, når man lige går på de sociale medier her i løbet af sommeren, når man ser sine venner og sin familie på festivaler og på ferie, men man slipper ret hurtigt følelsen, så snart man har lagt skærmene fra sig. Og så har vi i den anden ende af skalaen, det vi beskriver her, hvor det er meget indgribende, og hvor det kan føre til måske depressive tanker og tristhed, også på den længere bane. Hvis vi har de to skalaer, så tænker jeg på midten, der må der være den der følelse af, okay, men det er en trist følelse, man har i løbet af sommeren, fordi det er en følelse af, at okay, man går glip af nogle ting, men det er ikke sådan, så man måske skal have psykologisk hjælp til det, tænker jeg. Eller du ved, det er ikke sådan, så det ødelægger ens liv på den lange bane, men det skaber bare, du ved, et hul i sommerferien eller i sommeren, hvor det skulle være rart. Hvis man har sådan en oplevelse, altså hvordan skal man så egentlig forholde sig til det? Du sagde før det her med, at hvis man får oplevelsen, når man går på de sociale medier, så kan man sige nogle opløftende ord til sig selv om, at man er god nok og alle de der ting, som du var inde på før. Men hvis det er sådan, så det sådan hen over sommeren skaber en dårlig oplevelse, fordi man får meget den her følelse af FOMO. Hvad tænker du så, man kan gøre ved det?
2: Jeg tænker, at man kan gøre forskellige ting. Jeg tror, at langt de fleste faktisk er på midten. Fordi vi har et enormt forbrug af sociale medier. Det er der masser af undersøgelser, der viser. Men hvis man mærker, at det her det er noget, der påvirker mit humør, og det påvirker min evne til at kunne være til stede og faktisk nyde mit liv og nyde min ferie, så synes jeg, man skal begrænse ens tid på sociale medier. Gør alt, hvad man kan for at begrænse. Det andet, man kan gøre, det er, at inden man går på de sociale medier, så har man udstyret sig selv med nogle støttende, opmuntrende tanker, Fordi at ensomhed er så relevant at tale om, når man taler om fear of missing out, så kan tanker, som går imod oplevelsen af ensomhed, være rigtig hjælpsomme. Og det kan være, nu ser jeg nogen have det sjovt lige om lidt, når jeg går på sociale medier. Jeg er ikke en del af det, men jeg har masser af venner, eller jeg har i hvert fald nogle venner, som kan lide mig, og jeg har fællesskaber, som jeg er en del af, som er meningsfulde i mit liv. Så kan man støtte sig op af tanker, der ligner dem. Og det tredje, jeg tænker, man kan gøre, som også kan være på et tankeplan, det er jo at unde andre at have det godt. Altså for at prøve at få fat i den værdi, det inden i os, at nogen skal grave lidt dybt, hvor man tænker, hvor er det dog dejligt for dig? Dejligt for dig, at du har den her oplevelse med. Det er jeg sikker på, er med til, at du får en bedre ferie og et bedre liv, og det kan jeg godt unde dig. Den form for tankegang, hvor man giver noget på en eller anden måde til andre i overført forstand, fordi det er jo på et tankeplan, det er også noget, som virkelig kan give en oplevelse af ro ind i sig selv.
1: Og for lige at afslutte samtalen, Lila, så vil jeg sige, det som jeg tager med mig herfra i hvert fald, det er, at FOMO, selvom det kan være en ubehagelig følelse, så er det måske også en følelse, som træner noget, som man måske ikke i vores sammenligningskultur og konkurrencesamfund, så er det måske ikke noget, vi taler så meget om, nemlig det der med at kunne unde hinanden nogle gode ting. Det er måske ikke noget, vi taler så meget om, men jeg tænker, at den her følelse kan være en god anledning til at træne den her muskel, hvor vi under hinanden gode oplevelser og gode ting.
2: Jeg er meget enig. Jeg synes heller ikke, at vi taler nok om, at der kan være noget meget værdifuldt i at unde hinanden det. Og en ting er, at det er jo bare dejligt, at vi kan bakke op om hinanden. Men der er også den positive fordel, at det faktisk det giver en ro. Altså det kan fylde en op med en oplevelse af fred og glæde, når man under andre noget godt. Så det har altså også fordel for en selv.
1: Og lad det være det sidste ord. Nila Maria Sris, psykolog og stifter af Psykologhuset Encounter. Jeg vil sige tak, fordi du har tid til lige at finde hul i sommerferien for dig til at tale med mig, og så vil jeg ønske dig en rigtig god sommer.
2: I lige måde. Og tak, fordi jeg måtte være med.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
1: Og så når vi altså ikke mere i den her udgave af En til En. Men hvis du godt tænker dig at høre, hvem der har været gæster i studiet her i løbet af året, så husk, du kan altid finde En til En som podcast inde i vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk. eller der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Og med det, så er der ikke mere for mig i aften, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig, blandt andet fra The Weeknd og Jonah Blacksmith. Så bliv hængende, og have en rigtig god tirsdag aften.
3: Det her var En til En med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag.
3: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
9: Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
22: For helvede, mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
24: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje.
25: Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Tag syd på og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi. Kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco. Kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Jysk, et godt tilbud. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
2: limo. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
6: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su. Alt til dit kæledyr.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
8: For helvede, mand, ikke igen!

0: Ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Det her er Nova.
8: Skruer for lyden af i dag.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Patro. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hey That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova.
1: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Drop madlav og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Ariana Grande live i The O2 Arena i London sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Petro. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Flow. Dit musikalske alternativ. 100% algoritmefri. Alle sange valgt af fans til fans. Fra kultklassikerne til den alternative lytter i dag. Find Flow på DAB Plus i Rayo-appen eller på rayo.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my limelight.

0: Emma? Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun

0: kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisø. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisø.dk. Maxisø. Alt til dit kæledyr.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: godt tilbud.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/Nova. Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: sammen med Nova. Lyt med hele ugen, når vi varmer op til det nye Ariana Grande-album, Pato. Og fejrer det ved at flyve en heldig vinder og en ven til koncert i London, inklusiv hotel. Hver gang Nova spiller hele Hate That I Made You Love Me, så kan du få et lod i puljen, hvis du sender os en sms. Konkurrencen er i samarbejde med Universal Music, og du får alle detaljer på rio.dk/nova. Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg.

0: bedste outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Nova. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Ingo,

0: Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler. Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere.